102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. Четвъртия ден след морската катастрофа край Северен Кипър, втори турски дълбоководен спасителен кораб се включва в издирването на 20-те души, които още са в неизвестност. Засилват се исканията за поемане на политическа отговорност и оставки заради трагичния инцидент, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Обект, за който се смята, че е потъналият пътнически кораб, е открит на дълбочина от близо 550 метра, съобщи в изявление кипърско-турският лидер Тофан Ерхюрман. Мястото е установено при извършените във вторник подводни изследвания от турски спасителен кораб с използването на роботизирано оборудване с дистанционно управление. Официално съобщение ще бъде направено след приключване на необходимите проучвания. В района има течение и специалната апаратура се спуска бавно, така че не трябва да се очаква резултати в кратко време, уточни Ерхюрман. Операциите продължават тази нощ и днес. Втори турски кораб с усъвършенствани подводни изследователски системи пристига тази сутрин. Достигането до останките цели както издирването на изчезналите 20 пътници, така и изваждането на доказателства, които ще подпомогнат техническото разследване. Все още не е намерена черната кутия на кораба. Разследваща комисия за инцидента ще бъде създадена и в Турция, обявиха кипърско-турските власти. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В първата си поява в Камерата на общините, откакто стана британски премиер, Анди Бърнам заяви, че иска да изгради ново чувство на оптимизъм, за да може британците да направят следващото десетилетие по-добро от предишното. Той обвини Брекзит за последното десетилетие на нисък растеж в страната, както и Маргарет Тачър за грешни решения в миналото. Още за речта на Бърнам ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Британският народ иска много по-съществена промяна по големите проблеми, пред които е изправена страната, каза Анди Бърнам. Той призна, че Великобритания не е там, където британците искат да бъде и нещата не работят както трябва. Премиерът заяви, че е направена серия от грешни завои от 80-те години на миналия век насам. Това е довело до централизиране на политическата власт, приватизиране на икономическата власт, деиндустриализация, последвали са мерки от строги икономи, които са изпразнили общинските съвети и са ги лишили от възможността да действат, за да направят обрат по думите му. И след това Брекзит е утежнил щетите, донасяки десетилетие на нисък растеж и застояло възстановяване. Анди Бърнам обеща да представи планове за по-силен обществен контрол върху основните услуги и децентрализирани правомощия на повече области в Англия. Лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Беденок обвини Анди Бърнам, че предлага повече правителствен контрол, повече данъци и повече политици. Тя каза, че нейната партия, за разлика от това, иска хората да запазят повече особи.

0: собствените си пари. Беденок също предупреди премиера, че новата му работа ще бъде много различна от предишната му кметска роля в Манчестър, където не е трябвало да прави трудни компромиси. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Властите в Барселона подготвят реорганизация на най-известния пазар в града – Ла Бокерия. Целта е пространството да не се превръща в атракцион за туристи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Най-посещаваният от чужденците пазар на главната улица в Барселона, Ла Рамбла, е на път да загуби част от очарованието си. Общината смята да забрани на търговците да предлагат малки порции храна, като парчета хамон, картофки, сандвичи и плодови сокове. Целта на предстоящото преструктуриране, според местната администрация, е да се запази характера на пазара като място, където местните жители си купуват пресни храни. Новите разпоредби предвиждат да се постигне съотношение 50 на 50 между традиционните и готовите за консумация продукти. Очаква се в следващите месеци да започне и ремонт на стойност 12 милиона евро, който ще включва подобряване на осветлението в логистичната зона на пазара и изграждането на нови обществени тоалетни. Резултатите от промените на пазара Ла Бокерия ще станат видими през следващото лято. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Габрово е домакин на 15-то издание на инициатива за насърчаване на четенето. Днешният празник ще събере ученици и детски творчески формации от страната в етнографския музаетър, информира кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева.
3: Тази годишното издание на инициативата се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в етнографския музей Етър край Габрово. Организатор на проявата и това 15-то нейно издание е Центърът за развитие на човешките ресурси. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър, от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно от юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времена интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 бяха представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро, вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, Център за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги в пловдивския квартал Столипиново, се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. Преди две години той беше открит и тези дни неговите ръководители направиха отчет за дейността. Там беше и колегата ни Елена Крушкова. Какво успя да запише тя?
2: Две години след откриването си, Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Столипиново се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. По повод годишнината на специален празник и тържество бяха отчетени резултатите. Веселина Ботева, директор на дирекция социална политика в община Пловдив, подчерта, че пътят на утвърждаване на центъра е бил труден, но екипът от професионалисти и хора, отдадени на работата си, продължава да се бори и резултатите са видими. По думите на директора на комплекса Надка Василева, едно от основните предизвикателства в началото е било спечелването на доверието на хората и утвърждаването на центъра като място за подкрепа.
3: За тези две години те са много и в същото време са малко за един период, който да отчетем някакви големи резултати. Но всъщност най-голямото предизвикателство за община Пловдив и за нас като екип, който ръководеше този проект, беше да построим тази сграда точно тук, да накараме хората да я разпознаят в общността, да помогнем на институциите да разберат как можем да си съдействат с нас. И като цяло идеята на този център беше да бъде едно посредствено звено между хората в квартал Столипиново и всички останали институции в града. Защото град Пловдив е създал една изключително голяма мрежа от услуги за различни целеви групи, само че хората изпитват изключително големи затруднения да разбират как функционира системата. И обикновено се затварят и стигат до институциите тогава, когато стане много късно, когато проблемите вече се задълбочат. И всъщност през последната година едно от най-големите и предизвикателства, и като потребности на общността тук се оказа достъпа до административни услуги в общността. Имаме двама образователни медиатори, които ежедневно посредничат и придружават хората от общността до различни институции в града, за да се оправят най-така обикновени ежедневни трудности, с които се срещат в функционирането на едно домакинство. Така че това за нас бележи успех като начало, защото първо показва доверие. Тук имаме един, може би през годините много проекти са минавали, преминавали, много хора са идвали и са обещавали много неща, но всъщност ние обещахме по време на проекта, че сме тук и след проекта останахме тук и продължихме да работим.
2: Повече от половината служители в центъра са представители на местната общност, което улеснява комуникацията и работата с хората от квартала, подчерта Василева.
3: Второто нещо, с което всъщност сме различни, може би, това, че повече от половината от екипа тук е от общността. Тоест работещите тук в този център са хора от общността, които познават най-добре проблемите и които според нас най-добре биха провокирали доверието на хората. И нещо друго, тъй като комплекса за социални услуги за деца и семейства, както знаете, миналата година той отбеляза 20 години от създаването си и последните 10 години той развива една много активна академична дейност, да подкрепя обучението на социални работници в практическата им част. И този център всъщност стана едно привлекателно място за студентите по социална работа, за психолозите, които работят с рискови групи. Така че за две години мисля, че постигнахме доста различни по своята същност резултати, които като че ли в града нямаше ниша за тях. Разбира се, има много какво да се желае в образователната подкрепа на децата. Тук е един отворен, широко пространство.

0: за подготовка на децата по български език, за работа работа с изкуствата. Децата са много талантливи и това е един път да ги мотивираме и да ги стимулираме да учат. И другото ни направление, в което бихме искали малко повече да засилим работата си и въздействието, че това са повишаване на здравната култура и така здравната профилактика на населението. Затова тук имаме и лекар общо практикуваш, който от 3 или 4 месеца, от 4 месеца всъщност вече е тук, но той все още работи много с групи. Тоест групи в детската градина, в детските градини, в общността, групи с наши деца, които ползват друг вид услуги в центровите ни. Така че в тази насока работим и мисля, че колегите постигат изключително добри резултати за тези 2 години.
1: Специален гост на тържеството днес беше 100-годишната Сания Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Нейният асистент каза, че бабата се чувства добре, движи се сама и много държи внуците и правнуците и да продължат образованието си, защото самата тя дълги години е работила в техникума по строителство.
2: Да, разбира се, аз идвам, защото ще зарадваме бабата, имаме 100-годишна баба.
3: Как живее бабата на 100 много години?
2: Добре. На 100 години. Здраве, добре е, като бабушка върви с бастун. Така е.
3: Необходим ли е такъв център тук за общността?
2: Разбира се, много добре се направят, добре се измислили. Това е нещо много хубаво, на всеки да се помага.
1: За нуждата от подобно място, което да помага на семействата, за възпитанието и обучението на децата от квартала, разказаха и две от майките.
4: Аз за скоро почвах тук, ама доволна съм.
1: Има нужда от подобна инициатива?
4: Да.
5: Здравейте, аз се казвам Ани и моето дете ще започне първи клас. И много добре го подготвиха, доволна съм. И в детската градина, и тук, като позанимална, чудесно се справя с български език.
1: Ще продължи да учи вашето дете?
5: Да.
1: Сега първи клас.
5: Първи клас тази година в Симон Боливар.
1: А вашето дете са колко години?
4: 7 години и ще почва този месец Найден Геров.

0: което днес в сряда се излъчва от тук. След 5 часа ще разлистим и вашите писма, ще изпълним и много ваши музикални желания и продължаваме с актуални теми, които колеги са ни подготвили. Популацията на кафява мечка расте и то безконтролно. Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на Държавното ловно стопанство Кормисош над град Лъки в Родопите. Увеличената популация от този вид обаче притеснява хората от малките селца и махали в този район. А по темата Паулина Комсалова разговаря с директора на ловното стопанство, инженер Костадин Радков.
1: За мечките и за хората ще си говорим сега. Става отново актуален този разговор след случая, за който разбрахме в събота, и то е, че кафява мечка унищожи на практика пчелин в землището на село Сини връх, община Асеновград. Над морската височина 1250 метра, мечката изяла 150 кг мед, 47 кошера, унищожени 54 пчелни семейства. Подаден е сигнал и до община Асеновград, че това се е случило, и до РИОСВ, разбира се, с сигнал за попълзновенията на животното. 5300 евро на толкова изчислява своите загуби собственикът на пчелина, който междувременно каквото е успял да премести и да спаси, го е преместил. Сигнал за този набег е подаден и до Държавното ловно стопанство Кормисош. Директора му, инженер Костадин Радков, сега е наш събеседник. Ще поговорим за случката и за това на какво се дължи, пък и как могат да се предотвратят други. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
2: Здравейте.
1: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
2: Ами да, напоследък доста така има щети от мечките. Най-много щети се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
1: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети, дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
2: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах, че това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисълто оценен на 150 кг, но не вярвам всичката да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерци, една част и погубена. Продукцията, друга част, разбира се, е изярена за 7 дни. Последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже. Въпреки, че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката по принцип, предполагам, че този горски пчелин е... Пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
1: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
2: Ами от 2012 година и от преди това даже мечката вече е защитен вид в червената книга, кафявата мечка. И регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са преминати. Със сигурност, значи, ние несъседно стопанство на, на селото, на, сама, на територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
2: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди едно-две, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
2: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък животновътството, хората по гората. И тя мечката не е необезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като ежедневие и почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
2: Ами да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казват повече, ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.

0: по първи петлия предаването, което днес слушате от студиото в Пловдив. Дано и хубавите песни, които сме ви подготвили, които ви поднасяме, подобрят и настроението в този ранен час. Възрастни хора с увреждания от община Куклен ще участват в два благотворителни базара в началото на този месец, както в областния център Пловдив, така и в село Яврово, община Куклен. Те са изработили различни плетива и изделия, а с продажбата на тези изделия ще подпомогнат дейността на читалището в родното село на писателя Николай Хайтов. За инициативата научаваме от репортажа на Даниела Добрева сега.
1: Първата инициатива, в която ще се включат хората с увреждания от община Куклен, ще се проведе на 6 септември в село Яврово, съобщи председателят на Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство Величка Маринова.
2: Село Яврово, едно от типните селца на общината, родното място на академик Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. На вечерието на празника на селото, който ежегодно се провежда на 8 септември, така наречената Малка Богородица. На 6 ще направим едно събитие съвместно с местното читалище. През последните месеци в нашето сдружение с хората, които участват в различни инициативи, хора с увреждания, изработвахме различни предмети, плетива, сапуни, различни керамични фигури, които отцветявахме, рисувахме. Тоест, едни арт-терапевтични занимания, които провеждахме. От тях излезнаха доста красиви места, хубави продукти, които ние предоставяме безвъзмезно на читалището. И на 6 в центъра на селото се има един благотворителен базар, който ще е в помощ на читалището. А пък материалите, които ние предоставихме, са осигурени по една инициатива на пакт проект Без бариери, в който ние участваме като партньори с асоциацията Голям брат, голяма сестра. И всъщност всичко това ние сме предоставили за този благотворителен базар, за да подпомогнем дейността на самодейния състав в Яврово. Предвидели сме една работилничка по гранчарство и керамика с един панагюрски майстор. Всеки един ще може безплатно да се включи в тази работилничка и да изработи глинен съд, който да отнесе за спомен от това събитие.
1: Вторият базар, в който ще участват хората с увреждания, ще бъде в Пловдив на 12 септември в парк Белите бризи в район Южен.
2: Там отиваме по покана на организаторите на Ребазар. Миналата година участвахме, като изложихме пак наши места, които сме правили на такъв вид работилници. Сега любезните домакини и общината в район Южен ни канят отново и ние ще изложим част от нещата, които сме изработили, за да покажем, че хората с увреждания също имат своя потенциал, както творчески, така и се трудят. Те не са само потребители на социални услуги, а творят, радват се и въобще създават много красиви неща.
1: Това лято хората с увреждания от селата Яврово, Добра Лък и град Куклен

0: Оклен участваха в международния фолклорен фестивал Златоград – Цвет на плетеница. Оттам те се върнаха с купа и други награди, разказа още Маринова.
1: През този месец всъщност приключва проекта,

0: с много голямо вълнение и с много подготовка формирахме борна група с увреждания от село Яврово, от село Добрелът и от град Куклен и участвахме на този международен фолклорен фестивал в град Златоград, Цветна плетеница. Имаше страшно много участници, много сцени. Заслужено, според мен, хората, които с много ентусиазъм и желание участваха дори повече отколкото трябва от предвидените репетиции, за да пресъздадат една седянка от миналото и да разучат песните, получиха заслужена награда от журито за отлично представяне, купа, цветна чиния, всеки участник получи сувенир от организаторите. Благодаря на Агенцията за хората с увреждания, които финансираха нашия проект и участието ни в град Златоград, и на организатора господин Ивайло Алексиев, който много любезно се грижеше за нас през фестивалните дни, и разбира се на всички участници, които не жалиха сили да спечелим тази награда и да популяризираме както българския фолклор, така и обществото да види, че хората с увреждания също имат своя потенциал.
1: Участниците в проекта представиха автентични родопска и тракийска песни на фестивала. Финансирането от Агенцията за хора с увреждания по проекта Цветна плетеница беше в размер на 7570 евро. През годините сдружението подкрепя общо 30 души с увреждания.

0: петли. По първи петли.
1: По първи петли е предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. В септември дойде. Вече поставихме началото и на новата земеделска година в календара. А след малко повече от две седмици посрещаме и астрономическата есен. Какво ли време ни очаква в тези дни от лято към есен, се питаме вече. И това е повод за разговор с синоптичката Мариана Попова. С нея разговаря Полина Комсалова.
2: Рано сутринта на 23 септември ще настъпи астрономическата есен. За това какво да очакваме от времето през новия месец, разговаряме с синоптика на Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
3: Първите дни на септември също ще бъдат доста топли, с максимални температури над 30 градуса, а в горнотракийската низина до 35-36 градуса, така че все още лятото продължава и в началото на месеца.
2: Но все пак промяна вече можем да очакваме, или това, което си знаем за месеците, в които има Р в тяхното име, няма да е точно така?
3: Септември е един преходен месец, така че разликата между началото и края на месеца е доста съществена. В началото наистина ще бъде доста горещо, с високи, почти летни температури. Това не е нещо необичайно, напротив, случва се периодично, дори през септември са измервани температури до около 40 градуса, но все пак през втората половина от месеца температурите постепенно се понижават, деня става по-къс, съответно и сутрешните температури са по-ниски към края на месеца. На отделни места вече ще паднат и до около 5 градуса, така че един нормален месец септември.
2: Какви валежи можем да очакваме след много сухото лято, въпреки че имаше и екстремни валежи, които създадоха проблеми на места?
3: Ами да, това е характерно за летните валежи, че те са доста локални, но могат да бъдат за кратко много интензивни, така че дори да се изпълнят и да се надхвърлят месечните норми, така че по отношение на валежите малко по-трудно може да се каже сух или мокър месец, така или иначе очакваме една порция валежи още около 3 септември, но това ще бъде краткотрайна промяна. След това около 8 също ще има атмосферно смущение, но то ще бъде по-скоро с вятър и слабо понижение на температурите, временни увеличения на облачността. След това фронт ще има и около 12, но тук вече отиваме в малко по-напред във времето, където можем да говорим само за вероятно за валежи, но все още за количество и интензивност не можем да говорим.
2: Всъщност, лятото продължава по-дълго.
3: Да, бих казала, че като цяло месецът ще бъде с температури по-високи от обичайните, така че това ще бъдат и най-високите тези през първото десетдневие, особено в началото на месеца, но после също подобни температури ще има около 5-6, много вероятно и към края на десетдневието, към 9-10 също ще бъдат над 30 градуса, така че през първото десетдневие, макар и по-променливо, ще има и доста слънце и

0: и високи температури.
1: Посрещаме обаче астрономическата есен на 23 септември.
0: Да, на 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в 3 часа и 5 минути рано сутринта.
1: Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив. Танцова формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Падарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
0: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час, час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
1: Тази палитра, която се подготвя едночасова,

0: да може и малко повече да дойде, няма значение, е подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кметството и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
1: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено досега в него?
0: Досега църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива, той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографистват вътре иконите. И най-вече то това остана вече, иконите да се оправят вътре. Има, да има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на местото и да го възстановим както е бил.
1: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
0: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: Horizont.
1: Часът е 5. Емисия новини. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вицепрезидент за вота, насрочен на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
2: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
1: Посочи говорителят на ЦИК. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент само в една коалиция. В Народното събрание ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Подробностите ще чуем от Мария Филева.
3: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
1: На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Още за дневния ред от Цветелина Стоянова.
4: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. С поредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
1: В първото си обращение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката спрямо Израел през следващите седмици. Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Дипломат номер 1 отбеляза, че плановете са незаконни съгласно международното право и ги нарече преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна. Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената зона Е1 може да застраши или сложи край на решението за две държави в Близкия изток. В отговор Кидон Сар заяви пред номинарския уебсайт на иврит Ynet: ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британците действат, мисля, че ще направят голяма грешка. BBC припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждане на около 1200 жилища за селища в зона Е1, стратегически важна област източно от Йерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин може да проведат тристранна среща на следващия форум на Организацията за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като добави, че се очаква и тримата лидери да присъстват на форума, който ще се проведе в китайския град Шънджън. От Белия дом обаче посочиха, че за сега нямат коментар за това дали Тръмп ще отиде на срещата на организацията. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 52 минути и залязва в 20 часа. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 12 часа и 46 минути и изгрява в 22 часа и 14 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времена интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен, предимно север-североизточен вятър. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 5 часа бяха представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ви каним да сме заедно с много-много вести и много хубава народна музика. Много от песните, които ще чуете, сте си пожелали вие в писма, които получаваме. Рано сутринта на 2 септември посрещаме изгрева и новия ден. Очаквайте разговор с юбиляра, кларнетиста Младен Малаков. Той е от Котелския край, от известния Малаков музикален род. Ръководител е на оркестър Бисери, сега твори в Пловдив, а след броени дни ще отпразнува 70-годишния си юбилей в село Татарево Първомайско, сред много почитатели на българската народна музика. Самия той ще ни разкаже за този юбилейен концерт, който се задава. Ще ви поканим и в село Драгиново, Велинградско. Там се подготвят за национален фолклорен фестивал в края на тази седмица. Два дни с хиляди участници. Бисер Маджинров, кмета на село Драгиново, ще ни посрещне там, както и в читалището, което организира този фолклорен фестивал. Още вести очаквайте тук и хубава музика. Ще разлистим новия брой на Фолклорен хоризонт, който излиза сега. Ще разлистим и писмата, които сте ни изпратили на адрес Пловдив, 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването по първи петли. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Здравейте, където и да ни слушате!

0: За музика си говорим, уважаеми слушатели, с юбиляра Младен Малаков, известен кларинетист, който няма нужда от представяне, защото е посветил живота си на народната музика и на този толкова любим, толкова скъп инструмент кларинета. Здравей!
1: Здравейте!
0: Какво е да си на 70 години?
1: Ами, какво да съм на 70 години? Много добре се чувствам и като

0: к като музика и като здравословно. Добре се чувствам.
1: Казва, че музиканското сърце не остарява, но те като че ли се трупат годините. Не знам, постави ли си точка музиканта някога? Казва, не, аз съм до тук, спирам вече.
0: Не, няма такъв момент. Има начин, нали, човек вече когато се осъзнае и то на време трябва да се осъзнае и трябва да се, да се раздели с инструмента. Не, че трябва да се раздели, ами просто вече нещата спират до някъде и това, което се направил, не трябва, нали, си постигнал нещо и после да отиваш надолу. Мисля, че не съм съгласен за това, че има момент, когато човек трябва да спре. Това се задължително.
1: Младен Малаков все още няма да дърпа спирачката, така ли?
0: Ами, аз казвам така, в работата на Господ никой не трябва да се обажда, защото той е човека, който дава и той е човека, който взема. Така че аз на първо място благодаря на Господ, защото имам достатъчно сили, имам достатъчно въздух, достатъчно мога да се съобразявам с инструмента, така че за сега съм много благодаря.
1: Ама те, майче, кубици въздух трябва за този кларинет.
0: Да, трябва. Не е лесно, наистина. Въздух много трябва, но доколкото така уме и се пазя най-важното, давам всичко от себе си, колкото мога, и така ще бъде и продължавам да бъда така.
1: Преди да кажем на слушателите за този юбилей, за това тържество, за този концерт, който подготвяте в Първомайското село Татарево, нека да кажем няколко думи за самия теб. Кога започна с кларинета, с музиката, кой те запали, на кой си благодарен за цял живот, както се казва, че ти е показал този път музикантския?
0: Аз връщам много години назад, когато моя баща учеше брат ми да свири. Нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. Един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш на брат ми, аз вече го мога. Защото правих така, че аз гледах къде слага кларнета и баща ми като отива, нали, събират се компания и аз вземам кларнета и съм вече почти подготвен и съм готов да покажа на баща ми.

0: че мога това, което показва на брат ми, и аз, нали, мога да го сверя. И аз казах един ден на баща ми, викам, виж, аз това, което показваш, аз го мога. Бе, по 12 часа съм свирал. Нашата къща се намираше недалеч от гората. Такива бяха годините. И вземах клерната на баща ми, отивах на първото колело, така го кръстихме, и свирих по 12 часа там. Това ми беше най-хубавото нещо, което съм правил. И имаше и второ колело, и колкото може по-навътре отивах и свирих, и се занимавах. И по нощите аз свирих. Занимавах се. Просто ми се отдаваше. Влюбих се в инструмента си. Казвам, това е моят инструмент и аз оставам на тази позиция.
1: Но ти си имал и голямо желание, може би по-голямо от брат ти. Той стана ли добър музикант?
0: Да, брат ми също малко хубав музикант беше, Бог да го прости, той почина. Прекрасен музикант, но не беше толкова известен. Борих се срещу всички музиканти на времето, за да мога да направя това, което Бог ми е нарекал. Да ми даде тази възможност, за което много благодаря, и наистина получих това.

0: А защо кръсти оркестъра си Бисери тогава, в уния години?
1: Защото в Бисери, село Бисер, имах много фенове, много приятели. Просто създадох много, много, много приятелски отношения с тези хора. И те му обичат. До днес, днесен, те си му обичат. Затова съм много благодарен.
0: И сега да кажем за този интересен юбилей, който подготвяте с много ваши приятели, много ваши почитатели и колеги, който ще се случи в село Татарево в деветия ден на месец септември, малко след твоя рожден ден.
1: Да. Искам първо да се пожелам да сме живи и здрави. И аз съм поканил целия елит на България. Най-известните музиканти съм поканил. Сега не мога да ги изреждам. Ако трябва...
0: Поне някой от тях.
1: Ами, поканил съм Петър Алчев, Георги Янев, Феката съм поканил, един мой колега, който много уважавам, това е Ставрос от Гърция. Милетин съм поканил, много музиканти. Много музиканти. Поне целият елит съм поканил. И Васко Денев, Митко Денев, много музиканти. И, така че аз се радвам, ако нали, ми приемат поканата да бъдат на моето събитие.
0: Решихте и обмислихте да е в село Татарево Първомайско. Защо? Може би също много почитатели там. Много хора, които разбират от музиката ви.
1: Ами ви сега знам едно нещо, че в едно село или в град, ако свириш 6-7 пъти, значи те харесват. Ако свириш един път и после не си поканен, значи те не си свършил работата както трябва. Така че аз на 10 години свирих в Татарев събора и затова съм избрал и плюс това Петко ми е приятел, кмета, и сме вземали решението да бъде вънка, обширно, не само за музикантите, и за хората, които вече знаят и искат да присъстват на това събитие. За мен това е много важно и просто искам да бъда там, защото без хората и без приятели няма как да се получи и няма как да се случи.
0: Слушам те и си представям големите хора пред читалището на село Татарево, многото поздрави, които отправят към самия теб, колеги и почитатели. Може би ти някаква изненада си им подготвил пък?
1: Има много изненади. Много изненади. Ние правим поздрави, Надка ги прави поздрави, по 120, по 130 поздрава правим там, което не е малко, разбира се. За мен това е много... много приятно, защото като няма поздрав, не знаеш какво трябва да правиш, какво трябва да свириш, защото поздравите са много важни. Те просто те дават, да, показател, дават възможност да свириш, трябва, нали, кларнета да продължа, певицата, нали, и когато се песен. Това е много важно за един музикант и за оркестъра.
0: Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си да се получи един голям, хубав, запомнящ се празник, един юбилей, с който да отбележите тази 70-та годишнина. Много здраве пожелаваме и да поканим слушателите, които искат да дойдат. Те ще бъдат много. На 9 септември, от колко часа?
1: От 18 часа, нека всички да заповядат.

0: и да се прекараме на хубава вечер и едно хубаво събитие, това за мен е много важно.
1: Младен Малаков на 70 години. Жив и здрав.
0: Благодаря. Бъдете живи и здрави всички.

0: Добър ден! Кое е това село?
1: Село Рожен.
0: Високо в Пирин планина?
1: Да.
0: Това е точно пътя за Роженския манастир. Да. Между Мелник и Роженския манастир.
1: Манастирът се набира по-нагоре от селото.
0: Идват ли сега в този сезон много хора, преминаващи от къде ли не гости тук?
1: Идват, да. Ето, може да видиш колите зад вас.
0: Да.
1: Идват.
0: А остават ли тук във вашето село, в Рожен?
1: Не толкова много. Преминават. Преди пандемията селото доста се посещаваше, обаче сега не, слабо.
0: А то може би се е поступило? Има ли живот в него? Доста къщи пълни ли са?
1: Не, те намалят даже, изчезват хората. Да. 10-12 човека са постоянно жители тук, съвсем малко. Другите са като нас, събота и неделя, и се прибират къде постоянно живеят.
0: Вие сте от по-големия град?
1: От град Сандански.
0: Идвате тук, за да предложите онова, което сте си направили.
1: Имаме стара къща, градинка, чушки, домати, лозенце за виното и това е.
0: Тази година обаче всички се хвалят, че има доста реколта. И в градинките, и по овошките, и гроздито, пък смокините, да ни говорим.
1: Има, да. Смокините сега зреят, тия дето са втора реколта, защото зелените смокини само един още рано пролета, април. Те не зреят, те са дребни и почват да жълтеят, но не се консумират. Докато другите втори път зреят, от тях правим сладко.
0: Точно такова сладко сте наредили и вие.
1: Да, и зелена, и зряла.
0: Да кажем вашата рецепта каква е.
1: За кое е сладко?
0: Тук пиринската. Ми тази, която смокиня, е традиционна, не зелената.
1: Зелената смокина е за Мелнишкия край традиционна. Ами как са правили? Смокините се почистват и се слагат в първата вода и се слага малко син камък. Врат 10-15 минути, изваждаш ги, измиваш ги и сменяваш водата. И се изваряват по 10-15 минути още в 5-6 води, без да се слага син камък.
0: Да.
1: Изваждаш ги, измиваш ги и ги изтискаш. Е така. И те стават като смачкан домат. След това правиш захарен сироп, който е 1:1. 1 килограм захар, 1 килограм вода. И като заври сиропа, да поври даже желателно 10 минути, връщаш смокините. И те как си са смачкани, си се възстановяват. Ето може да видиш бурканчето.
0: Попълват се със сироп.
1: Със сироп и вриш, докато се сгъсти сиропа, преценяваш вече, събираш ги в бурканчето, изваряваш и ги предлагаш. Ето това са зелените смокини. Ето.
0: А другото? Същата ли е процедурата?
1: Не, другото сладко, където е озрялата смокина. Смокините там има бройка, почистваш ги отгоре, нареждаш ги и колко беше бройката? 35, зависи пак от едрината на смокините, от 35 до 40. И заливаш ги с захар. На 40 бройки смокини слагаш 1 кг захар. Но трябва да престоят от 10 до 12 часа. Дори и повече, и на другия ден ги вариш, без да слагаш вода. И пак да се сгъсти сиропа, изваждаш ги, пак в буркани, изваряваш ги за капачките и консумираш ги.
0: Цяло лято сте събрали в тези бурканчета.
1: Да, да, така е.
0: Много смокинови дръвчета виждам тук.
1: Има.
0: Пък е хубав плод, полезен плод.
1: Да. Зрелите смокини имат много семена. Може да видиш бурканите, които прочистват червата. Те са много полезни. Защото някои клиенти, много семки. Те са семки, обаче, като ги консумираш, прочистваш самите черва.
0: Живи и здрави и хубаво лято ви пожелаваме.
1: Благодаря.
0: То вече е на привала лятото. Към есен, поглеждаме.
1: Сега почваме да правим рачела. Сладко от тиквата. И се има да правим нещо.
0: Като дойдем другия път, ще ни кажете и неговата рецепта за рачела.
1: Няма проблем. Ма ще доведеш хора да си купат сладко, да го опитат.
0: Да.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Драгиново, Велинградско. Едно от най-големите селища около Велинград, а дори в Пазарджишка област. Тук ни посреща кмета Бисер Маджиров, може би на прехода между лятото и есента, когато се задава и празника на Драгиново. Здравейте!
1: Здравейте! Изключително съм щастлив, че ми се отдава възможността да ви поканиме за пети пореден път на петия национален фолклорен фестивал, който ще се проведе на 4 и 5 септември в село Драгиново, община Велинград. Село Драгиново е селото с най-много жители в община Велинград и в област Пазарджик и на четвърто място в Република България.
0: А може би в голямото село има големи проблеми, с които се сблъсквате дори ежедневно. Да ни кажете какъв е живота сега, какво решавате тук, всъщност колко мандата сте вече кмет?
1: Аз съм кмет трети мандат от 2015 година, така че 11 години вече съм на този пост. Проблеми от всякакво естество, както навсякъде, както на национално ниво, така проблемите не ни подминават и нас в село Драгиново, като започнем от хигиена, недостиг финанси от страна на община и така нататък. Имаме проблеми още, недовършени улици по инфраструктурата, но тук в най-близко време очакваме да се започне ремонта на 8 улици в село Драгиново, което ни дава така надежда, че все пак нещо ще направим.
0: Но все пак със всяка изминала година облика на това село се променя. Променят го и младите хора, които живеят тук.
1: Да, в Драгиново това ни е коража, че в Драгиново младите хора излизат навън, ходят, работят и се връщат и инвестират всичко в Драгиново. Така че те са един голям капацитет и една голяма надежда за жителите на село Драгиново.
0: Това е хубаво, че остават тук да живеят. Тук свиват семейни гнезда, а има и много други, които предпочитат да дойдат тук, да си вземат имоти, да заживеят.
1: Да, голям наплив има за закупуване на парцели, но в момента изчакваме одобряването на новата кадастрална карта. И след като са одобри вече, ще видим с какъв фонд разполагаме и ще бъдат обявени парцели. Иначе има много желаещи, както от местното население, така и от всякъде.
0: С какво ги привличате? Може би вашето богатство, минералната вода, може би релефа, може би всичко това, което имате като даденост.
1: Да, като даденост можем да кажем, че в Драгиново имаме 4 минерални извора с общ капацитет някъде около 8 литра и половина в секунда, с което отопляваме детската градина, училището, кметството, читалището, 3 бани, 4 чешми и някои от хотелите, които са на територията на Драгиново. Това е едно от богатствата и другото, което е географското разположение и чистия

0: казах и стремежа, който полагаме за поддържането на условията за живот в Драгино.
1: А тези бани, които ни казахте, те са на разположение на всеки, който дойде и пожелае да ползва качествата на водата.
0: Да, баните са на разположение 24 часа за посетители. Така че, който желая, всеки може да отиде да се изкъпе в драгиновските бани.
1: Пето издание на този национален фолклорен фестивал. Започнахте го преди 5 години, израства вече с хиляди участници. Тази година как се подготвите, откъде ще дойдат гости и какво ще се случи?
0: Тази година очакваме над 40 състава да присъстват на драгиновска сцена, да покажат техните умения, техните творчески показания. Така че интересът става все по-голям и популярността на фестивала става все по-интересен. Измежду другото, на събора ще има приготовление на халва и на кешкек, които са традиционни ястия за село Драгиново.
2: Добре дошли в Народно читалище Методий Драгиново в 1936 в село Драгиново, община Велинград. Първо благодаря за проявения интерес от Българско национално радио студио Пловдив и специално за вашите слушатели. Бих искал да кажа, че тази година ние организираме петото издание на национален фолклорен събор в село Драгиново. Драгиново е четвъртото по големина населено място в България. Така с доказани традиции в областта на фолклора, с сериозна история в тази посока. Ами да, имаме състави и мъжка група и фолклорен ансамбъл. Той сега малко е в криза, но в крайна сметка нали, продължава да развива своята дейност. Танцов младежки състав, детски състав също. Така че ние ще участваме на откриването на нашия фестивал.
1: Най-далечните от къде идват? Вие споменахте, че почти от всички фолклорни области има представители.
2: Да, имаме от Софийско, Самоковско, имаме от Димитровградско, имаме от Смолянско, имаме от почти от гръцката граница читалище Граничар, ще ви излъжа кое село сега не мога да си изпомня. Но от Петричко въобще, нали, имали сме състави от Видин, имали сме от Добруджа и така.
1: Срещата ни тук в читалището беше с
2: Милю Кипчелев, аз съм секретар на читалището.

0: По първи петли.
1: По първи петли е предаването, което слушате, и преди да се разделим след гостуването ни в село Драгиново, Велинградско, и среща с юбиляра Младен Малаков. Той ни покани на неговият юбилейен концерт, който ще бъде в село Татарево, Първомайско. След седмица ще гостуваме и в град Първомай, защото там се задават празниците на тракийската народна музика и песен, които ще бъдат на 10, 11 и 12 септември. Пред мен е новия брой на Фолклорен хоризонт. Разлистваме го сега. Акцент в него е от миналия фестивал Пирин Фолк в Сандански, и за наградените, отличените, и за всичко това, което се случи. За среща с Илка Александрова, половин век на сцената, с авторски концерт спектакъл на 20 септември в Пловдив на Античния театър. Тя ще покани почитателите на нейните песни. И още от новия брой на Фолклорен хоризонт, Елена Каневска събра вековната памет на Родопите в уникален сборник. Тя е от село Момчиловци. 35 години певиците от Българка Джуниор разнасят фолклора ни по света. Среща с тях и какво ли казват Христина Анастасова, Фанка Койнарова, Елена Беделева и Юлия Гатерова, ще научите от Фолклорен хоризонт. Среща на страниците и с новия солист на Виевска фолк група Станислав Ангелов, и за новите записи, които успяха да осъществят. Той само на 34 години и от ардинското село Жълтуша. Среща и с самородните таланти от село Алеко Константиново Пазаржишко, както и рождениците през месец септември. Те наистина са много. Чуйте Данка Цветкова, Любомир Владимиров, Николина Чакърдакова, Румяна Филкова, Донка Кожухарова, Николай Горбанов и още Ангел Чакъров, Борис Христев, Живко Петров. Изпирам до тук, защото ще имате възможност да ги научите сами. Сега разлиствам и вашите писма. Моля да бъдат поздравени Венка Иван Дараджански от град

Черпан. Да слуша и Василка Йорданова от село Тръстеник, Русинско, както и Цоню Танев от Бургас, който ни пише, че винаги в среда сутринта е на вълните на Националното радио. Благодаря за хубавите думи и за любовта към българския фолклор на Станимир Димов от Казанлък, на Живко Павлов Желясков от село Избигли, Асеновградско, и за вас Кунчо Величков от село Стряма ще е следващата песен. Писма получихме и от нашия редовен слушател Иван Алексеев от село Учин Дол, Врачанско. Той поздравява Борислава Димитрова, Виолета Бойкова и Георги Витанов, рожденици в края на месец август. А на 25 август рожден ден е отпразнувал Илия Димитров от съседното селце Елисейна. Изключителен градинар и строител, пише нашият слушател. Да са живи и здрави. Честит рожден ден и на нашият колега Мирослав Василев от радио Стара Загора, на малка Патерица. Му казваме да е жив и здрав. Така се и разделяме. Очакваме писмата ви до следващата среда. Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав ден ви пожелаваме!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8,

0: Лясково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 2 септември, сряда, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Централната избирателна комисия съобщи, че от днес започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вице-президент на Република България, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за подаването е 17 часа на 9 септември. Заявленията и документите ще се приемат от 7 до 14 септември. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрацията за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в Централната избирателна комисия своите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидати за президент в бюлетината за гласуване. И днес ще продължи до угасяването на пожара в Рила планина, причинен от мълния, който възникна на 30 август в високо скалиста местност. Сухите дънери вече са угасени, все още тлее торфен слой на терена. Мястото е напълно недостъпно, теренът е с денивелация над 300 метра. Гасенето става само с дрон, който е доставен и управляван от доброволец, бизнесмен от Кюстендилско. Със създадената система на всяко обливане летателното устройство качва по 80 литра вода. Информационна кампания за застраховането на имущество, пострадало при бедствия и аварии, организира в Благоевград голяма застрахователна компания. Събитието ще се проведе на 10 септември пред сградата на читалището. За Радио Благоевград, регионалния менеджер Васил Тодорински.
2: По-малко са хората, които имат застраховки,

0: Но първото нещо при едно бедствие или при една авария, всеки да запази живота и здравето на себе си и на близките си, да направят всичко възможно да се безопасно, да направят видео или снимки, за да може по-лесно след това да се опише щетата, да се разбере точно какво е станало, както и да запазят всички документи, които имат. Ние сме дали срокове, в които щетите да бъдат добре описани. В ерата на дигитализацията, която имаме, ми прави впечатление, че все повече клиенти имат сканирани копия на своите нотариални актове на жилищата, на важните документи, както и на по-скъпите вещи, които имат къщи, като гаранционни карти и други.
1: Регионалният мениджър на застрахователна компания Васил Тодорински. Общинската фирма по чистота в Благоевград предлага безплатна услуга за извозване на строителните отпадъци. За целта е необходимо да се заяви контейнер или камион. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград управителя и инженер Васил Бачев.
2: Очакваме, както други години, сега в септември, октомври се започват усилени ремонти в къщи. Нека хората, които мислят да си правят ремонти у дома, по-навреме да заявят съдове при нас, за да си направим графиката, тъй като се чака доста време за контейнери. Ако пък ремонта ви е много спешен и неотложен, може да си съберете отпадък строителни в чували и пак да се обадите тук при нас, да ви изпратим кола, която да се натоварят чувалите, за да не се получават замърсявания по гърда.
1: Управителя на общинската фирма по чистота в Благоевград, инженер Васил Бачев. Високотехнологичен индустриален парк ще бъде изграден върху терен от 189 декара край кюстендилското село Жиленци. Работата по създаването на индустриалната зона в Кюстендил започна преди около 7 години, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Директорът на училището Каролина Грозданова пожела на учениците здраве, силен спортен дух и високи постижения в предстоящите състезания. Тя подчерта, че съчетаването на качествено образование и упорити тренировки е ключът към спечелването на нови медали и постигането на лични успехи. Над 20 са новоприетите ученици, казаха още от учебното заведение. От ръководството на училището допълниха, че са напълно подготвени за началото на учебната година и че класните стаи са обновени, като посочиха, че имат и одобрен проект за саниране на сградата на учебното заведение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Второто издание на Хераклейски празници на изкуствата ще се проведе в средата на месец септември. Общинската администрация в Петрич е осигурила безплатен транспорт. Билетите за фестивалните вечери са на цена от 10 евро, съобщи за Радио Благоевград пиарът на историческия музей в града Магдалена Шимова.
4: Разширяваме обхвата на Хераклейските празници на изкуствата, като включваме освен античен град Хераклея Синтика и арт галерия Петрич и концертът, който е предвиден на 26 септември от 20 часа в античен град Хераклея Синтика, Йоргос Андрео и Корина Легаки. Това също е едно събитие заедно с изложбата на художниците от Серес, което е продължение на реализирания проект за трансгранично сътрудничество България, Гърция, Петрич Серес, по който е изграден и осъществен проект за музея. Идеята е хората да бъдат връзката помежду си.
1: Пиарът на историческия музей в Петрич Магдалена Шимова. Почивните дни около Деня на Съединението ще превърнат благоевградското село Изгрев, познато на местните с историческото си име Айдарово, в център на традиционното изкуство. На 5 и 6 септември там ще се проведе традиционния събор и четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал Изгрев от Айдара. Повече за подготовката на двудневния празник от Елена Николова.
5: Тази година организаторите от читалище Арсений Костенцев 1980 надграждат фестивала с различна и интелектуална програма. Повече от Милен Димитров.
6: Освен традиционната фестивална програма, подготвяме семинар с маестро доцент доктор Димитър Христов, който е диригент на Оркестъра за народна музика към Българското национално радио на тема традиционно фолклорно изкуство в съвремието. Към края на фестивала ще има и хоротека с господин Мирослав Димитров, главният художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин.
5: Празничната програма започва на 5 септември с третото издание на благотворителния детски пленер «Изгрев от Айдара» под ръководството на художничката Димитрина Гошева. Картините на младите художници ще бъдат разпродадени на благотворителен онлайн търг, а събраните средства ще бъдат дарани за строежа на местният храм Свети Йоан Рилски Чудотворец. Програмата на площада продължава и на следващия ден с концерт на децата от Центъра за личностно и творческо развитие и голямо народно веселие.

0: Новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Времето днес ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и гръмотевични бури, максималните температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 11 минути след 6 часа на 2 септември, сряда, започва

С утрешния блок на Радио Благоевград успешен ден ви пожелава екипът на предаването, а това са звукорежисьорът Ники Вачев, музикалният редактор Мила Иванова и водещия Светлин Кърпачев. В предаването очаквайте, както обикновено, актуална пътна информация, рубриките «Вяра, надежда, любов» и детските новини, прогнозата за времето, интересни факти от историята, които са свързани с датата 2 септември, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много музика. И сега песен и продължаваме с подробната прогноза на синоптиците за днес.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Времето днес ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Югозападна България ще се развива купесто дъждовно.

0: радиото на Югозапада.
1: Времето днес ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Югозападна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Очакваните максимални температури за днес между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините ще бъде слънчево, около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от северозапад, максималната температура на височина 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Ако бъдете по Черноморието, ще бъде слънчево в сутрешните часове, на места с ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие, умерен вятър от югоизток, максимални температури по морето от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е около 24-26. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 52 минути, ще залезе в 20 часа. Продължителността на деня е точно 13 часа и 10 минути.

0: Радио Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите, които ще участват в изборите за президент и вицепрезидент, които са насрочени за 25 октомври. Крайният срок за подаването им е 17 часа на 9 септември. Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в Централната избирателна комисия своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. От 0 часа на 25 септември започва и официалната предизборна кампания.
0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А сега полезна трафик информация. Ако пътувате по автомагистрала Струма в област Кюстендил, движението в участъка от 37-я до 56-я километър в двете посоки се осъществява в едната лента поради подвижни ремонтни дейности. Ограничена е изпреварващата лента, като трафикът се осъществява в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 4 септември. Движението в участък

от 56-я до 86-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява в едната лента поради косене на тревни площи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението преминава в активната и този участък е сигнализиран с пътни знаци. Срокът на ограничението е до 4 септември. Утро с радио Благоевград.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Предаването Посоките на деня очаквайте. Броени дни до началото на новата учебна година. Готови ли са училищата в Благоевградска област да посрещнат учениците? Ще говорим и за проблема, свързан с отпадането на ученици от образователната система. Ще чуем личната история и опит, поделен от учителка, която работи с деца от уязвими групи. И още, хората от Благоевградска област се обединяват в подкрепа на пострадалите семейства от община Струмяни. За благотворителните инициативи ще ви разкажем в предаването. Започваме след новините в 7 сутринта.
2: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
8: Радио Благоевград.

0: 6 часа и 32 минути. Сега ще ви представим рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за едно от поученията на преподобни Порфирий. Трябва сами в простотата и сърдечна непринуденост да пристъпим към Бога. Когато имаме връзка на съвършено доверие с Христа, тогава сме щастливи, радостни сме. Чувстваме райска радост. Това е тайната. И тогава викаме заедно с апостол Павел, защото за мен е животът е Христос, а смъртта – придобивка. И вече не аз живея, а Христос живее в мен. Ах, какви думи само са това! Лудост! Нека всичко става просто с лекота. Трябва сами в простотата и непринуденост да пристъпваме към Бога. Какво казва мъдрият Соломон? Мислете право за Господа и със сърдечна простота го търсете, защото не го намират уния, които го не изкушават, и не се явява на уния, които не вярват в него. Простотата е светото смирение, т.е. съвършено доверие в Христа. Нека отдаваме на Христа целия си живот. По време на Светата литургия казваме и целия наш живот на Христа Бога да предадем. А на друго място, на Тебе, Владико, човеколюбче, поверяваме целия наш живот и надежда, и просим, и молим, и умоляваме. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А сега да погледнем назад във времето с любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 2 септември. През 1944 година на днешния ден е назначено правителството на Константин Муравиев. През 1945, по време на Втората световна война, тя завършва, а Япония подписва акт за безусловна капитулация на борда на американския кораб в Токийския залив. През 1945 Виетнам провъзгласява своята независимост от Франция, като се преименува в Виетнамска демократична република Северен Виетнам. През 1991 година БЗНС Никола Петков напуска СДС, като заявява, че ще участва в изборите самостоятелно. През 1994 година министър-председателят Любен Беров подава оставка на правителството. А през 1996 година Върховният съд на България отхвърля кандидатурата на Георги Пирински за президентските избори във връзка с американското му гражданство. На днешния ден са родени няколко известни личности: български актьор Петър Вучков, американски актьор Киану Ривз и българския националист и политик Боян Расате.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега поглед към културния фиш на Благоевград. Утре, 3 септември, Младежкият център в Благоевград организира изкачване на връх Мусала. Също утре, 3 септември, от 10.30 часа, къща-музей Георги Измирлиев, Македончето, половин век дух и история, 50 години от създаването на къщата ще бъдат отбелязани. Организатор на тази проява е регионалната библиотека Димитър Талев. На 4 септември от 18 часа Градската художествена галерия в Благоевград организира обща изложба на художниците от град Сандански. На 5 и 6 септември в село Изгрев е празникът или четвъртият международен фолклорен фестивал. Той е озаглавен Изгрев от Айдара. Организатор е община Благоевград и читалище Арсений Костенцев. На 6 септември от 11 часа пред зала 22 септември в Благоевград ще бъдат отбелязани 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. На 7 септември от 19 часа е премиерата Кървава сватба на драматичен театър Никола Вапцаров. Представлението ще бъде представено на голямата сцена.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Равен старт или равен финал? Представи си бебета в един родилен дом. Всички са се родили преди няколко часа. Колко са сладки. Искани се всички да имат щастлив живот. И съвсем ясно виждаме, че всички го заслужават еднакво. Да прескочим 14 години. Онези бебета са пораснали деца и кандидатстват за гимназия. Всичко зависи от тях самите, нали? Кой каквото направи на матурата, това е. Не е ли справедливо? Нямат ли всички равни възможности? Не съвсем. Някои от децата говорят идеален български, защото родителите им имат пълна къща с книги, непрекъснато им четат и говорят правилно. За други българският изобщо не е роден, чуват го по-малко само в магазина. Трети са деца на самотни родители, примерно с майка, която работи толкова много, че изобщо няма време за тях. Четвърти имат богати родители, които ги пращат на уроци. Пети са толкова бедни, че нямат дори обувки, с които да ходят на училище и другите деца им се подиграват. На тези деца не им е еднакво лесно в училище. Как да пишеш без грешки, ако никой около теб не говори български? Как да решаваш задачи, ако нямаш бюро, а кухненската маса е заета? Изпитите, които уж мерят способностите на децата, често мерят възможностите на

родителите. И това се отразява нататък не само в гимназиите, а и в университетите. А сред преподавателите? В други страни в същото положение са чернокожите. Те много често са от по-бедни семейства с по-труден достъп до образование. Съответно и броят на чернокожите учени в университетите е много малък. Има и други подозрения, че там, където хората се избират, не чрез анонимни тестове, а с интервюта на живо, те са склонни да избират кандидати, които приличат на тях. Някои казват, че трябва университетите да се стараят да приемат повече студенти от по-унеправданите категории, да се стараят да назначават разнообразни преподаватели – и бели, и черни, и жени, и мъже, хора с увреждания и така нататък. Това се нарича квотен принцип. Други обаче смятат, че това е нечестно и трябва критериите да са едни и същи, независимо от неравния старт. Смятат, че ако включат по-разнообразни преподаватели, това няма да е по достоинство, а само в името на разнообразието. Поддръжниците на двете идеи спорят ожесточено. Всяка обвинява другата, че заема определени постове само заради цвета на кожата, пола и така нататък. И двете страни смятат, че са унеправдани. Наскоро имаше скандал. Един чернокож професор от Кембридж, Джейсън Ардей, беше уличен в плагиатство. Казаха, че е преписал части от научен труд, без да посочи откъде ги е взел. Хората коментираха и различни твърдения от неговата автобиография. Как не можел да говори до 11 годишна възраст, как до 18 години не се научил да пише и да чете, как пробягал 30 маратона за 35 дни, как бил жертва на заплахи и така нататък. Толкова много хора започнаха да го наричат лъжец, че той не само напусна университета, където преподаваше, а и посегна на живота си. Този случай е трагичен.

0: Джейсън Ардей твърдял, че в университетите има твърде малко чернокожи професори. Неговият основен противник смята, че и тези, които са там, са приети незаслужено. И дори заявява, че различните раси имат различни умствени способности. Това вече безспорно е невярно. То подхранва продължаващото неравенство, което е довело до много несправедливост в историята. Представи си някой да погледне новородените бебета и да каже: ами да, те някои са си родени по-глупави, пада им се да имат различен живот. Тази тема е трудна. За да се реши, би било хубаво да погледнем към неравенствата по пътя на подрастващите деца, така че да поправим различния старт вместо категориите на финала. Второто е много по-лесно, но е механично. За да решим наистина проблема, трябва много работа. Добри ясли, детски градини, подкрепа за семействата, безплатни, но добри курсове и прочее. Това струва пари, иска добра организация и воля от държавата и обществото. Но само така може да има истинска промяна. Нали? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Радио Благоевград. Благоевград.
3: 9 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това продължаваме с посоките на деня. Водещ тази сутрин е Латинка Павлова от дежурният екип Успешен ден.
4: Лято с радио Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 2 септември, сряда. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че заради дронове на страната му небето над Русия е опасно. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-то издание на най-стария кинофестивал в света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
2: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
1: Обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За участие във вота политическите формации трябва да внесат в ЦИК най-малко 2500 подписа на избиратели и депозит от 1278 евро и 13 цента. Подписките ще бъдат проверени от ГРАО до 12 септември, а депозитът ще се възстанови само на формациите, получили поне 1% от действителните гласове в национален мащаб. На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в закона за автомобилните превози. Какво още включва дневния ред, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
3: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент

0: с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
1: В парламента ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Какви са те, ще научим от репортера Мария Филева.
2: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
1: Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране употребата на отровни примамки. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
3: Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.
4: Когато се използват отрови, всъщност човек не може да контролира какво убива. Той е като един каскаден ефект. Умират със сигурност много повече животни, отколкото извършителят цели и предполага, което допълнително утежнява това престъпление. Много често остава неразкрито. Шанса да намерим тези птици беше, че част от тях имаха предаватели.
3: За последните години в България са убити над 100 лешояда. Освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. Подчерта Николов.
4: Искаме да има наказание, което да покаже на хората, че не трябва да се извършват такива престъпления. В момента по наказателния кодекс наказанията не са достатъчно сериозни, така че да имат превантивен ефект. Не позволяват на Министерството на вътрешните работи да използва всички възможни инструменти за разследването им.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще обсъдят в Брюксел предполагаемите руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг и възможни нови санкции срещу Москва. Още информация от кореспондента ни Ангелина Пискова.
5: Председателката на комисията е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с Германия. Ще запазим единството, въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно, хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че Евросъюза ще продължи да подкрепи Украина, колкото е необходимо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически

0: политически и военни лидери от няколко страни членки, както и от Обединеното кралство и Украина. Имената им ще станат ясни следващата седмица. Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения. Как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална? И под моята егида групата ще обобщи заключение си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа, подчерта Калас. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно. Още информация от редактора Георги Петровски.
2: Президентът Зеленски заяви:
3: сьогодні ми хочемо поперед.
4: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
2: Руският президент Владимир Путин определи предупреждението на Володимир Зеленски към авиокомпаниите като държавен тероризъм и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. По думите му, дроновете са основното предизвикателство, но Москва се справя с него. Путин посочи още, че страната му е готова за конкретни преговори за изход от конфликта в Украина, ако бъде даден нов тласък на мирния процес. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. Той припомни, че Русия се е оттеглила от него, след като значителна част от договореностите, особено по отношение на руски износ на храни и торове, не са били прилагани. Грушко подчерта, че в момента няма никаква промяна в позициите на Запада. Турция предлага нов план за безопасно транспортиране на зърнени култури през Черно море и води преговори с Киев и Москва по този въпрос. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса тази нощ, съобщиха местните власти. Нанесени са щети на инфраструктурни обекти и жилища. 12 души загинаха, а 18 бяха ранени през последното денонощие в Киев на фона на засилените въздушни удари на Русия срещу украинската столица и други градове. За новините Георги Петровски.
1: Напрежението между Съединените щати и Иран се изостри допълнително след нова размяна на удари. А Техеран съобщи за жертви сред цивилни при американска атака. Още по темата в обобщението на редактора Силвия Петрова.
5: Съединените щати и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Според ирански медии са атакувани множество цели в различни части на страната, включително в района на Ормузкия проток. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Иран, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите 3 са паднали в обезлюдени райони. А Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. Иранските власти съобщиха и за тежък инцидент край крайбрежния град Сирик, където при удар по сватбено тържество са загинали 5 души, а десетки са ранени, сред тях и дете. Вашингтон за сега не е коментирал случая. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините Силвия Петрова.
1: От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за престижния Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
6: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който

0: ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти, начало с Суче де Рако Естенота на Нани Моретти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на групата Oasis, също документалната лента Мъск от Алекс Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовият филм Жоао до Вивре на Лука Гуаданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофест, както и документалния филм Be Brave, заснет с помощта на изкуствен интелект, посветен на Ренцо Росо. За новините, Елена Шиханова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц и Тетевен 4 на 87,7 МГц. Възможни са временни прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Ред на спортните новини в бюлетина. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата в Диарбекир с 1-2 от Амет в третия кръг на шампионата, в който отборът има 4 точки и е на 11-то място. Трабзонспор с бившите играчи на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо ще гостува на ЦСКА на 26 ноември. Ръководството на Ботев Враца информира на официалната си страница във Фейсбук, че ще входира официална жалба до съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка с съдийството на мача с Сарда в Кърджали, спечелено домакините с 2 на 0. Ръководството на тима от Враца описва детайлно претенциите си към рефера Васил Минев, като акцентира на дуспата, от която Арда стигна до втория гол. Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1 в първия матч от седмия кръг на втора футболна лига. Днес ще се играят още 4 срещи. Отборът на Монца елиминира Торино в третия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол след успех като гост с 1-0. Националът Валентин Антов остана резерва за Монца, който в следващия кръг ще играе с Милан. Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като елиминира Пьотър Нестеров с 7 на 6, 3 на 6 и 6 на 4. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 2 на 6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерно от Аржентина. В програмата днес има 2 срещи с българско участие на двойки. Гаел Монфис влезе в историята на откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в първия кръг тази нощ победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Веехо с 3 на 1 сета. Така французинът стана едва третият тенисист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Мартин Папанов финишира първи в четвъртия предпоследен етап от колоездачната обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начало в генералното класиране преди днешния последен етап с начало и финал в Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-я етап от обиколката на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в столицата са от 16 градуса в Стара Загора до 24 градуса в Оряхово. В столицата температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 14 и 17.30 часа движението по част от републиканските пътища в Ловешка област ще бъде временно ограничавано заради петия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Движението ще се възстановява след преминаването на колоездачната колона. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вице-президент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите

0: Верието е от вас,
1: а работата от нас.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радиото,

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Утрото на 2 септември започва предаването «Посоките на деня». Добро утро от мен, Латинка Павлова, зад звукорежисьорския пулт Николай Вачев, музикален редактор на днешното предаване Емил Кобошнаков. Дни преди 15 септември в предаването днес ще говорим за образование и какво още е ето отговорът. Готови ли са училищата в област Благоевград за първия учебен ден? Отговорите очакваме от Методи Попов, началник на регионалното управление по образованието в Благоевград. Над 10 000 ученици от един випуск са напуснали образователната система по пътя към завършване на средно образование. Това сочат данните на фондация Заедно в час. Какви мерки трябва да бъдат предприети срещу отпадането на деца от училище? Темата коментираме с учителката, възпитаник на фондация Заедно в час Мария Николчева. Ще ви разкажем и за един млад предничанин, който създаде онлайн платформа за подаване на сигнали за нередности в града. Ще чуем и как реагира община Перник на тази платформа. И няколко благотворителни кампании. В Бараково стартира дарителска кампания за читалищната библиотека. За нея ще ни разкажат учителките Даниела Миланова и Василка Тасева. А в 9-то основно училище Пейо Яворов Благоевград започват благотворителна инициатива в помощ на пострадалите семейства в община Струмяни. Очаквайте повече от разговорът ни с директорката Василка Величкова. И община Кресна подават ръка на пострадалите в Струмяни за благотворителната инициатива, която стартира в общината. Ще говорим с кмета Николай Георгиев. Ще бъдем заедно до 11 часа. Споделете утрото с нас.

0: Посоките на деня.
1: Отправяме поглед към времето в днешния ден. Жълт код за интензивни валежи в Югозападна България е обявен за днес, предупреждават синоптиците. Около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, а на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По Черноморието ще остане приятно за плаж, ще бъде предимно слънчево.

Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури и градушки. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони. В петък ще е ветровито с променлива облачност, по-често до слънчево в западната котловина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Дневните температури се очаква да се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в петък валежите обаче ще спират навсякъде.

0: Radio Blokovat.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Посоките на деня.
8: В следващите минути ще стане дума за новата регионална концепция до 2040 година, която цели малките населени места да станат по-атрактивно място за живеене. За тази цел в сила от 1 януари 2027 година ще влезне и ново райониране на България. За промените и възможностите, заложени в концепцията, разказва Десислава Боцева, преподавател и изследовател в катедра регионално развитие на УНСС, част от експертния екип работил по концепцията. Интервюто е на колегата Велизара Сърчаджиева от Българското национално радио.
9: Здравейте! На първо място, добро утро на вашите слушатели. Дневния ред на българските региони. Дневния ред, който неминуемо сега се диктува и от тази концепция, която вие цитирахте. Това е концепцията за регионално и пространствено развитие с този дълъг обхват от 15 години до 2040 година. Добре е да направим едно разграничение между екип, изготвил концепцията и членове, които сме ангажирани по нейното обсъждане с препоръки, мнения, становища и така нататък.

няма как това да не е огромно предизвикателство. То е неминуемо. Концепцията трябваше успоредно да впрегне много и разнообразни въпроси под една шапка. Едно от така големите и крайпътни камъни, но пък и възможност за развитие, това е новото райониране на България, което следва да влезе в сила и да бъде официално вече завършено и формализирано от 1 януари на 2027 година. Промяната, която се случва с това райониране, тя беше неизбежна, много важна и много наложителна и се обсъжда от много години назад, още с промените в Закона за регионално развитие през 2019 година. Допълнително сега тя се е подчинена на една класификация на Европейският съюз, която има определено изискване за брой население в районите от ниво 2, ниво 3 и така нататък. Когато европейските държави, европейските региони не удовлетворяват напълно това изискване, разбира се, комисията е склонна към отстъпки. Тоест, това не е статична система, която да се следва. Ако това изискване не е спазено, ние продължаваме да работим със съществуващите дефинирани райони, които в България до сега и продължават, разбира се, и към настоящия момент да бъдат 6. Познатите ни – Североизточен, Северозападен, Северен, Централен и трите в Южна България. А демографският въпрос не е случайно е поставен в фокуса на тази концепция и още е така първият аналитичен момент с нея е изследване на демографското развитие. Няма как и класическите икономически територии, локализационните стандартни теории, изобщо регионалната наука като наука поставя човека в центъра. И точно така трябва да бъде. Можем да срещнем в пространството, информационното, различни много гръмки заглавия, като демографска пустиня, като ние ще изчезнем до 2050 година, но ние със сигурност не трябва да бъдем толкова изплашени, нито да говорим за някакъв катаклизъм или апокалиптичен завършек свързан с българското население, а в България не се случва нищо, което да не се случва повсеместно в Европа. В Европейския съюз може тук по-конкретно да кажем, защото имаме няколко региона, които пък правят изключение, но изключение, което в нашия случай потвърждава теорията. Българските региони преминават и завършиха вече и българското национално пространство завърши своят така наречен демографски преход. Той е свързан с една възпроизводствена промяна, която съвсем естествено се случва при прехода от едни по-аграрни общества и преминаването през така наречената индустриална революция, навлизането в технически и технологични и вече все повече виждаме информационни. Тази модернизация няма как да не окаже влияние. Това е много естествено. Много, много естествен резултат е от промяната в обществата. Причините тук са изключително много и разнообразни. Най-вече това, че самата цена на живота се промени, самата цена на родителството се промени, обстоятелството, че и изборите, които ние имаме за това какво да правим с времето, което ни е определено, също са изключително много и разнообразни. И то става така, че фертилният ни интервал съвпада с интервала от живота, който да правим много други неща. Да творим, да работим, да пътуваме, да практикуваме хобите и така нататък. Какво всъщност ние ще правим и как ще го правим с това трудово население, с което ще разполагаме и разполагаме в момента? Тоест тук едно ориентиране не само като към количествените показатели, но и към качествените показатели на български човешки ресурси. Младите на България са един безценен ресурс. Сега поколението, особено Gen Z, те са много колоритни, те са много интересни, с изключително много и разнообразни качества, умения, компетенции, но и с много различни интереси. С неограничен достъп до информации и до възможности за това как да се развиват. Не случайно казвам Gen Z, защото нещата, които ние създаваме като концепции, като стратегически продукти, планове и така нататък, те неминуемо ще се изпълняват именно

0: по-рано или поне до голяма част с това поколение. Когато казваме, че те са безценен ресурс и че те са изключително адаптивни към тази модернизация, т.е. те са технологични, те са дигитални, те са цифрови, те искат да практикуват новите професии, които могат да се практикуват от всякъде. Професии, които само допреди няколко години ние дори не знаехме, че съществуват, искат да изграждат съдържание цифрово, да бъдат контент креатори, да бъдат маркетолози и да се развиват в този нов дигитален цифров свят. Което така означава едно друго нещо. Че ние можем да напишем най-добрата концепция, да разработим най-добрите стратегически продукти и да напишем уникални планове за развитие на регионите, тези на общините, тези планове за интегрирано развитие, но те няма как да породят ангажимент в българският млад човек да остане в региона и да удовлетворява нуждите, които нашите общини или нашата национална икономика е идентифицирала. И точно тук е момента, че ние трябва да се преборим за българския човешки ресурс. Тоест той вече не просто избира между това дали да отиде да живее и да работи в София или Пловдив. Той може да иска да отиде да живее в Париж, може да иска да отиде да живее в Виена, може да иска да отиде в Брюксел. А неговите възможности са на практика неограничени. Тоест, когато ние тук му предложим достойно заплащане, възможности да развива цялата тази своя, както казахме, колоритна природа, различните интереси да може и да ги опозотворява и да намира да бъдат посрещнати тук в българската реалност, тогава ние ще го спечелим този човешки ресурс и той неминуемо ще остане. Това, което аз си пожелавам, съвсем кратичко можем да го кажем, възможностите за житейско развитие на човек да не зависят от пощенския му код.
1: Това каза Десислава Боцева, преподавател и изследовател в катедра регионално развитие на УНСС. Тя в интервюто спомена точно за тези дейни млади хора от поколението Z. Ние след емисията новини в предаването ще ви срещнем точно с тях, с Марио Иванов, млад мъж от Перник, който създаде онлайн платформа за подаване на сигнали и нередности в града, като идеята не е с комерциална цел, а по-бързо да бъдат решавани проблемите на хората в Перник. Ще ви срещна и с други млади хора, които избират малкото населено място, именно Бараково, как те се организират, за да направят мястото, където живеят, по-приятно и приветливо. Останете с нас!

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добро утро! От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. От партия Възраждане обявиха, че ще се регистрират за вота днес в 11 часа. Крайният срок за подаването на документите е 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на август, показва прогнозата на Министерството на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение е било и през миналата година по това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5 на 100. Приходите към края на месец август сега са над 30 милиарда евро или с 11,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно. Увеличението е 11,8 на 100. Основната причина за нарастването на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на месец август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджетът ще бъде с увеличен дефицит. И днес ще продължи до угасяването на пожара в Рила планина, причинен от мълния, който възникна на 30 август в високопланинска скалиста местност. Сухите дънери вече са угасени, все още тлее торфен слой. Мястото е напълно недостъпно, теренът е с денивелация над 300 метра. Гасенето става само с дрон, доставен и управляван от доброволец-бизнесмен от Кюстендилско. Със създадената система на всяко обливане летателното устройство качва по 80 литра вода. Високотехнологичен индустриален парк ще бъде изграден върху терен от 189 декара край кюстендилското село Жилинци. Работата по създаването на индустриалната зона в града започна преди около 7 години, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Индустриалният парк ще разполага с 13 регулирани имота, от които 12 с площ по 5 декара и един с площ 60 декара. До всеки от терените ще бъдат изградени необходимите комуникации, техническа инфраструктура, включително електрозахранване, водоснабдяване, канализация и газоснабдяване, което ще позволи на инвеститорите да реализират проектите си в по-кратки срокове. Общата стойност на проекта е над 10 милиона евро. Договорът за предоставяне на средствата вече е подписан, а изпълнението на проекта трябва да приключи до февруари 2028 година. Индустриалният парк ще бъде разположен на около 2 км от Кюстендил в района на бившето стрелбище край село Жиленци. Според Велизар Иванов, началник отдел устойчиво регионално развитие при община Кюстендил, местоположението му предоставя добри логистични възможности заради близостта до международния път за Република Северна Македония, железопътната гара в Кюстендил и автомагистрала Струма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Почивните дни около Деня на Съединението ще превърнат благоевградското село Изгрев, познато на местните с историческото си име Айдарово, в център на традиционното изкуство. На 5 и 6 септември там ще се проведе традиционния събор и четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал Изгрев от Айдара. Повече за подготовката на двудневния форум от Елена Николова.
2: Тази година организаторите от читалище Арсений Костенцев 1980 надграждат фестивала с различна и интелектуална програма. Повече от Милен Димитров.
3: Освен традиционната фестивална програма, подготвяме семинар с маестро доцент доктор Димитър Христов, който е диригент на Оркестъра за народна музика към Българското национално радио на тема Традиционно фолклорно изкуство в съвремието. Към края на фестивала ще има и хоротека с господин Мирослав Димитров, главният художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин.
2: Празничната програма започва на 5 септември с третото издание на благотворителния детски пленер «Изгрев от Айдара» под ръководството на художничката Димитрина Гошева. Картините на младите художници ще бъдат разпродадени на благотворителен онлайн търг, а събраните средства ще бъдат дарени за строежа на местният храм Свети Йоан Рилски Чудотворец. Програмата на площада продължава и на следващия ден с концерт на децата от Центъра за личностно и творческо развитие и голямо народно веселие. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
4: Добро утро от мен! Марек най-после ще играе домакински матч на своя стадион Бончук.

като в междинния седми кръг на втора лига приема Тимана Несебър. Двобоят е днес от 17 часа на обновения стадион в Дупница. Реновирането на спортното съоръжение включва обновени съблекални помещения, трибуни, музей, фитнес и най-важното за футболистите – нов терен с поливна система. Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед, съобщиха разградчани на страницата си. Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград.

0: Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед, съобщиха разградчани на страницата си. Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, а междувременно двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера. Гърбич има впечатляваща визитка, като в кариерата си е носил екипите на Атлетико Мадрид и френския Лил. Ръководството на Ботев Враца информира футболната общественост на официалната си страница в социалната мрежа, че ще бъде входирана официална жалба до съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка с съдейството в двубоя срещу Арда. Срещата се игра в понеделник, 31 август, на стадион Дружба в Кърджалия. Домакините спечелиха с 2 на 0. Врачани, които са в долната част на класирането, описват и детайлно какви са претенциите им към рефера Васил Минев. Врачани имат претенции за дуспа, от която домакините стигнаха до втория гол в матча. Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Среща между двама национали и добри приятели. Милев се наложи над Пьотър Несторов. Двамата изиграха много качествени оспорван матч, който продължи 2 часа и 34 минути. Чухте спортните новини.
1: И времето днес ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни си грамотевични бури, максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Пътна информация за шофьорите. Движението в участъка от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява в едната лента поради подвижни ремонтни дейности. Ограничена е изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Участъкът е сигнализиран и с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 4 септември. Чухте новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава предаването Посоките на деня. След малко ще ви срещна с Марио Иванов, млад мъж от Перник, който създаде онлайн платформа за подаване на сигнали и нередности в града. Платформата не е с комерциална цел, а идеята е все по-бързо да бъдат решавани проблемите на хората в Перник. След това ще отидем и до Бараково, където млади хора събират средства за нови рафтове за читалищната библиотека.

0: radio Блокот. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Младо момче от Перник създаде онлайн платформа, която да бъде от полза за жителите на Перник, които ще могат лесно да подават сигнали за нередности. Повече за тази идея в ефирът ни сега ще ни разкаже Марио Иванов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как дойде идеята да създадете тази платформа? Имаше ли Перник нужда от нея?
2: Ами, всъщност има нужда, гледна точка на това, че малките проблеми на перничани в случая виждам, че не се виждат от общината и от институциите. Може би те са заети с по-големите проекти, които са за инфраструктура и така нататък, което се вижда, че се работи и то много, но всъщност малките проблеми на хората и локалните проблеми по кварталите всъщност с много време застояват и не се оправят, и това беше идеята по някакъв начин да се даде гласно.
1: Преди да създадете тази платформа, имаше ли къде хората от Перник да отправят своите сигнали, както вие ги наричате, така, по сигнали, които са свързани с по-малки проблеми, сравнени с други, директно към общината?
2: Ами, принципно, може да се подават заявления за проблеми към общината, към институции, но доколко вече самите институции правят нещо по въпроса, е отделен въпрос.
1: На вас колко време ви отне да създадете тази платформа? Разкажете ни за нея, какво представлява тя?
2: Горе-долу от началото говорим сурова идея, преминаване през абсолютно програмиране, технологии, абсолютно всичко около 3 месеца. Като платформата има интерактивна карта, могат да се подават сигнали както анонимно, така и поименно. Всички сигнали към момента се изпращат към общината, но нямаме за момента подписано споразумение или някакъв документ, с който те се наемат всъщност да изпълнят ангажимента си към жителите. Като могат да се прикачват снимки, видео, точна локация може да се вземе и така нататък. Идеята е, че може, когато се предаде към общината даден сигнал, и той се отстрани, всъщност в платформата общината да отбележи, че този проблем вече е отстранен и хората да знаят, че се работи по него и че той е направен.
1: Само вие ли седите зад изработката на тази платформа?
2: Да, само аз.
1: Да, с какво се занимавате извън на днешният ни разговор, темата, която правим с платформата?
2: Принципно съм програмист от много години, софтуерен разработчик и в момента завършвам своята дисертация. Това е пак информационни технологии и изкуствен интелект.
1: Да разбирам ли, Марио, от нашия разговор, че идеята ви да създадете тази платформа не е бизнес насочена, т.е. целта не е да изкарвате пари от нея, а най-общо казано, тя е да бъде в помощ на града?
2: Да, всъщност това е главната идея, да не изкарва пари, а да бъде в полза на гражданите, тъй като всеки от нас трябва да изпълни гражданския си дълг и за подобрение изобщо на градската атмосфера, състоянието на града, в който живеем и така нататък. Това също го бях написал и в официално заявление към община Перник, че не е с абсолютно никаква търговска дейност. А дори в началото за мен беше по-добре изобщо да не се разбира, нали, кой е правил.
1: А имате ли вече подадени сигнали към тази платформа? Започнаха ли хората да я използват?
2: Да, всеки ден има сигнали. Към момента има 30 подадени сигнала.
1: Какво сигнализират хората в тези сигнали, които изпращат? Какви са проблемите, които трябва да бъдат разрешени според тях?
2: Ами предимно са свързани с ВИК, с неправилно паркиране, тротинетки и така нататък. Пропаднали пътища, разкопани улици и така.
1: Марио, за тази да създадеш тази платформа не е никак лесно, но след това има също доста работа да бъдат придвижвани тези сигнали. Отново ли ти се заемаш с тази задача и кога успяваш, ако да?
2: Да, ами към момента успявам и аз съм се заел с тази задача, като с времето, ако платформата се развие. Разбира се, това зависи от общината. Ако по-скоро се развие, разбира се, ще се наложи да има доброволци, които все пак да одобряват тези сигнали, тъй като всеки сигнал се одобрява от, модератор, тъй като искаме информацията да бъде проверена.
1: А имате ли вече проблем, който вече е разрешен?
2: Не.
1: Перничани как гледат на тази, на тази платформа? Скептични ли са или са така доволни от това, че могат лесно и бързо да изпратят своя сигнал?
2: Ами всъщност интересното е, че всички перничани, които са видели платформата, дори не само от Перника и от други съседни градове, чувам мнение, че това е много положително и много хубаво за хората и се надяват да се направи връзка и общината да вземе отношение и да чуе всъщност какви са проблемите на, на гражданите. Много положително реагират.
1: Това каза Марио Иванов, а ние потърсихме и община Перник по темата. В телефонен разговор научихме, че те са запознати с платформата, която е създал Марио Иванов, но на този етап няма да коментират официално темата. Въпреки това ни увериха, че община Перник работи по всички сигнали за нередности, които са подадени в общината.

0: посоките на деня.
1: Продължаваме да говорим за младите идейни хора в страната ни. Ученици от випуска 226 на езиковата гимназия в Благоевград направиха дарение за изграждането на новия храм Свети Мина в Благоевград. Това съобщават от официалния сайт на общината. Средствата бяха събрани и дарени от всички зрелостници като израз на съпричастност към значима за града кауза. Дарението бе връчено на неврокопския митрополит Серафим по време на среща в православ информационен център на Неврокопската света митрополия Благоевград в присъствието на заместник-кмета Боряна Шалявска и председателят на настоятелството на храма Свети Мина иконом Спас Веселински. По време на срещата заместник-кмета предаде и средствата, събрани от граждани в дарителската кутия, разположена в фоайето на община Благоевград. Дарителска кутия в подкрепа на каузата отново ще бъде поставена в фоайето на общината. Припомняме, че идеята за изграждането на храм Свети Мина датира още от първата половина на 20 век и през годините е съхранена благодарение на усилите на духовници и местна власт и граждани. Терената за храма бе дарен на Българската православна църква Неврокопска света митрополия с решение на Общинския съвет Благоевград от ноември 22 година, а през 2026 бе издадено и разрешение за строежа.

0: Блокът крак.
1: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
2: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Посоките на деня.
6: Продължаваме с още една благотворителна акция, отново на млади хора, които търсят начин да подобрят средата, в която живеят. Преди дни на празника на село Бараково, ученици, младежи и учители организираха благотворителен базар, средствата от които ще бъдат използвани за закупуването, забележете, на рафтове за читалищната библиотека. Библиотеката разполага с книги, част от които са дарение от младежа Юлиян, но няма къде да бъдат разположени. Още за кампанията ни разказват учителките Даниела Миланова и Василка Тасева, които бяха неотлъчно до децата.
7: Ние за поредна година така правиме детска работилничка в село Бараково. Аз и госпожа Тасева. Ние сме учителки към местното училище в град Кочериново. И преди време се зароди такава идея да работим с децата лятото и през почивните ни дни. И от миналата година правиме гривнички. Всяка година имаме една кауза, която, нали, питайки децата, решаваме какво, в какво да бъде посветена и за какво да бъде използвана.
8: Тази година за какво ще бъдат използвани средствата?
9: Здравейте от мене. Тази година ще бъде нашата кауза Купи гривничка, подари дом на книжка. Местната библиотека се нуждае от нови рафчета за новите си книги и решихме, че с събраните средства, част от тях ще дарим, за да се закупат нови рафтове, на които да бъдат подредени книгите, които всъщност са прозорци към света и всеки един от жителите на селото ще има възможност да се докосне до тях.
8: Прецедент ли е това малко населено място да има работеща посещаема библиотека?
7: Ами в днешно време, времето на изкуствения интелект и технологиите развиващи се, наистина по-скоро бих казала едно голямо предизвикателство, защото като че ли ние всички се отдъпнахме от книгите и заложихме на технологиите и нашата идея е именно да върнем хората към книгата, към истинското и към нещо, което не трябва да забравяме, защото мислиме, че все пак

0: да развива така и ума на децата, и изгражда ценности. И да, наистина, може да се каже, че и прецедент, и предизвикателство, може би.
1: Наскоро в нашия ефир говорихме заедно с кмет на друго малко населено място, точно и за тази инициатива, която държавата прави Избирам България, като идеята е да върне българите в малките населени места. Как мислите вие, ще успее ли тази идея? Вие правите малки стъпки за това да задържите по всякакъв начин хората в малките населени места, дори и с тази инициатива.
0: Ами аз... Да, хубава е тази идея и тази инициатива. Много е голяма... Нали, голямо е предизвикателството, доста е трудно в днешно време. Ако едно населено място има възможност да осигури работни места за младите хора, може и да се случат нещата. Но друго няма как, нали, тъй като хората искат да получават пари, да имат някакъв стандарт. И ако малкото населено място не му дава тази възможност, просто няма как да стане. От една страна, от друга страна, да, по-спокойно е, по-чист въздуха, може да се тича на воля, така че има и плюсове и минуси.
1: Да разбираме ли, че след като трябват рафтове за книги в библиотеката, книги има?
2: Да, тази година местното читалище направи една инициатива и с помощта на доброволчески труд и съдействието на Сдружение Заедно за успех, библиотеката беше изцяло обновена и съответно стана една приветлива среда, където децата могат да прекарват своето свободно време през лятото. Имахме много дарители. Един от най-големите ни дарители, това е нашия вече бивш ученик Юлиан, който дари 333 книги от личния си фонд, които могат да бъдат вече взети от фонда на библиотеката. Всички книги са нови. Всичко, което имаше като стари книги, беше прегледано, кое може да бъде ползвано, кое не. Така че наистина да се насъздаде една приятна атмосфера и приятна работа.

0: по стари книги беше прегледано, кое може да бъде ползвано, кое не, така че наистина да се насъздаде една приятна атмосфера и приятна работна среда за подрастващите в това населено място.
1: Напред сме на първия учебен ден. Много е радостно, че и днес има много млади хора, тук има деца. Какво ще пожелаете на децата?
2: Ами аз бих пожелала на децата да бъдат малко по, как да кажа, на днешно време малко по-истински, по-смирени, по-задружни, защото виждаме напоследък доста лоши примери на непълнолетни и аз пожелавам да не забравят добротата и това, че човек трябва да бъде добър, да се така да се образова, да мечтае и мисля, че и естествено да учи. Нали? На вечерието на така новата учебна година да пожелаем децата да бъдат по-старателни и наистина да обичат книгата.
1: И вашето пожелание?
3: Ами аз бих пожелала една спокойна учебна година, защото ваканцията никога не е достатъчна нито за децата, нито за нас учителите, така че си позволявам си да си пожелая и на себе си мир, спокойствие и благоденствие през новата учебна година.
4: Това казаха Даниела Миланова и Василка Тасева. А ако разполагате с запазен раф, който искате да дарите на читалището, ще бъде добре дошъл, казват още организаторите на кампанията.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Централната избирателна комисия започва от днес регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат свои кандидати за насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Разглеждането на промени в три закона – за управление на отпадъците, за данък добавена стойност и за въвеждане на еврото – предвижда седмичната програма на Народното събрание. Очаква се депутатите да обсъдят и проекторешение за искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход Русия и за провеждане на преговори, с които българския енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. Решение за финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищно образование и определен размера на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъди правителството. Природозащитници излизат на протест в София и Пловдив след отравянето през август на 8 лешояди в Национален парк Централен Балкан.

0: да поискат по-строги наказания за убийството на защитени видове и криминализиране на употребата на отровни примамки в природата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще коментират пред журналисти в Брюксел предполагаемите опити за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, където през август бяха открити 3 руски дрона, заредени с експлозиви, за които се предполага, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, но уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. Руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Володимир Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Същевременно бе съобщено, че 8 души са пострадали тази нощ при руски атаки срещу Одеса. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с още по-силни удари при ирански ответни действия, след като според ирански държавни медии при американски атаки са загинали 11 души. Още информация от редактора Силвия Петрова.
1: Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, където е имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите 3 са паднали в обезлюдени райони, а Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините Силвия Петрова.
0: Издирвателна операция се провежда в Мраморно море край Истанбул след сблъсък между 2 турски и търговски кораба. След инцидента е изгубена връзката с единия плавателен съд и 10 членния му екипаж. Причините за сблъсъка се изясняват. Четвърти ден продължава издирването на потъналия край Северен Кипър пътнически кораб. В операцията по издирването днес се включва и втори турски дълбоководен спасителен съд, след като вероятните останки на плавателния съд бяха открити на близо 550 метра дълбочина. Все още се издирват 20 пътници. Хиляди студенти и граждани протестираха с нощи в Белград, Нови Сад и Ниш по повод 22 месеца от трагедията с срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при който инцидент загинаха 16 души. Протестиращите отново настояха за разкриване на отговорните за инцидента и за поемане на политическа отговорност. Демонстрантите запазиха мълчание в продължение на 16 минути в памет на жертвите, а студентското движение заяви, че продължава борбата си за предсрочни парламентарни избори и реформи в Сърбия. В емисията Ред на спортните новини Антони Йорданов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Ще се играят и 4 мача от 7 кръг на Втора лига. Марек Несебър, рилски спортист Спортист Своге, Черноморец Лудогорец втори отбор и Янтар Габрово Пирин Благоевград. В началния двубой от кръга Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1. В Пловдив продължава тенис турнират от сериите Challenger с награден фонд над 56 000 евро, като в програмата днес има 2 срещи с българско участие на двойки. На единично Янаки Мирев се класира за втория кръг, като елиминира Пьотър Нестеров с 7 на 6, 3 на 6 и 6 на 4. На друг турнир от същата верига, в Майорка, Испания, Иван Иванов ще има за съперник в първия кръг Максимус Джонс от Тайланд. А в Сен-Пале-Сюрмер, Франция, Лия Каратанчева стартира срещу италианката Федерика Урджеси. Продължават и мачовете от откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в последния двубой от вчерашната програма, който завърши тази сутрин българско време, лидерът в схемата Александър Зверев от Германия елиминира италянеца Лоренцо Сонего с 3 на 2 сета в първия кръг. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3 на 1 сета и така французинът стана едва третият тенисист през

0: последните 50 години спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир по бадминтон на Шънджън, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара, като отстрани индийката Девиха Сихак с 21-18 и 21-15 точки. Колоездачите в обиколката на България ще изминат петия и последен етап, 111 км с начало и финал в Троян. В четвъртия от Павел Баня до Троян с дължина 105 км първи финишира Мартин Папанов, а начало в генералното класиране е полякът Антони Мури. В обиколката на Испания предстои 11-ият етап, лидер е испанецът Енерик Мас. На Европейското първенство по волейбол за жени ще се играят първите четвъртфинали Сърбия, Гърция и Италия, Швеция.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над Западна и Централна България е слънчево, над Източна облачността е разкъсана. Температурите към този час са от 18 градуса в Добрич до 25 в Ловеч. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 57%. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите там ще достигат 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по част от републиканските пътища в Ловешка област днес ще бъде временно ограничавано в периода между 14 и 17.30 часа. Причината – провеждащия се петията под 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще премине по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването на Радио Благоевград посоките на деня. Аз съм Латинка Павлова, звукорежисьорското място за Едитка Николицова. А Милко Бушнаков продължава да избира музиката. Добро утро и на онези слушатели, които сега се присъединяват към нас. За образование ще говорим в този час. Ще дискутираме проблема, свързан с отпадането на ученици от образователната система. Защо продължава да се случва това и как учителите, преподаващи на уязвими групи деца, се справят с това. Мария Николчева, която е част от фондация Заедно в час, ще сподели опита си като учител. Ще проверим и готова ли е област Благоевград за първия учебен ден и новата учебна година.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

0: посоките на деня.
1: Преди 15 септември, когато децата тръгват на училище, акцент в предаването ни ще поставим върху онези ученици, които по една или друга причина напускат образователната система и не успяват да завършат средно образование. По този проблем има разработени различни стратегии, както и мерки, свързани с превенцията от отпадане на учениците. За добрите практики и за това какво още трябва да се работи в тази посока, темата ще коментираме сега с учителката в възпитаник на фондация Заедно в час, Мария Николчева, която от тази есен ще бъде и наставник на учители по програмата на МОН Компетентности на Фокус. Госпожо Николчева, здравейте!
2: Здравейте!
1: Сериозен е проблемът с отпадането на учениците от училище в страната ни. Вие като учител на деца в тази категория на рисковите ученици, как се справяте с това да задържите учениците в училище, където им е мястото?
2: Здравейте, отново поставяте един много мащабен голям проблем, който вълнува, вярвам, не само мен. Аз като учител на деца с различен майчин език съм видяла една наистина различна картина, реалност. Всъщност, когато говорим за задържане, това, което практиката ми показа, често мислим за това дали детето присъства всъщност физически в класната стая. И това е едната страна на проблема, защото в моята практика в самото начало точно децата не присъстваха в класната стая. И аз работих целенасочено да дойдат в класната стая и то така да припознаят училището като място, в което се чувстват добре, приятелска среда, срещат и доброжелателност. Другата страна на въпросът е много по-дълбок. Дали то се чувства част от това място, както вече казах, за да остане по своя воля, да се чувства добре. Тоест, едно дете наистина може физически да бъде в училището, но емоционално отдавна да не е в него. И тук това, което мога да кажа от моята практика е, че в самото начало едни деца си тръгнаха демонстративно от училище, второкласници. Аз просто, естествено, изключително много се така и притесних, и ядосах, как така, нали, звучи просто изключително неразумно и недопустимо дори. Отидох и ги потърсих и когато видях тяхната реалност, начина по който те живеят, аз много, много, много бързо се отрезвих. Видях нуждите на тези деца, защото понякога виждаме в едно дете, когато то не идва на училище, не учи, не участва и си казвам, ами, то няма мотивация, те родителите нямат желание, вероятно не припознават образованието като ценност, но аз все по-често напоследък и от самото начало, когато така видях една друга реалност, си задавам един въпрос. Не трябва ли всъщност ние като учители да разберем какво стои за тази липса на желание, на мотивация, какъв е реалният проблем, какво пречи? И тогава ние да влезем в ролята на учители, на подкрепящи приятели, да опознаем децата и наистина да им помогнем, да ги провокираме да се чувстват добре, да видят в нашето лице партньори и родителите и децата.
1: А какви са причините? Защото... Какви са причините за това децата да не посещават училище? Вие сте отишла на място да потърсите децата, колко от учителите го правят това?
2: Ами предполагам, че доста от колегите, които работят в подобен социален контекст, го правят, но по отношение на трудностите, пречките, които водят до липсата на децата в класните стаи, със сигурност много значима пречка е материалната, нали, финансовата трудност, която изпитват голяма част от семействата и точно примера, който разказах накратко, е точно свързан с материални затруднения. Когато едно дете или по-скоро семейството, родителите си мислят, аз днес ще мога ли да осигуря храна на тези деца, те наистина са много далече от това да припознаят образованието като нещо ценно и значимо за своите деца. Така че не мога да отрека, че това е много значим проблем. Но моят опит ми показа и нещо друго, това с което всъщност започнах в началото, че много голяма част от тези деца, почти всички, може би, срещат и други, и поред други причини, всъщност най-вероятно те се отдалечават от училището. И това естествено е неразбирането на езика. Те идват с един различен майчин език, с различен майчин език в училище. Естествено, че български някой дори не го говорят. страха от грешки, от това, че не се чувстват добре на това място, като чужди, липса на връзка с възрастен много често, защото част от родителите ги няма. Усещането, че не са достатъчно добри. И в тази си роля ние, като моят опит ми показва какво можем всъщност пък ние да направим като учители. Учителят на първо място за мен лично може да си даде време и да опознае детето. Да разбере какво обича, какво може, кои са силните му страни, кои са неговите интереси, защото всички деца имат интереси и неща, които ги вълнуват. Не само тези, за които си говорим с въпросните затруднения.

0: силните му страни, кои са неговите интереси, защото всички деца имат интереси и неща, които ги вълнуват. Не само тези, за които си говорим с въпросните затвонения, да, и да вече да започнем да изграждаме една връзка. Защото няма какво да се лъжем, не всичко е в учебника, учебния час, неформалното време с децата винаги съм го казвала и силно го вярвам, защото практиката ми го показа, изгражда отношения, изгражда връзка, изгражда умението да види зад ученика детето, нуждата. Да даде на детето смисъл, всъщност и това тогава то може, нали, всъщност да бъде мотивирано и да види смисъл в това, да научи нещо ново, да му бъде интересно, когато се довери на своя учител.
1: Когато говорим за отпадане на ученици от образователната система, така повечето стратегии и мерки, които аз успях да прегледам, са насочени към семейството, към самия ученик. Как обаче се подкрепя учителя, за да може той да бъде този наставник на тези деца, за което вие говорите сега в ефир?
0: Знаете ли, това е много така сериозен въпрос също, защото учителят трудно може да направи всичко, да върши всичко. И какво имам предвид всъщност? Много е трудно, много е изтощително понякога да се чувстваш сам. Не можем да очакваме учителят така педантично и да си върши нещата, но да бъде едновременно психолог, да се окаже и в ролята на социален работник понякога, това, което аз, например, разказах, да оказва допълнителната подкрепа, езиковата, социално-емоционалното учене също много важно, не само при тези деца, при всички да разпознават емоциите, защото агресията също е много така висока. Да бъде медиатор, да работи с родителите, което, нали, вие сте го забелязали като мерки и го откроихте. И разбира се, нали, да компенсира основно дефицитите, които са факт в семействата, при децата. Тоест, мисля си и вярвам, че учителят не само има нужда от средства, нали, въобще системата в тази посока, а учителят има нужда самия той от подкрепа, която реално да стигне в класната стая и той да успее да влезе в тази си роля на учител, който създава една благоприятна среда за децата. Истински ги вижда, както вече казах. Вижда детето, вижда личността, вижда нуждата и е готов да помогне, да подаде ръка. Не просто, нали, да върши толкова много неща и да е сам. Тоест, според мен, учител има нужда от екип от хора, които наистина да са там на терен и да оказват подкрепата, от която той има нужда.
1: Работи ли се в тази посока? Мисли ли се в тази посока чисто така мерките, които се вземат от страна на държавата?
0: Ами, не мога да кажа дали на парче понякога не се действа, но вярвам, че със сигурност тези неща са се откроили вече като проблеми. Виждате, ето, мислим в тази посока как да задържим децата, но въпросът е това, из което започнах, според мен, не просто да ги поради, нали, санкции, например, защото родителите ще бъдат санкционирани финансово, ако децата не са в класната стая, и това да бъде мярката, която, нали, ще доведе до резултатите, които търсим, просто няма да доведе до тези резултати. Аз виждам и вярвам и знам, че нуждата на децата трябва да бъде преди всичко и учителят наистина да бъде подсигурен и подкрепен, да окаже подкрепа, да се свържи чисто човешки с децата, с родителите, с всички участници в този процес, за да бъде дългосрочен процес и да доведе до нещо желано като крайен резултат.
1: Трудни понякога задачи описвате учителя, които трябва да поеме.
0: Знаете ли?
1: Да.
0: Понякога в този ред на мисли аз съм го преживяла и знам как децата се чувстват, когато не просто ги критикуваме, нали, и това, с което започнах, нали, санкциите, рестрикциите, и те са и в училище, през оценки, през наказания и така нататък. Детето няма нужда само да бъде порицавано, трябва да учиш, ти не се справяш добре, а може би то просто има нужда да бъде видяно, да усети, че някой го познава, че вярва, че може, че стои до него и е готов да го подкрепи и да му помогне. Това е безценно.
1: Това означава емоционално учителя да се обвърже с всеки един свой ученик. Колко обаче учители са способни да го направят? Това питам ви, защото аз споменах и в моя анонс, че от тази есен всъщност вие ще бъдете наставник на учители по програма на МОН, компетентности

0: на фокус. За какво става въпрос и склонни ли са всъщност така учителите да поемат и да се занимават с деца от уязвими групи?
1: Благодаря ви. Всъщност за мен менторството е продължение и то много естествено на моята работа като учител, като обучител, като човек, който иска наистина да подкрепя и да дава от себе си. Самата аз от фондация Заедно в час и Нов път в преподаването съм се докоснала до това да работя с ментор, да бъда подкрепяна и да така развивам себе си, да преодолявам предизвикателствата си с някой до себе си. Вярвам всъщност, че ако искаме промяната, искаме една промяна да се случи, не можем просто да кажем на учителите, нали, както много често се случва, какво трябва да правят. И те да го правят. Нали. Те самите, както преди малко казах, имат нужда от подкрепа. От човек, с който да мислят заедно, много често да търсят решение, когато има проблеми, да пробват, да признаят грешката си, да се учат и да не се страхуват да се разбиват. И в крайна сметка, за мен компетентностният подход и това решение да приема да бъда ментор е продиктувано точно от това. Защото компетентностите дават възможност да общуваме добре помежду си, да разбираме другия, да работим заедно, да изградим една мрежа от училища и от учители, от общности, които учат заедно, защото да управляваме емоциите си е много важно и това всъщност аз дори поставям в основата на да подготвим децата за живота, емоционално да се чувстват спокойни и готови.
0: Тази програма всъщност компетентности на фокус също засяга проблема за учениците, които отпадат от училище, нали така?
1: Точно така. Програмата разделя училищата, които ще влязат и ще работим с тях в три групи, като първата група А са точно такъв тип училища с много ниски резултати, група Б са сравнително задоволителни резултати и група В са много високи резултати училища и за наша радост има и такива училища, които вече прилагат компетентностния подход, учениците са в ролята на изследователи и тепърва предстои да изградят помежду си мрежи, да се учат едни от други, да си взаимодействат учителите, а ние като ментори да бъдем до тях, да ги подкрепяме, да фасилитираме и да така подкрепяме тези мащабни процеси, които наистина са една така добра посока за нашата система и показва, че всъщност пътя е започнат и го вървим заедно.
0: Много ми харесва, госпожо Николчева, това, което казахте, че не трябва непрекъснато да порицаваме

децата, да бъдем до тях и да ги хвалим понякога. Благодаря ви много за това участие в ефира на Радио Благоевград. Пожелавам ви успех в менторството, както и през новата учебна година. Чухме Мария Николчева, възпитаник на фундация Заедно в час и учител на деца от уязвими групи.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и в топлия юг.

0: Запад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

0: посоките на деня.
1: Готови ли са училищата в Благоевградска област да посрещнат своите възпитаници? Колко първокласници ще пристъпят прага на родното школо тази година? И има ли училище в областта, в което учебната година няма да започне на време или изобщо няма да отвори врати? На всички тези въпроси търсим отговор от Методи Попов, началник на регионалното управление на образованието Благоевград. Господин Попов, добър ден!
2: Добър ден! Само с уточнението, временно изпълняваш длъжността началник на РУО Благоевград и ще започна с отговорите на въпросите отзад напред. Няма училище за наша радост, което тази година няма да отвори вратите на 15 септември. В това сме така категорични, както се надяваме и сме убедени, че всичко е подготвено и е готово да посрещне не само първи клас, но и всички ученици в образователните ни институции.
1: Тъй като започнахме отзад напред, тогава да отговорим и на въпроса, има ли училища в областта, които изобщо пък няма да отворят врати,
2: тоест... Не, категорично, всички училища ще отворят на 15.
1: Нямаме затворени училища в областта.
2: Да, нямаме училище, което се налага да се извършват, нали, както предна година имахме, да довършат някакви ремонтни дейности. За щастие всички училища, които бяха предвидили ремонтите, ще отворят врати на 15 септември.
1: А колко първокласници ще прекрачат прага тази година, господин Попов?
2: Сега ще кажа за Благоевград. В Благоевград децата, които ще постъпят

0: В първи клас са някъде около 680. За областта ще бъдат някъде в рамките на 146 паралелки, обаче тук не искам да говоря все още за брой, точно защото сте съгласни, че тази цифра, която евентуално бихме казали, тя има така непроменлив характер и до 15-ти, пък и дори и след 15 септември се случва някъде някой да се преместят, да дойдат, да тръгнат другаде, така че ще бъдем по-категорични за броя на учениците, които са постъпили в първи клас, чак на 15 септември.
1: А ако можем да направим една съпоставка, сравнение с миналата година, повече или по-малко ученици?
0: Да, този въпрос ще кажа, че очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече, може би в предишни така предавания сме споделяли, че учениците от децата, от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас, си бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца, постъпили в първи клас като ученици.
1: Това е добре. Отправяме поглед сега към гимназиите. Какво се случва там? Тази година ще има ли гимназии, които ще стартират с по-малко паралелки?
0: Не, не бихме казали. И тук тази година имаме няколко паралелки повече в сравнение с миналата година. Да се надяваме, че до 15 септември силни са ни надеждите, че няма да се така пристъпва към намаляване или така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи, силно се надяваме, но това зависи от отговорността на, как да кажа, на обществото, което понякога не прецизира възможностите на децата, възможностите на образователните институции и все искат нещо, което не е нито удачно, нито добре за детето, за образователната институция. Случват се едни местения, което пък води до това някои паралелки, в които учениците към момента са по-малко, да изпитват затруднения по отношение на съществуването си.
1: А има ли ново разкрити специалности в гимназиите, в прогимназиите?
0: О, да, имаме.
1: Така имаме съобразени с така наречените модерни професии вече.
0: Да. Почти навсякъде. Това е тенденция, която се забелязва навсякъде. Колегите в образователните институции, повярвайте, правят и невъзможното, за да направят така, че да предложат максимално богат избор от професии, които да така да удовлетворят реализацията в бъдеще време, включително и по отношение на така нареченото дуално обучение. Имаме предложени цели 4 паралелки, за разлика от николко предишни или най-много една паралелка тази година. Тръгваме с 4 паралелки, които ще предложат възможност за така нареченото обучение, съвместявано с работа.
1: Господин Попов, до тук така очертават се добри новини това, което ни казвате. Знаем, че лятото е времето, в което училищните директори и училищата така разпределят своята работа и ресурс за следващата учебна година. Ще има ли тази година недостиг на учители? Ще стартират ли училища с този проблем да няма кой да води определени предмети?
0: По-скоро не. Ние сме една от областите, които сме облагодетелствани благодарение на присъствието тук на Югозападен университет, който така произвежда достатъчно кадри, които да удовлетворяват, да задоволяват нуждите на образователните институции. И по-скоро при нас е обратното. За едно място кандидатстват повече на брой желащи, което създава пък друго напрежение, но това е една друга тема. Още веднъж казвам, че не се очаква да има недостиг на педагогически специалисти.
1: И в края на нашия разговор, така дни преди 15 септември, вашия апел, вашия призив и към работещите в учебната система, и към родителите и учениците.

0: Какъв е?
1: Ами на първо място нека така бъдат здрави, да пазят себе си така и учениците в състояние, което да дава възможност за постигане на онова, за което се стремим, т.е. да формираме онова поколение, което очакваме и на което ще се уповаваме, да бъдем по-разумни, да бъдем по-смирени. Нека родителите да се доверят на училищните колективи, на всички, които правят всичко възможно, повярвайте, за да може наистина да създадем една образователна система, която да гарантира наистина нашето бъдеще, защото в образованието за една система

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! С разглеждане на промени в Закона за управление на отпадъците на първо четене, внесени от Демократична България, започна заседанието на парламента. Това е първата точка в дневния ред, включена по предложение на парламентарната група. Със законопроекта на ДБ се предлага реформа в режима на функциониране на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално по Закона за управление на отпадъците. Целта е преход от разрешителен към регистрационен режим, както и прехвърляне на част от контролните функции от Министерството на околната среда и водите към Националната агенция за приходите и към Агенция Митници. В Струмяни продължават дейностите с разчистване на наносите по инфраструктурата и частните домове след наводнението от преди дни. Водата в общината продължава да бъде негодна за питейни нужди, това съобщи за Радио Благоевград кметът Емил Илиев.
1: Продължават с пълна сила дейностите. В момента миеме улици от централната част и вървим към периферията. Продължават отводнявания на последните три къщи, които бяха наводнени до Е79, така че с пълна сила върват мероприятията и действията по разчистане на последиците от наводнението. Все още водата не е годна за пиене и днеска пристигат още 9 тона, които са освободени от държавния резерв. Очакваме да пристигнат към идени от Минно-геоложкия институт със съдействието на ред

0: структура от фирми доброволни, които даряват доброволно вода с палета.
1: Кметът на община Струмяни Емил Илиев. Остава нуждата от набиране на доброволци и дарения за пострадалата от бедствието община. На Фейсбук страницата на община Струмяни е посочена и банкова сметка за събиране на дарения. НСО излезе с позиция по случая с задържането на екоактивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличавало от това на другите граждани и журналисти. Според НСО, тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на нейната самоличност. От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението му в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев. От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Многопрофилната болница доктор Никола Василиев и община Кюстендил осигуряват месечна стипендия в размер на 405 евро на 13 новоприети студенти по специалност медицинска сестра в Медицинския университет в София. След завършването си медицинските сестри ще бъдат част от екипа на болницата, като ще работят там поне 5 години. Това съобщи за Българската национална телевизия изпълнителният директор на болницата Димитър Стоилов. Кюстендил ще бъде домакин на традиционния празник на плодородието от 18 до 20 септември, съобщиха от Общинския отдел култура и духовно развитие в града. Тази годишното издание е посветено на 130 годишнината от първото овощарско изложение в България, което е проведено през 1896 в Кюстендил и поставя началото на националните овощарски изложения и утвърждава града като овощната градина на България. Организатори на събитието са община Кюстендил и Институтът по земеделие в града. В продължение на 3 дни жителите и гостите на града ще могат да се включат в разнообразна програма с изложби на плодове и зеленчуци, концерти, детски инициативи, занаятчийски демонстрации и кулинарни прояви. Жълт код днес за интензивни валежи е обявен за почти цялата област Благоевград. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. За останалата част на страната няма обявени опасни явления. Според прогнозата за времето, днес над страната ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни си гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. И пътна информация. Днес до 12 часа движението по автомагистрала Струма от километър 160 до километър 164 в посока Кулата се осъществява поетапно в активната лента. Причината – лабораторни измервания на електрически кабел към осветлението на пътен възел Марикостиново. Участъкът е сигнализиран и с пътни знаци. С тази информация завършиха новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня». В днешното предаване говорим за образование и благотворителност. Две неща, които взаимно се допълват, а това ни доказва и екипът на 9-то основно училище в Благоевград, които подеха кампания да се дарят средствата, предназначени за букети в деня на 15 септември за пострадалите семейства в община Струмяни. Ръка към семействата в община Струмяни протягат и от Кресна. Там кметът Николай Георгиев призова родителите на ученици също да дарят средствата, вместо да закупуват букети за първият учебен ден. Подробностите след малко в ефира ни.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Най-модерното.
2: Най-модерното.
1: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Посоките на деня.
7: От 1 септември стартира една благотворителна инициатива в подкрепа на пострадалите при бедствието в община Струмяни. Инициативата бе подета от кмета на Кресна Николай Георгиев. Господин Георгиев е на телефона сега, за да ни запознае с тази кампания. Господин кмете, здравейте!
8: Здравейте, добро утро!
7: Разкажете ни за кампанията, която стартира от 1 септември. Тя е насочена към пострадалите от бедствието в община Струмяни. Припомняме, че хората от Кресна знаят всъщност какво означава да ги сполети бедствие.
8: Да, стартира кампанията за набиране на средства, помощ на пострадалите семейства от община Струмяни. Ние помним големият пожар при нас, който стана. Тогава жители от община Струмяна, доброволци, както и с парични средства, така и с минерална вода, с сайрани, с кой с каквото може, помогнаха на нашата община и сега ние сме длъжни просто да върнем жеста. Дори да не се беше случило това при нас, от човешка гледна точка, ние също щяхме пак да направим кампания. Днес разнасиме кутии по търговски обекти, посочили сме банкова сметка, на която може да бъдат дарявани средства. Също сме изпратили доброволци от нашата община да помагат в промяни. Искаме да кой с каквото може да бъде солидарен и съпричастен с бедстващите хора.
7: До кога ще продължи тази кампания? До кога ще събирате средствата?
8: Кампанията ще продължи до края на септември. Искам да отбележа, че в инициативата са включени както детската градина, така и училището в община Кресна. Призовават родителите, вместо за първи учебен ден да дават цветя на учителите, просто всеки, който е решил каквато сума може да дали за цветя, да ги дари за бедстващите Струмяни.
7: Интересен момент, господин кмете, е това, което сте обявили, че наживо ще отворите кутиите в уречен час и дата. Защо? Защо решихте по този начин да го направите?
8: За да бъде прозрачно всичко, сме решили отварянето на кутиите и оповестяването на сумата от банката сметка да стане да наживо с комисия утрешния ден, да ни обвиняват и така. И просто ще изискваме списък от община Струмяни, хората, които са действително пострадали, и сумите ще им бъдат връчени лично.
7: Да. Както казахме, господин кмете, хората от Кресна знаят

0: какво е да ги сполети бедствие. Според вас, колко време е необходимо тези хора в община Струмяни да си стъпят на краката и психологически най-вече?
1: Шокът е голям, да, психологически хората ще бъдат най-трудно възстановени. Аз мисля, че материално, както и ние, нашата община, така мисля, че ще постъпат помощи и от други общини. Всеки един от тях може да кандидатства и по програмите, които държавата ще ги подпомогне. Мисля, че месец-два щетите ще бъдат възстановени. Но чисто психически травмата ще остане за по-дълго време. Да не дава Господ на никой да се случва това и да не се повтаря.
0: Всички се молим за това. Ние призоваваме също нашите слушатели, отворете сърцата и дарете, защото тези хора имат нужда сега от помощ. След секунди в предаването ще ви разкажем и за друга благотворителна кампания, която е подета от 9-то основно училище в град Благоевград. Отново средствата ще отидат за пострадалите семейства в община Струмяни.
1: Да, знаем за тази инициатива и на 9-то училище. Искаме да отбележим, че и там директор на училището в град Кръст.
0: Благодаря ви, господин кмете. Благодаря ви, господин кмете. Чухме Николай Георгиев, кмет на Кресна.
1: Благодаря и аз и по-скорошно възстановяване.

0: отпадъци, не само от дарения, напомнят от община Струмяни. Въпреки огромната работа, която се върши ежедневно през следващите дни, Струмяни продължава да има нужда от доброволци, разбира се, и от финансова подкрепа. Има дарителска сметка на община Струмяни, където може да бъдат дарявани средства, а всеки доброволец, всяко дарение и всяко споделяне на постовете в социалните мрежи помагат на Струмяни да се възстанови по-бързо, казват още от общината, и благодарят на всички институции, доброволци, дарители, медии и хора, които продължават да бъдат до хората в Струмяни.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Чухме преди минути кметът на Кресна Николай Георгиев, който призова хората да помогнат на пострадалите семейства в община Струмяни. От нужда, има нужда и от доброволци.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Посоките на деня.
8: На прага на новата учебна година от 9-то основно училище в Благоевград призовават родители, деца и учители да започнат отново с добро дело, да помогнат на бедстващите семейства в община Струмяни и вместо цвете на учителите да дарят средства в помощ на пострадалите. За кампанията и за старта на новата учебна година ще чуем от разговорът на Ива Сиизова с директора на 9-то основно училище в Благоевград Василка Величкова.
9: Това не е първият път, в който ние правим такава кампания и друг път сме правили такива благотворителни инициативи. Ами защо? Защото хората са пострадали. Всеки ден гледаме по новините, слушаме по радиото, а в какво положение са хората там, в каква безизходица. Дори нямат вода, имаше вчера такъв призив на Българския червен кръст. Така че ние няма да можем да помогнем много, но колкото можем.
10: Да, казахте и преди сте имали подобни кампании. Отзоваваме ли се хората? Съпричастни ли сме към подобни кампании?
9: Да, изключително съпричастни са. И децата, и родителите. А това, че българина казва, че не помага, не е вярно. А всички помагат. Дори сме имали случаи, когато бяха наводненията в Северна България, Липеше, някъде. Дори украинските семейства дойдоха от училището да потърсят кофи и лопати, защото нямат, за да отидат с коли до там да почистват от кал и камъни. Така че нашите деца и родители винаги са се отзовавали на такива инициативи.
10: Подобни инициативи са прекрасни и те и учат и децата и им даваме пример по този начин. На старта на новата учебна година, как 9-то училище започва

0: учебната година. Ученици в сравнение с миналата година, каква е ситуацията?
1: Ситуацията е прямо миналата и предходната година. Ние се увеличаваме, нашите деца и

0: Миналата година, каква е ситуацията?
1: И ситуацията е спрямо миналата и предходната година ние се увеличаваме, нашите деца и ученици се увеличават. Казвам деца, защото всяка година при нас имаме и по две подготвителни групи към училището и нашите ученици се увеличават всяка година. Много сме щастливи от този факт. Идват от целия град. Ние сме училището с единствения собствен училищен автобус.
0: Да.
1: А така че това не е пречка да идват и от други места, не само деца, които живеят близо до училището.
0: Две подготвителни групи, казвате, а първи клас?
1: Първи клас отново са две. Така че
0: Чудесно.
1: започваме отбояването от няколко години. От една паралелка минаваме на две. Не можем на този етап да си позволим повече, защото предстои голям ремонт
0: Да, да
1: на
0: разкажем за
1: територията
0: него.
1: на
0: Да,
1: училището.
0: можем ли да разкажем за него?
1: Доколкото имам информация, все още текат процедури по така наречените обществени поръчки, а ние не се занимаваме с това, се занимава община Благоевград,
0: Да.
1: тя е възложител, но като база нашата е най-голяма. Имаме най-много земя, така че съвсем логично е една от двете гимназии, двете най-големи гимназии в Благоевград, природо-математическата и езиковата гимназия, знаете, че споделят една сграда,
0: Да.
1: така че съвсем логично е те да дойдат тук, една от двете, защото няма друго такова училище като нашето, толкова много декари свободна земя.
0: И това е идеята да се направи пристройка или съвсем нова сграда.
1: Да, то не е просто пристройка, тя ще се строи съвсем нова сграда. По проект има и спортна зала, мултифункционална, която ще бъде с подземен паркинг. Проектът е много мащабен
0: Да.
1: и ще отнеме години да се направи, но след това ще имаме най-модерната учебна база в областта. Защо не и в България?
0: Да.
1: Благоевград да има най-модерната учебна училищна база.
0: Към кадри, каква е ситуацията?
1: При нас всяка година идват млади хора. Вече така сме доста по-млад състав. Аз съм към тези, които са от по-възрастните колеги. Ние сме едно малцинство и много се радваме на младите колеги. Много са амбициозни, много по-близо са до това поколение, което сега идва и се надявам да са ентусиазирано да работят и за бъдеще.
0: Колко са новите учители?
1: Сега предстои да обявим две места, но всяка година, тъй като ви казах, отбояваме се, всяка година за втората паралелка назначаваме нови хора. А в подготвителната имаме колега, която беше помощник учител и ще премине на тази длъжност, тъй като завърши предучилищна педагогика.
0: И вашето пожелание.
1: На първо място да се здравим, защото когато едно дете е здраво, идва на училище с желание, това включва много неща. Да следим кога си лягат децата. Тоест едно дете, което не се е наспало, което е било на устройството, мобилното, с часове или цяла нощ, няма как да бъде и здраво, и работоспособно за училище. И да бъдат щастливи. Мисля, че на децата им харесва тук в училище. Някои от тях идват тук през ваканцията, сега отвън играех тенис и много искат да започне вече новата учебна година. И да се надявам, че това желание за учене няма да ги напуска до края на учебната 2026-2027 година.
0: А към колегите, към учителите?
1: Да бъдат все така търпеливи, все така обичащи, все така всеотдайни, все така иновативни.
0: Добре.
1: Да се разбираме както винаги с
0: Да.
1: родителите, защото те са нашите партньори.
2: Това каза за Радио Благоевград директорът на 9-то основно училище Василка Величкова.

Минути преди 11 часа се разделяме с пожелание за ползотворен ден. Екипът, който работи през последните няколко часа, звукорежисьорите Николай Вачев и Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Латинка Павлова. До нови срещи!

0: От днес Централната избирателна комисия започна да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаването на документите е 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември да внесат в ЦИК регистрация на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. От община Кресна подават ръка на пострадалите в Струмяни. Започна кампания за набиране на средства за пострадалите семейства в района. Подробности в ефира на Радио Благоевград съобщи кмета на Кресна Николай Георгиев.
1: Ние помним големият пожар при нас, който стана. Тогава жители от община Струмяна, доброволци, както и с парични средства, кой с каквото може, помогнаха на нашата община и сега ние сме длъжни просто да върнем жеста. Днес разнасяме кути по търговски обекти, посочили сме банкова сметка, на която може да бъдат дарявани средства. Също сме изпратили доброволци от нашата община да помагат в Струмяни. Искаме да кой с каквото може да бъде солидарен и съпричастен с бедстващите хора. Кампанията ще продължи до края на септември. Искам да отбележа, че в инициативата са включени както детската градина, така и училището в община Кресна. Призовават родителите, вместо за първи учебен ден да дават цветя на учителите. Просто всеки, който е решил каквато сума може да дали за цветя, да ги дари за бедстващите в Струмяни.
0: Кмета на Кресна Николай Георгиев. В Струмяни продължават дейностите за разчистване на наносите по инфраструктурата и частните домове след наводнението от преди дни. Водата продължава да бъде негодна за пиене. Това съобщи за Радио Благоевград кмета Емил Илиев. Очаква се днес доставката на още 9 тона бутилирана вода от държавния резерв. Остава нуждата от набиране на доброволци и дарения за пострадалите. На Фейсбук страницата на община Струмяни е посочена банкова сметка за събиране на дарения. Пожар е унищожил оборудването в кабинет по информационни технологии в средно училище Гео Милев в Трън. Няма пострадали хора, сигналът е подаден от местното полицейско управление вчера след обяд. Изгорели са 20 компютърни конфигурации, офис столове и мултимедия. Огънят е потушен от екип на пожарната служба в Трън. Причината за пожара е късо съединение, съобщават от полицията. Образувано е досъдебно производство. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в Благоевград на 15 септември. 146 паралелки с първокласници се очаква да има в Благоевградска област през новата учебна година. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Методий Попов, изпълняващ длъжността началник на районното управление на образованието в Благоевград.
2: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас и бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надеждите, че няма да се пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи, силно се надяваме.
0: Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. Високотехнологичен индустриален парк ще бъде изграден върху терен от 189 декара край кюстендилското село Жилинци. Работата по създаването на индустриалната зона в Кюстендил започна преди около 7 години, информира Ангел Павлов.
3: Индустриалният парк ще разполага с 13 регулирани имота, от които 12 с площ по 5 декара и един с площ 60 декара. До всеки от терените ще бъдат изградени необходимите комуникации, техническа инфраструктура, включително електрозахранване, водоснабдяване, канализация и газоснабдяване, което ще позволи на инвеститорите да реализират проектите си в по-кратки срокове.

0: Общата стойност на проекта е над 10 милиона евро. Договорът за предоставяне на средствата вече е подписан, а изпълнението на проекта трябва да приключи до февруари 2028 година. Индустриалният парк ще бъде разположен на около 2 км от Кюстендил в района на бившето стрелбище край село Жиленци. Според Велизар Иванов, началник отдел устойчиво регионално развитие при община Кюстендил, местоположението му предоставя добри логистични възможности заради близостта до международния път за Република Северна Македония, железопътната гара в Кюстендил и автомагистрала Струма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Почивните дни около Деня на Съединението ще превърнат благоевградското село Изгрев, познато на местните с името Айдарово, в център на традиционното изкуство. На 5 и на 6 септември там ще се проведе традиционния събор и четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал Изгрев от Айдара. Повече за подготовката на двудневния празник от Елена Николова.
2: Тази година организаторите от читалище Арсений Костенцев 1980-та надграждат фестивала с различна и интелектуална програма. Повече от Милен Димитров.
3: Освен традиционната фестивална програма, подготвяме семинар с маестро доцент доктор Димитър Христов, който е диригент на Оркестъра за народна музика към Българското национално радио на тема Традиционно фолклорно изкуство в съвремието. Към края на фестивала ще има и хоротека с господин Мирослав Димитров, главният художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин.
2: Празничната програма започва на 5 септември с третото издание на благотворителния детски пленер Изгрев от Айдара под ръководството на художничката Димитрина Гошева. Картините на младите художници ще бъдат разпродадени на благотворителен онлайн търг, а събраните средства ще бъдат дарени за строежа на местният храм Свети Иоанн Рилски Чудотворец. Програмата на площада продължава и на следващия ден с концерт на децата от Центъра за личностно и творческо развитие и голямо народно веселие. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Времето около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакваните максимални температури за днешния ден между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Музиката, която харесвате.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Очаквам се.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквам се.
5: Само една марка сирене от тестваните 12 в инициативата Кошница с грижа съответства на изискванията на българския държавен стандарт за бяло саламурено сирене. Това сочи изследване на Асоциация Активни потребители. Какви са изводите от проучването? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В земеделския час ще разберем започнали гроздоберът в района на санданското село Катунци и каква е реколтата тази година. Ще ви поканим на предстоящия международен фестивал Изгрев от Айдара, който ще се проведе в благоевградското село Изгрев. След обеда на 2 септември чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази солидарност с Германия по случая с дроновете. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви.

0: ракети на американски удари. Следват и подробностите, останете с нас. Извикан е руският представител в Европейския съюз във връзка с дроновете в Лайпциг. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на неформалната среща на министрите на външните работи на страните членки в Дъблин. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас заяви още, че тези атаки носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Тя уточни, че се подготвя вписването на още 1600 лица и образования, свързани с руския военен комплекс, в санкционния списък на Европейския съюз и може би ще се наложи да бъдат добавени още. През август на летището в Лайпциг бяха открити 3 руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. По-късно днес председателката на Европейската комисия Миси Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят въпроса с дроновете в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията каза още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Франция също е извикала във външното си министерство представителя на Русия в Париж във връзка с дроновете в Лайпциг. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в ЕКС. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. От ГЕРБ критикуваха управляващите за липсата на адекватна реакция на разкритието, че Русия стои зад саботажа на летището в Лайпциг и поискаха свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента. Депутатът Христо Гаджев.
2: Министерство на външните работи излезе със своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: От Демократична България също отправиха критики към управляващите за липсата на адекватна реакция по повод обвиненията на Германия към Русия за летището в Лайпциг. Ивайло Мирчев.
3: Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
0: Гърция се обяви в защита на Германия след инцидента с откритите дронове на летището в Лайпциг. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Гърция изразява солидарност с Германия по повод опита за хибридна атака на летището в Лайпциг, написа премиера Мицотакис в социалните мрежи. По медийни информации, гръцките служби са засилили силите за охрана на гръцките летища и пристанища, които се използват за доставяне на оборудване за силите на НАТО и за украинската армия. Според гръцки военни експерти, Москва води кампания за саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украина. От Гърция Катя Пеева.
0: Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета той откори усилията на България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Намаляването на продуктовите екотакси прекратява практиката проблемите с оползотворяването на отпадъци да се решават единствено с повишаване на такси и по-голяма тежест за бизнес и граждани, обяви премиерът.
6: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
5: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между региони.

0: авионите.
1: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград.
2: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
1: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
2: Коментира той. За новините Цветелина Стоянова.
3: Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режима за организациите по оползотворяване. Текстовете предвиждат и промяна на режима на продуктовите такси, включително при регистрация на автомобили. Още по темата от репортера Даниел Инков.
4: Един от вносителите на промените, Бождар Божанов от Демократична България, посочи, че гражданите плащат значителни суми, въпреки че при извеждането на стар автомобил от употреба, той така или иначе трябва да бъде предаден за разкомплектоване. Според него това създава ненужна финансова тежест за гражданите и пречи на въвеждането на изцяло електронен процес по регистрация на автомобили. Предлага се още организациите по оползотворяване на отпадъци да преминат към модел с 51% собственост на техните

0: членове.
1: Предлагаме трайно решение за понижаване на тези такси чрез повече конкуренция. Чрез либерализация на този пазар, през пазарните механизми да се постигнат по-ниски цени.
0: В хода на дебата спорът бе кой какво е свършил в миналите управления и сега. Петър Петров от Възраждане, Татяна Султанова от Продължаваме промяната и Петър Витанов от Прогресивна България.
2: Ще ви покажа и една таблица на част от мрежата от свързаните фирми, които са заети с схемата по фиктивно разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. Част от дейността, която генерира тези 40 милиона евро годишно, които биват изтеглени на каса от банките, от фиктивни инкасо фирми и потъват вече в българската организирана престъпност.
3: Управляващите не ни дават основание да смятаме, че те ще се справят с лошото наследство.
4: Защо не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър, в сглобката съществуваше ли картела? А в служебното правителство беше ли? Направи ли се нещо? Нищо!
0: Срокът за промени между двете четения бе определен на 3 седмици. За новините, Даниел Инков.
5: Холдинг БДЖ с ново ръководство. Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев освободи досегашния състав на съвета на директорите и назначи нов. В съобщението пише, че промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, финансов и оперативен менеджер с над 30 години опит в инженерството, финансите, енергетиката и транспорта. Кристиан Ваклинов, който е с 9 годишен стаж в търговската дирекция на БДЖ Пътнически превози. Кънчо Христов, строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров обясни, че ще обявят номинацията си за президент и вицепрезидент следващата седмица.
6: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вицепрезидент и тази регистрация направихме, за да спечелим президентските избори. И към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България.
5: Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
7: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. 4 войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. 3 членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Алиал Салем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. 2 танкера са се натъкнали на морски мини и са спрели придвижването си през Ормузкия проток, според ирански източници. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
5: Украинският президент Володимир Зеленски

0: гражданската авиация. От своя страна руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Според Путин, дроновете са основното предизвикателство, но страната му се справя с тях. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Междувременно трима души са ранени при руски атаки в Киев, където дрон е попаднал в жилищен блок. 8 души са пострадали в Одеса. От днес до 12 септември Венеция домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за наградата Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма «Мастило» на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. За новините Елена Шиханова.
0: Тази вечер в София пред катедралния храм Свети Александър Невски ще се съберат хиляди почитатели на Лили Иванова. С концерт на открито обичаната българска певица дава начало на национално турне, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
2: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Грантли Оркестра под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
3: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
2: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Билетите за мача между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България по футбол бяха пуснати днес в продажба. Срещата е на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините са символичен домакин и поради тази причина привържениците на Левски ще имат места в секторите А и Б, а за червените са в В и Г. Цените за сектори Б и Г са 15 евро, а за А и В 30. Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Септември София ще стартира участието си в младежката шампионска лига по футбол от втория предварителен кръг. Жребият в Нион отреди за съперник италианския Фиорентина, като българите гостуват в Флоренция на 28 октомври, а реваншът е на 5 ноември. Септември участва като шампион в първото издание на елитната юношеска група до 18 години, след като до миналия сезон българският представител се излъчваше от турнира за купата на БФС. Днес затвори трансферният прозорец в много от футболните първенства в Европа, включително и във водещите пет – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Рекордният трансфер е на аржентинеца Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити – 145 милиона евро, което е четвъртата най-скъпа сделка в историята на футбола. Номер едно е трансферът на бразилеца Неймар от Барселона в Пари Сен-Жермен за 222 милиона преди 9 години. Клубовете от Висшата лига на Англия подобриха собствения си рекорд за най-много похарчени пари в летен трансферен прозорец, като общата сума достигна 3 милиарда и 460 милиона паунда. Калояна Налбантова се класира за осмина финалите на големия турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девика Сихак с 21 на 18 и 21 на 15 точки. Лидера в схемата на откритото първенство на Съединените щати по тенис Александър Зверев от Германия

0: елиминира в първия кръг италианеца Лоренцо Сонего с 3 на 2 сета, като срещата продължи почти 5 часа и завърши след 1 часа през нощта местно време. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3 на 1 сета и така французинът стана едва третият тенесист през последния половин век, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години.
1: Какво ще бъде времето над страната днес? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час над по-голямата част от страната. Температурите са от 25 градуса в Силистра до 31 градуса в Стара Загора, Сливен и Сандански, а по Черноморието са 25-27 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще остане предимно слънчево, но главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, а в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или

0: превазваше талента. Движението от двете платна ще се пренасочи свободно талента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази в позиция в ЕКС солидарност с Германия по случая с дроновете. От ГЕРБ и Демократична България призоваха президента да свика консултативния съвет по национална сигурност във връзка с хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония,
5: китка от народни ритми и мелодии.

0: спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: Само една марка сирене от тестваните 12 в инициативата Кошница с грижа съответства на изискванията на българския държавен стандарт за бяло саламурено сирене. Това сочи изследване на Асоциация Активни потребители. Какви са изводите от проучването? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Земеделския час ще разберем започнали гроздоберът в района на санданското село Катунци и каква е реколтата тази година. Ще ви поканим на предстоящия международен фестивал Изгрев от Айдара, който ще се проведе в благоевградското село Изгрев. След обеда на 2 септември чуете сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: в Дъблин. Калас заяви още, че тези атаки носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с Германия. След като Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август, остра реакция на опозицията в българския парламент срещу управляващите. От външното ни министерство разпространиха позиция, в която се казва, че България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност и обвиниха управляващите, че мълчат и не назовават като виновник за атаката Русия. Очаква се коментар от управляващите. Националната служба за охрана разпространи до медиите изявление по случая в село Струмяни, където при посещението на премиера Румен Радев на 28 август жена беше принудително отведена в полицията за удостоверяване на самоличността й. Редакторът София Златанова с подробностите по този казус.
1: От Националната служба за охрана заявяват в изявлението, че по време на посещението на премиера в Струмяни е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документа за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на МВР за установяване на неговата самоличност, посочват от НСО. Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в Струмяни, заявяват от службата. По-късно премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и Националната служба за охрана. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отстрани директора на областната дирекция на МВР в Благоевград Илян Тупаров заради действията на служители на дирекцията в Струмяни. За новините София Златанова.
0: А в Струмяни продължават дейностите с разчистване на наносите по инфраструктурата и частните домове след наводнението от преди дни. Водата в общината продължава да бъде негодна за пиене, съобщи за Радио Благоевград кметът Емил Илиев и още.
2: Продължават се с пълна сила дейностите. В момента миеме улици от централната част и вървим към периферията. Продължават отводнявания на последните три къщи, които бяха наводнени до Е79, така че с пълна сила върват мероприятията и действат по разчистане на последиците от наводнението. Все още водата не е годна за пиене и днеска пристигат още 9 тона, които са освободени от държавния резерв. Очакваме да пристигнат към идени от Минно-геоложкия институт със съдействието на ректора, от фирми доброволни, които даряват доброволно вода с палета.
0: Чухте кметът на община Струмяни Емил Илиев. Остава нуждата от набиране на доброволци и дарения за пострадалото от бедствието община. На фейсбук страницата на община Струмяни е посочена банкова сметка за събиране на дарения. И община Кресна подава ръка на пострадалите в Струмяни. Започна кампания за набиране на средства. Подробности в ефира ни съобщи кметът на Кресна Николай Георгиев. Чуйте.
3: Днес разнасиме кутии по търговски обекти, посочили сме банкова сметка, на която може да бъдат дарявани средства. Също сме изпратили доброволци от нашата община да помагат с промяни. Искаме да кой с каквото може да бъде солидарен и съпричастен с бедстващите хора. Кампанията ще продължи до края на септември. Искам да отбележа, че в инициативата са включени както детската градина, така и училището в община Кресна. Призовават родителите, вместо за първи учебен ден да дават цветя на учителите, просто някой, който е решил с каквато сума може да дали за цветя, да ги дари за бедстващите разстояние.
0: Каза кметът на Кресна Николай Георгиев. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат

В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Извикан е руският представител в Европейския съюз във връзка с дроновете в Лайпциг. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на неформалната среща на министрите на външните работи на страните членки.

0: прага на училищата в Благоевград на 15 септември. Около 146 паралелки с първокласници пък се очаква да има в областта през новата учебна година. Това съобщи в ефира ни Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието в Благоевград и още.
1: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече. Децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас, си бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надеждите, че няма да се така пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи. Силно се надяваме.
0: Чухте Методи Попов, той е временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. Прогнозата на синоптиците е в четвъртък и петък. През страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони. Дневните температури ще се понижат и максималните утре ще са от 27 до 32 градуса. Така завърши емисията новини в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Часа 11 минути. Време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Вторият септемврийски ден ни събира отново в ефира на Радио Благоевград, за да коментираме актуални теми от деня и седмицата, както и интересни сюжети, подсказани от самия живот. Макар все още да е лято, вече навлязохме в първия есенен месец, ухаещ на зрели плодове и печени чушки. Сега е времето на все още неприраните дарове на зеленчуковата и овощната градина да бъдат брани, а след тях е вкусното грозде, събрало в зърната си слънчевата сладост. Гроздоберът вече започна и в района на санданското село Катунци. Каква е реколтата там? Ще попитаме местните лозари малко по-късно в предаването. Сега чуйте останалите сюжети, които предлагаме на вниманието ви във времето до 16 часа. Само една марка сирене от тествани 12 в инициативата Кошница с грижа съответства на изискванията на българския държавен стандарт за бяло саламурено сирене. Това сочи изследване на Асоциация Активни потребители. Какви са изводите от проучването? Темата ще коментираме след малко в потребителската рубрика с Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Ще чуем и мнение на жители на Благоевград за това, доколко се възползват от инициативата Кошница с грижа. В земеделския час след 14 ще разберем каква е тази годишната гроздова реколта в района на санданското село Катунци. По темата ще чуем винопроизводителят Георги Коцев. Ще припомним и по-важните агротехнически мероприятия за септември.

с Тилян Рупов от областната служба за съвети в земеделието Благоевград. В последния час на предаването в рубриката «Ние и животните» ще ви срещнем с художничката Славейка Аладжова, която осмело изследва цвета, формата и уникалността на животните. Ще ви поканим и на четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал «Изгрев от Айдара», който ще се проведе през почивните дни в благоевградското село Изгрев. По темата работи репортерът Елена Николова. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Вече го реализираме с звукорежисьора Моника Ангелова. За доброто ни настроение този световет разчитаме на музикалния редактор Милко Бошнаков. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От нас пожелания за приятен следобед с Радио Благоевград.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
6: Само една марка сирене от тествани 12 в инициативата Кошница с грижа съответства на изискванията на българския държавен стандарт за бяло саламурено сирене. Това сочи изследване на Асоциация Активни потребители, което води до извода, че ниските цени на хранителните продукти най-вероятно са предпоставка за компрометиране на качеството. Какво точно установиха експертите след изследването на различни марки сирена и доколко инициативата Кошница с грижа е ефективна и полезна за потребителите? Предлагам ви да чуем коментара на Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители.
7: Всъщност ние направихме и тест за хидрогенирани палмови масла, но е отрицателен и затова някакси никой не го съобщава. Също така тествахме и краве масло, където за радост теста за немлечни мазнини също беше отрицателен, което е добрата новина. Лошата е, че почти половината от сирената са с високо водно съдържание. Това означава, че за да се постигне тази ниска цена, която е целта, всъщност това може да стане, може би, по единствения начин, а то е влошено качество. Защото когато имате, да кажем, с 10 или 15% повече вода, отколкото е нормалното или отколкото, да кажем, сочи БДС като някакъв еталон, това означава,

0: Става, че вие продавате 15% от продукта, всъщност е скъпа вода. Но по-лошото е, че това не става просто е така с добавяне на вода, а това е сигнал за неследване на класическата технология, която предполага 45 дни зреене на продукта. Защото в процеса на това зреене сиренето изхвърля ненужното водно съдържание. В крайна сметка това е белег наистина за качество, защото зрелия продукт се усвоява много по-добре от организма и това са го открили още нашите дядовци преди векове и са го открили с стомасите си. Те просто са разбрали, че когато консумираш сиренето, да кажем, няколко дни след като то е произведено, това води до стомашен дискомфорт, болки и така нататък. И колкото повече време остане да зрее, то не просто не се разваля, а става по-добро за консумиране. И това сега ние го виждаме по този косвен път, като измерваме водното съдържание. Ясно е, че това се прави с цел постигане на по-ниска цена, но категорично е очевидно, че става за сметка на качеството. Аз не знам дали на всеки продукт имаше изписано водното съдържание, дали хората щяха да си спестят, да кажем, и да го купуват това нещо осъзнато. Защото много добре си спомням преди вече над 10 години, когато беше пика на проблема с добавянето на тези хидрогенирани най-често палмови мазнини. В момента, в който производителите бяха задължени да добавят наименованието имитиращ продукт, въпреки ниската цена, хората спряха да ги купуват и те изчезнаха, да, тези продукти. Но сега все още виждаме, че когато няма нужната информация потребителя, той е склонен да купи по-евтиния продукт, само че ако знаеше, че този продукт е с ниско качество, най-вероятно нямаше да го купува.
1: И все пак от вашето изследване, господин Николов, така виждам, че в едно от сирената сте установили над 70% водно съдържание, което вече наистина говори за много сериозно нарушение.
0: Искам да припомня, защото много хора не знаят, продажбата на сирене с над 65% водно съдържание е забранена. На практика тези два продукта, един с 69%, не би трябвало да се продават в търговската мрежа, за което ние сме сезирали агенцията по храните. Надявам се, че ще се предприемат необходимите мерки.
1: Дано се самосезират, както се казва, и след вашия сигнал. Господин Николов, обаче това, което казах и в началото на анонса, можем ли да кажем, че когато има ето такова несъответствие в процедурата по приготвянето на даден хранителен продукт, в случая завишено водно съдържание в сиренето, това означава, че е компрометирано качеството. Въобще, можем ли да кажем, че и това се случва с други продукти от инициативата Кошница с грижа, които отново са по-евтини, но може би са със съмнително качество? Или да не прибързваме да правим такива изводи?
0: Сега от догадки няма смисъл, но все пак съмнения винаги има. Аз само ще кажа, че това, което агенцията по храните трябва да прави, е икономически анализ на цените тогава, когато те правят плановете за своята контролна дейност. Какво искам да кажа? Значи, както в случая с сиренето, представители на бранша нееднократно излизаха по медиите и казваха, че качественото сирене започват при цена около 9 евро за килограм. И сега, ако агенцията по храните иска да бъде ефективна,

0: Знаем, че все още няма механизъм, по който ще се изчислява тази справедлива стойност. Аз лично смятам, че там има много потенциал за грешки. Тоест, самите формули при различни продукти да не дават много обективен резултат, но по-важното е агенцията по храните да прави икономически анализ и приоритетно да изследва за отклонения в качеството такива съмнително евтини продукти, както в този случай ние видяхме в кошница с грижи, имаше продукти по 5 евро и 10, да речем. Доста под тази граница от 9 евро. Аз мисля, че ако същата логика се приложи и върху други стоки продукти, то тогава контрола много бързо ще стане ефективен, а не както сега, защото назад във времето сме слушали изключително много обяснения от типа как агенцията направила 300 проверки, не е установила проблеми. Така е, когато те не са добре фокусирани, добре прицелени към риска.
1: Можем ли да кажем, господин Николов, финален въпрос, че до сега инициативата Кошница с грижа може би не е постигнала този очакван ефект, който имаше в началото?
0: Зависи. Значи, тя има потенциал да постигне, макар и частичен ефект, оговорката я направих още в самото начало през юни, че тази инициатива не може да постигне мащабен ефект. Мащабният ефект става с дългосрочните политики, свързани с структурата на пазара, с намаляващото производство, с нелоялния внос и така нататък, нали, да не ги повтаряме едно и също.
1: С едно изречение.
0: Това е една временна мярка, която може да постигне временен и частичен успех и не трябва да й приписваме толкова големи очаквания. Защото, вижте, ако трябваше да се поправи, трябваше да се фиксират добре продуктите, които да са в нея. Защото в момента търговците са свободни всяка седмица да сменят, да слагат каквото искат. Значи утре, ако искат, могат да включат в кошницата 20 годишно уиски, да го намалят с 15%, да речеме, и то да бъде, да отговаря на споразумението с правителството, ма няма да отговаря на духа на инициативата. Нали?
1: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, разказа за изследването по отношение на водното съдържание в 12 марки сирена, които се продават в инициативата Кошница с грижа. А доколко потребителите пък се възползват от по-ниските цени в тази инициатива, ще научим след малко в предаването.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: След броени дни на 6 септември ще се навършат 3 месеца от старта на националната инициатива Кошница с грижа. Припомняме, че целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. По този начин, без да налага таван на цени и на наценки, правителството предприе стъпки за овладяване ръста в цените на храните. Премиерът Румен Радев, припомняме, призова за доброволни стъпки в тази посока от страна на големите вериги, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30%. Става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Доколко жителите на Благоевград се възползват от тази инициатива и дали въобще знаят за нея? Припомняме част от репортажа на Елена Николова по темата.
2: Въпросът вече не е само дали храната е поевтиняла, а и дали хората изобщо знаят как могат да се възползват от мярката. Правителството и 8 големи търговски вериги се договориха за поне 15% намаление на цените на определени продукти от така наречената малка потребителска кошница за срок от минимум 6 месеца. Продуктите са обозначени със специален знак и е достатъчно потребителят да ги открие в магазина. Но достигнала ли е тази информация до хората?
3: Не знам и не се възползваме. Не съм запозната, но ми звучи интересно.
2: Бихте ли се огледали, тук има продукти, които са така брандирани с една кошничка отстрани, и бихте се възползвали?
3: Да. Вече бих обърнал внимание, така като ми споменахте. Вече ще се оглежда, ми звучи интересно. Благодаря много.
4: Не съм чувала.
2: А бихте ли се възползвали? Това са постоянно най-продаваните продукти, хляб, мляко, сирене.
4: Ми да, защо не?
2: Не сте ги видяли обаче, не сте.
5: Червено етикет, че разбираш, гледаме пенсионерите
6: да
5: сутрин,
6: така бабите. Не кошница, а от кошницата не го събира това нещо.
2: А пазарувате ли тези продукти?
7: Пазаруваме.
4: Да. Не, виждала съм, но подробности нищо не знам.
8: Да, дето ни пускат по 15% някъде.
2: Да, вие възползвате ли си от тези продукти?
8: Да, някои работи.
2: Доволни ли сте от тази инициатива?
8: Не, много намалението.
9: На кое?
2: Кошница с грижа.
9: Не, това не е верно. Цените са баснословни, няма смисъл да това, дето говорят, всичко е фалш. Купателната способност на хората се дължи на веригите, защото те отиват във веригите, имат промоции и оттам хората пазаруват.
2: Да, разбирам, че не се възползвате от тези продукти, които са трайно намалени.
9: Те не са единствените от веригите, промоциите само във веригите, това е.
10: Но не сме ползвани.
5: Просто не сме много информирани. Знаме, че съществува, нали, но просто подробностите не ми говори нищо.
11: Привет ти от Украина. Това нравится, здесь добре, все добре.
2: Анкетата показва позната картина. Част от хората вече знаят за обозначените продукти, другите първа научават за инициативата, а трети остават скептични дали тя ще се отрази осезаемо на семейният им бюджет. Икономистите обаче са единодушни в едно. Подобна мярка може да помогне за определени покупки, но сама по себе си трудно би променила трайно цените на храните, ако не е съпроводена от по-широки икономически политики. Инициативата вече има своите ползватели, но и своите неизвестни. За едни тя е възможност да спестят няколко лева от ежедневните покупки. За други, поредната кампания, която все още не е достигнала до тях. А дали ще изпълни основната си цел да направи храната по-достъпна, ще стане ясно не от обещанията, а от цените на касата. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Radio Błagoławka, Błagoławka, Błagoławka.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 8853 50.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Оказва се, уважаеми слушатели, че не само сиренето е с високо водно съдържание, същото се отнася и до месните продукти. Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки за увеличаване на теглото и подобряване на външния вид. Най-уязвими към подобни практики са малотрайните месни продукти и месните заготовки. Това коментира днес за Радио Варна технологът и преподавател в професионалната гимназия по химични и хранителни вкусови технологии Светлана Петрова. Обвивката на някои сурови наденици, например, служи като държач на водата и малкото количество месо в нея, а това кара потребителите да режат водата в кавички, пояснява Петрова. В този вид колба се слагат и добавки, които правят така, че продуктът да изглежда плътен, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата изтича, допълва експертът. Широко приложение в местните продукти у нас намират и добавки на основата на водород, расли, алгинати, както и вещества, получени от растителни суровини, които се използват за подобряване консистенцията и влагозадържащите свойства на храните. Така се получава прах, който няма нищо общо с месо, казва още експертът. Високото водно съдържание се наблюдава и при част от прясното месо на пазара, като този процент е най-висок при пилешкото месо, следван от свинското. Говеждото месо традиционно съдържа по-малко вода. В същото време у нас липсва задължителен стандарт, който да изисква рутинно изследване на водното съдържание на месото преди преработка, подчертава Светлана Петрова. И припомня, че според българското и европейското законодателство, производителите са длъжни да описват в етикета всички добавки и консерванти, включително тези, които имат функция за влагозадържане.

0: Сюжети от деня.
1: Още е хубава музика. Ще слушаме и във втория част на предаването. Сюжети от деня по Радио Благоевград, уважаеми слушатели, така че останете с нас. След 14 акцентите ще бъдат традиционно, знаете, на земеделска тематика. Днес ще разберем дали започна гроздоберът в района на санданското село Катунци и каква е реколтата там тази година. Ще припомним и някои от по-важните агротехнически мероприятия през месец септември. Сред тях са почистването на съдовете, в които ще бъде поставено гроздето, за да стане хубаво вино, както и прибирането на останалата земеделска реколта от овощната и зеленчуковата градина. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че България трябва да прояви солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, но според него трябва да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая. Коментарът му дойде след критиките от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, че българските власти не посочват Русия като отговорна за атаката и не демонстрират достатъчно ясна позиция в подкрепа на Германия. От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Вече е в ход и техническата подготовка на всички машини, с които държавата разполага. И днес продължава до угасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила планина на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой. На терен са противопожарни екипи, горски служители и служители на Рилската света обител и доброволци с дрон, който облива с по 80 литра вода. Засегнатата площ около 200 квадратни метра няма засегнати горски територии. Това съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. А пожара унищожил оборудването в кабинет по информационни технологии в средно училище Гео Миле в град Трън. Изгорели са 20 компютърни конфигурации, офис, столове и мултимедия. Причината за пожара е късо съединение, съобщават от полицията. Още три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряването на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: В сградите на 8 основно училище, крак Рапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методий ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христос Мирнински. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите, коментира заместник кметът Адриан Скримов. От Перник, Елена Макярска.
0: Кюстендил ще бъде домакин на традиционния празник на плодородието от 18 до 20 септември. Това съобщиха от Общинския отдел култура и духовно развитие в града. Тази годишното издание е посветено на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 година в Кюстендил, което поставя началото на националните овощарски изложения и утвърждава града като овощната градина на България. Началото на празника ще бъде поставено на 18 септември на площад Велбъщ. Четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни, придружени с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони. Дневните температури ще се понижат и максималните утре ще са от 27 до 32 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Първата сряда от месец септември продължаваме да събираме сюжетите от деня и седмицата, уважаеми слушатели, които привличат нашето внимание. До 15 часа те ще бъдат на земеделска тематика. Вече започна гроздоберът в различните краища на страната, така ли и в района на санданското село Катунци, каква е реколтата там тази година, ще ни каже след малко Георги Коцев, гроздо и вино производител от Катунци. А почистването на съдовете, в които ще се прави виното, е само една от грижите на стопаните през този месец. Кои са останалите? Ще научим от разговора с Стилиан Рупов от областната служба за съвети в земеделието Благоевград. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме с звукорежисьора Моника Ангелова. Продължава да ни радва със своята музика Милко Бушнаков, той е музикален редактор на предаването. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
4: Дойде ли началото на септември, започва прибирането на грозде.

То, от което стопаните ще направят руйно вино, най-напред се обират десертните сортове, а след това идва ред и на винените. Дали ще успеят да напълнят бъчвите тази година лозарите, каква е реколтата в района на Санданското

0: като село Катунци, и като количество, и като качество, попита Георги Коцев, един от известните лозо и винопроизводители от Катунци. Чуйте.
1: Значи започна постепенно да се прибира. Основно белите сортове. Ние нямаме в района много бели сортове. И да имаме, те са повечето ароматични, като тамянка, като сандалски мискет. Но те са някъде около не повече от 10%. За колегите чуваме, че са започнали да ги прибират Хърсово, Ливуново, те първи започнаха Ливуново да ги прибират. Нещата горе-долу потръгват, като може да се каже, че като цяло реколтата е така доста добра.
0: Май по-добра от миналата година, господин Коцев, както се сещам.
1: Миналата година имаше малко повече засушавания. Тая година юнските дъждове дадаха своето. Въпреки, че не можем да се похвалим, че толкова много дъжд е имало, но нормално е това глобално затопляне. Се отразява и при нас, както навсякъде по света. Някъде, така да се каже, по-високите места по-ги хваща лека сутрена роса и самия влажен въздух, който идва отдолу от Бяло море, тук към нас сутрин има едно леко течение, което също дава една възможност лозовите листа да абсорбират малко влага от този полъх. Но като цяло така е по-добра реколтата и се надяваме съответно да стане едно хубаво вино.
0: Така е. С тези надежди прибират стопаните вече реколтата. Добро ще е като количество. За качеството кажете, защото то е важно за харността.
1: Качеството е добро. Значи тук последните замервания от вчера, примерно мерлото отива на 24 и нагоре захарност. Всички, които произвеждат вино, знаят, че захарността е нещо много хубаво, но естествено не трябва да бъде много висока, защото пък има остатъчно захарност след превирането на самия продукт. За сега е добро състоянието. Като цяло, широката не сме мерили, тя е рано, поне към края на септември, след 20-22 септември. Като цяло може да се каже, че се изпреварва периода на зреене и на
0: бране
1: с едно 10, да.
0: И тук 10-12
1: дни може би дърпа напред и всяка година дърпа така с по един ден, по два дена. То е толкова нормално, като забележиш, че птиците, гроздарите, дето ние им казваме, или косебостата, като тръгнат по лозята и те, животните, имат собствена интуиция, прасетата, дивите по същия начин, се разбира, че времето изпреварва всъщност периода, в който е било някога. Ние като деца, как сме брали, пример.
0: Да. Вашите приятели, връбчетата и другите птички, знаем, че така ви помагат в кавички при обирането на гроздето. Тази година сигурно ще е същото, но няма как, природа и те са живи същества.
1: Нормално, естествен процес. Значи, Бог е създал всякакви твари на земята, включително и нас, хората, повече да пречиме, не да помагаме. От всичко има нужда, така. Няма нещо излишно създадено на земята, така че трябва да се примиряваме с тези неща малко по, като годините растат и ние така малко по-спокойно гледаме на, като цяло на нещата.
0: Господин Коцев, рано ли е да говорим все пак за цената на гроздето? Дали ще удовлетворява стопаните, имайки предвид, че знаем всичко поскъпна, и торове, и препарати, и горива? Това как ще се отрази тази година на себестойността на продукцията?
1: Значи наистина това, което казахте, е абсолютно точно в тази посока. Не само препаратите, горивата, като цяло работосмената, нали, на брането на грозде. Изобщо всичко върви нагоре. Просто да кажа на всички, които не слушат, постоянно се дава по телевизията, наскоро беше за прасковите, преди това за черешите и така нататък. Хората трябва да разберат, че като цяло нашата нация не е богата и с това, че не е богата, не е някакъв кусур. Значи всичко има предимства. Бедния пък беден човек жив дявол, нали така? Моя съвет като цяло искам да дам, без да коментирам цена, идете при производителите, загубете един ден, направете една разходка, елате тук по нашия край, Мелник ли ще бъде, Хърсово с всякакви интересни неща надолу към Кулата, даже и Гърция, дето се казва, тук Златолис, Рупите. Просто направете една разходка, потърсете възможност да се закупите от производителя. Цената ще ви бъде минимум с 30-40% по-ниска, отколкото ако купувате от прекупвачите. Това е моят съвет. Не искам да коментирам за цената, защото още е рано да говорим за цената.

0: Но съветът ми е много точен и ясен, защото ние сме наблюдателни хора, годините не са учили селския труд е завод под небето. Годините са научили, че просто виждаме сега как са нещата като цяло, колкото и да се борят. Пазарната икономика е свободна икономика и затова нито има някои желания да ни ограничават цените, нито пък ние искаме някакви огромни цени, огромни цифри. Просто идете при производителите. Разберете ме, просто хора, при производителите ще го закупите много по-евтино и много по-качествено.
1: И ще подпомогнете родното производство, което също е много важно. И така преминавам към последния въпрос в този разговор. Господин Коцев, а ние ще си говорим още за вино и за грозде в следващи предавания, но ваши колеги от Северна България казват, че като че ли лозарството, специално там в тези райони, оцелява като напук на всичко, като предизвикателства и проблеми, което се случва в държавата ни, включително и в земеделието, и в лозарството, и винарството. Така ли е във вашия край, с поглед към лозовите насъждения, които знам, така през няколко години има интерес от млади хора за развитие на този поминък. Сега как е?
0: Значи, вижте сега, както в цяла България, то не е само България, аз доста обикалям по Европа, навсякъде се виждат тези процеси, леко затрудняване на селското стопанство. Нещо много важно, което трябва да се каже. Има една много стара поговорка: за лудо работи, за лудо не стой. Значи, ние сме една много трудолюбива нация, като цяло българския народ. И страдали сме във вековете, така че в ДНК-то, в гена ни стои, дори да не е много, но да го поотработваме и така да се каже, с стискане на зъби ще минат и тежките периоди, които... То е необратни процеси за това. През цялото време го е имало на съществуването на човека като индивид. Трудно е наистина. Намалиха младите хора. Нещо много важно. Значи работната ръка я няма. Пък да не говорим и с тези ограничения на Европейския съюз, че отвънка трудно можем да внесеме работна ръка. И дълго и сложно и трудно. Защото надниците стигат на 50-60 евро. Вярвайте ми, че ние изпреварваме по надници някои части на Европа от развитите държави. Това е нещо малко трудно за решаване, но пък колкото и да има автоматизация без човешките ръчички, трудно минава селското стопанство. Просто не пипна ни човешка ръка, няма шанс. Все още не сме стигнали до там с тоя и тъдето е.
1: Да, и да пожелаем една много хубава стопанска година на лозарите.
0: Дай Боже, дано и Бог да ни пази от високото, отгоре да не ни пуска, както казват там, разни градушки, разни такива потопи, да пази Бог навсякъде нашата страна, изобщо като цяло всички. А другото, ние каквото е нужно от нас, ще го направим. Благодаря много и на вас.
1: И ние
0: така
1: благодарим.
0: Да се каже, като медия, която дава възможност да информираме хората, просто да си стигнат те до нас и ние до тях. Това е.
1: Георги Коцев, един от известните винопроизводители от санданското село Катунци. Чухме го за гроздовата реколта тази година, която се очертава да е добра.

0: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Както чухме преди малко от винопроизводителя от Катунци Георги Коцев, реколтата от грозде тази година поне там се очертава като добра. В този край е така. Прибирането и на останалата земеделска реколта, в зеленчуковата и в овощната градина също е една от сезонните грижи на стопаните. Кои са останалите агротехнически мероприятия, характерни за месец септември, чуйте сега от разговора ми с Тилян Рупов от областната служба за съвети в земеделието Благоевград.
2: Ще продължа с темата относно обаждането на вашия лозар и ще продължа с задачите при лозаря за месец септември и за задачите при градинаря. Започва гроздобера. Гроздето от десетните сортове се бере на няколко пъти. Отрязва се внимателно с ножица и се почиства от повредените зърна. Прибира се и реколтата от винените сортове. Като съдовете трябва предварително да се подготвят. След накисването на буретата и каците старателно се измиват със сода за дъски и се опушват със сяра. Почистват се и се дезинфицират помещенията, в които ще се съхранява десертното грозде. Започва и съхранението на десертното грозде. За тази цел се използват зрели, но не и презрели гроздове, задължително без следи от механични повреди или от загниване. Времето през септември е променливо и често с повече валежи. При такива условия гроздоберът се ускорява. Преминаваме към задачите на градинаря. През този месец продължава и прибирането на доматите, на пипера, на патладяна и на по-късно засеятите красавички, на тиквичките и на другите зеленчуци в градината. Те трябва редовно да се берат, като заедно с нормално развитите се берат и деформираните, така наречени повредените плодове и зеленчуци. Това спомага да наедрят новите завръзи. Доброкачествената реколта се прибира така, че до първите слани. Още в първите дни на месеца се обръща внимание на късните домати. Прекъсват се върховете им, независимо от това колко цветове са образували. Това ускорява озряването на плодовете. Зелето ще направи едри и твърди глави, ако се полива често и с повече вода. От редовното поливане също така се нуждае и пазът, целината и морковите. От началото на месеца на няколко етапа се засява разсадът за предзимно засаждане на салатите. Към края на месец септември се сеят и репичките. Те стават готови за прибиране за около 30 дни. Засажда се на етапи през десетина дни и лукът за консумация в зелено състояние.
1: Само да ви върна за мъничко на гроздобера, който започна и тук в района на Благоевград. Разбираме от нашите слушатели, гроздопроизводители от Санданско-Петричкия край, че там реколтата е горе-долу добра, дори малко по-добра от миналата година.

0: А имате ли информация тук в нашия район как е гроздовата реколта тази година?
1: Ами през тази година реколтата и от череши, и след тях и черешите, сливите, черницата, крушите в момента е добра, защото имаше валежи. От грозде също имам наблюдения и обаждания от земеделски стопани, че нещата вървят добре и в региона на община Благоевград, така че се надяваме да няма промени във времето, да бъде благосклонно и да се прибере за сега добре във вящата реколта.
0: Дано, дано и времето да бъде с стопаните и с всички
1: нас. Да се измият съдовете, да се напълнят и да стане едно хубаво вино за нова година.
0: Точно така, защото много е важна хигиената при правенето на виното. Съдовете трябва да бъдат много-много чисти, за което вие също споменахте. Да пожелаем една хубава стопанска година на земеделските производители, да приберат това, което има в лозовите масиви, в градините, в овощните и зеленчуковите и да се подготвим за зимата, така да завършим този разговор.
1: Така да бъде, да се подготвим за зимата, а пък ние, които сме тясно свързани с земеделците, пак да ги информирам, да ги предупредя, че от 1 октомври започва новата стопанска година. И тези, които са регистрирани като земеделски стопани, имат възможност да започнат да правят своята пререгистрация като такива, с културите, с които са регистрирани, с които са кандидатствали по определени схеми и мерки, за да може да се спазват условията, за които са получили средства и да го направят малко по-навреме, да не чакат последните срокове другата година.
0: Да, и това трябва да се случи в общинските служби по земеделие, по места.
1: Да, да, в общинските служби по земеделие, който има планове по тях, който има анекси по тях да си прави пререгистрацията, който има нужда да звъне един телефон, за да не се губи време, да не се пътува допълнително, че виждате какви са и пътищата, и обстоятелствата, и времената.
0: И само последно да напомним, че тази регистрация е много важна, особено за стопаните, които искат да се възползват след това от различни европейски схеми и програми за подпомагане. Ако не са регистрирани, те не могат да се включат в тези програми.
1: Единствено само регистрираните, да.
0: Така че е важно. Стопани. Благодаря за този разговор на Стилиан Рупов, началник на областната служба за съвети в земеделието Благоевград. Припомнихме по-важните грижи в лозовата, в зеленчуковата и овощната градина през месец септември. Благодаря ви още веднъж и до скоро в ефира ни, господин Рупов.
1: Благодаря. До нови срещи и бъдете здрави.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: И още за проблемите на лозарите, които от години алармират за липсата на методика, по която да се разпределят средствата за подпомагане. На базата на какъв анализ е решено, че един сектор има нужда, а друг няма? Това попита в ефира на Българското национално радио днес Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари, след като Държавен фонд Земеделие одобри бюджет за подпомагане на земеделските стопани. Средствата обаче обхващат единствено животновъди, пчела, производители на оранжерийна продукция, на картофи, гъби, маслодайна роза и черупкови плодове. Лозарството остава извън този списък, което предизвика и остро недоволство в бранша. Избите са пълни и има много нереализирана продукция. Колегите имат от 30 до 60% спад в приходите си тази година. Голяма част от българското грозде е застрашено да остане по лозите или да бъде изкупено на цена, която е под себестойност. Затова искаме помощ. Ние необходими ли сме на държавата? Коментира и пита още Атанас Василев от Асоциацията Националното сдружение на българските лозари. И той казва, че ако този сектор не е важен, трябва да се даде възможност на лозарите да се преориентират. В останалите европейски страни вече има изкореняване на лозите. Предлагат мярки. В световен мащаб има свръхпроизводство. Но ние явно не сме конкурентни на нашите съседи. Те имат по-добри условия на труд и подпомагане, казва още лозарят. Тази година, според него също, реколтата е много добра, но пазар няма. Няма акредитирани лаборатории, не се прави анализ на виното, което се внася на много ниски цени от чужбина, обяснява още Василев и уточнява, че за лозарите е необходима изкупна цена в размер на 70-80 цента през тази година, за да не бъдат на загуба. Ако не получат помощ, те са готови да отидат и до вратите на Земеделското министерство. Още интересни сюжети ви очакват и в третия част на предаването ни, уважаеми слушатели, така че ви каня да останете с нас. Нека да анонсирам, че ще ви срещнем с една художничка, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, за да ги претвори в своите картини. А част от тях бяха изложени в арт-салона на Радио Благоевград. Освен това, ще ви разкажем и за предстоящото четвърто издание на Международния фолклорен фестивал «Изгрев от Айдара», който ще се проведе в края на седмицата в Благоевградското село Изгрев. Но ако искате да чуете подробностите, останете с нас. Най-напред следват новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 13 минути, а след тях продължава следобедното предаване «Сюжети от деня» по Радио Благоевград с мен Биляна Славчева.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици. Това обяви външният министър на Германия Йохан Вадефул, след като вчера страната му открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Още за днешните реакции в Берлин слушаме от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Берлин настоява, че разполага с доказателства за руската отговорност. Според вътрешния министър Александър Добринт, моделът на атаката и разузнавателната информация сочат към Русия. Случаят се разглежда и като част от по-широкия риск от хибридни атаки, саботажи, кибератаки, шпионаж, атаки с дронове и дезинформация срещу критична инфраструктура. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че през следващите седмици Европейският съюз ще работи за нови санкции срещу руски граждани. Натискът върху Русия се засилва, подкрепата за Украина остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в този момент, каза Вадефул. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Руският президент Владимир Путин остро осъди реакцията на Германия и определи готвените германски мерки срещу Русия като тежка грешка. Той поиска доказателства и заяви, че действията на Берлин противоречат на интересите на германския народ и обвини канцлера Фридрих Мерц, че използва случая за вътрешно-политически цели преди изборите. Руският посланник в Берлин нарече обвиненията абсурдни, а в първата си реакция от снощи външното министерство в Москва обеща огледални мерки. След вчерашните обвинения на Русия към Германия, редица европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Атаката на летището в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Това обяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Европейската комисия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Фон дер Лайен припомни, че правителството на Германия вече е идентифицирало Русия като извършител на атаката.
4: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
3: Ако Русия смята, че ще ни раздели с това греши, единството ни е непоклатимо, каза от своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
5: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронови ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия, било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина или пък руската хибридна атака в Лайпциг.
3: От Брюксел Ангелина Пискова.
1: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувано

0: и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. Три от опозиционните партии в парламента – ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната – обвиниха управляващите в липса на адекватна реакция по темата и призоваха президентът да свика консултативния съвет по национална сигурност. От Прогресивна България отхвърлиха обвиненията и се усъмниха в необходимостта от провеждането на консултативен съвет. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
2: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
1: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
3: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството. Изпиране на веждането към Русия и към Путин.
1: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
4: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи е да се свика консултативен съвет към президента.
1: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
5: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
1: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
5: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
1: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
6: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
1: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
0: С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев. По думите му, промените ще доведат и до по-ниски цени за гражданите, но това не означава, според него, понижаване на екологичната отговорност. Още за коментарите на премиера от репортера Цветелина Стоянова.
7: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
8: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград.
7: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
8: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентът прие на първо четене предложени от Демократична България промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режима на продуктовите такси. Заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
9: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.

посочи депутатът Божидар Божанов. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мария.

0: Ана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е над по-голямата част от страната, но над планините в Югозападна България вече се развива и купесто-дъждовна облачност, а в района на Кюстендил и на Сандански има и грамотевична дейност. Температурите са от 30 градуса в Гоце Делчев до 35 в Елхово, по Черноморието са 25-30 градуса. В София температурата към този час е 30 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня ще остане предимно слънчево, но главно над Югозападна България ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението по част от републиканските пътища в Ловешка област е временно ограничавано днес до 17.30 часа заради петия етап от 73-та международна колездачна обиколка на България, който етап се провежда по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути. Продължаваме да споделяме заедно приятния септемврийски полятно му горещ следобед, но бъдете внимателни, уважаеми слушатели. В по-късните следобедни и вечерни часове е възможно да има доста обилни валежи от дъжд с грамотевици и градушки, така че не подценявайте това лятно все още време, което може да бъде и доста опасно. А ние се опитваме да наситим минутите до края на предаването с още интересни теми и хубава музика. Тя продължава да бъде по избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Аз съм Биляна Славчева. Каня ви да останете с нас, за да чуете в рубриката ни животните след малко една много приятна среща с художничката Славейка Ладжова, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, за да ги претвори в своите творби. Освен това ще научим кое е новото в предстоящото четвърто издание на Международния фолклорен фестивал Изгрев от Айдара, който ще се проведе в края на седмицата в благоевградското село Изгрев. По темата работи репортерът Елена Николова. За да чуете подробностите, останете с нас.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции

0: функции и задължения. Изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград.
4: Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. А сега ще ви срещнем с един творец, който е добре познат на слушателите на радио Благоевград. Художничката Славейка Ладжова неведнъж е представила свои творби в арт-пространството на нашата медия, а две от нейните картини вече са част от нашата художествена колекция. Любовта и към животните оживява във всяко платно с много цвят, емоция и внимание към всеки детайл. Как се ражда това вдъхновение и какво се крие зад погледа на животните, които художничката Славейка Джова рисува. Ще научим всичко това от разговора на Мариана Попова с нея. Припомняме част от интервюто.
2: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, те реагираха доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни.
3: Това и така, чрез вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято същност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
2: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
3: Това щях и да ви попитам, да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги, на какво всъщност разчитате повече, на лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
2: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от енциклопедии, книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят. Дори за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз впоследствие използвам тези фотографии за моите акварели.
3: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудност за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
2: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може в последствие ефекта да бъде максимално добър.

0: нали, защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект. Така че да.
1: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро да. Разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване? Кое е водещо?
0: Докато към анатомията съм много стриктна и изучавам животното, към цветовете и самите абстрактни пръски и форми, които използвам, всичко идва по интуиция. Абсолютно всичко. Всички цветове, които използвам, просто даже понякога аз самата съм седяла пред картината и съм се чудила как точно ми е дошло, нали, да изобразя този цвят на конкретното място.
1: Да, когато се подготвях за това интервю, успях да разбера, че ваши произведения красят домове и галерии по целия свят. Има ли конкретна история от купувач или ценител от чужбина, която така е докоснала сърцето ви?
0: Да, да, наистина е така. Ами как да ви кажа, абсолютно всички, с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има примерно хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете, те се наричат на английски зоокипари, примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това нали, да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокипър, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е зоокипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, на 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery, той е морски биолог и режисьор на това предаване, се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатлило, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто е така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
1: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
0: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам. Времето ми е доста малко. При наличието на вече над 700 картини, просто е много трудно. Аз всяка една картина, която нарисувам, имам хора, които вече са готови и искат да я закупят.
1: Сега вие рисувате животни, олицетворявате ли се с някой от тях? Имате ли си любимо животно?
0: Този въпрос може би ще ми е най-труден, защото аз просто не мога да се определя, не знам, просто не мога да се определя, но вашите слушатели, ако искат, нека да заповядват в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.
2: Художничката Славейка Ладжова разказа за любовта си към изкуството и животните.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: От Айдарово до днес. Памета за миналото продължава да живее в празника Изгрев от Айдара. На 5 и 6 септември благоевградското село Изгрев, бившето Айдарово, ще бъде домакин на четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал. Тази година, освен музика, ритми и народно веселие, програмата предлага и нови акценти. Семинар за мястото на фолклорното изкуство в съвремието, хоротека и благотворителен пленер за млади художници. Как село Изгрев пази традиция, но едновременно с това и дава нов живот, разказва репортерът ни Елена Николова.
3: Айдарово. Така някога са наричали днешното село Изгрев, чието спомен продължава да живее и днес с празника Изгрев от Айдара. В почивните дни около Деня на Съединението, 5 и 6 септември, благоевградското село ще посрещне четвъртото издание на Международният фолклорен фестивал. Тази година програмата излиза извън традиционната фестивална сцена, с нови творчески и образователни акценти, за които ще ни разкаже Милен Димитров от Народното читалище Арсений Костенцев, 1980.
4: Това издание ще бъде малко по-различно, с някои нови и специални акцента. Освен традиционната фестивална програма, подготвяме семинар с маестро доцент доктор Димитър Христов, който е диригент на Оркестъра за народна музика към Българското национално радио на тема Традиционно фолклорно изкуство в съвремието. Първо, за нас е огромна чест, че се съгласи да дойде в нашето село да проведе този семинар, защото рядко се случват такива капацитети и хора с неговите знания да се учим от тях, да чуваме нещо полезно и хубаво. Към края на фестивала ще има и хоротека с господин Мирослав Димитров, главният художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин, който ще покаже няколко хора, които участниците да разучат, да обясни стилово характер на хората, което ще е абсолютно интересно.

0: за всички присъстващи, за всички участници. Ще се проведе в залата на читалището, отворене за абсолютно всички, за хореографите от Благоевград, за всички, които имат желание да чуят, за самите участници. Всеки един, който желая, може да присъства на този семинар.
1: Докато на площада ще звучат народни песни и ще се извиват хора, в Изгрев ще се раждат и други истории. На 5 септември от 9:30 часа започва третото издание на благотворителният пленер за млади художници – Изгрев от Айдара. Повече от 20 деца и младежи ще рисуват под ръководството на художничката Димитрина Гошева. Темата отново е свързана с мястото – българското село, фолклорът, традициите и хората.
2: През 2004 беше първата година, която организирахме и пленер към фестивала, като в него имат право на участие ученици от 7 до 19 години. Започваме в 9:30 сутринта и работим до късно след обяда, 4:30-5, докато приключат всички ученици. Имаме стативи, на които учениците работят на платна 35x50, с маслени акрилни бои, на който с каквото му удобно осигуряваме материалите. Идеята е, след като нарисуваме картините, те да бъдат изложени в моята фейсбук страница и чрез наддаване с коментари под всяка една от работите, паричките, които съберем и този, който коментира с най-висока сума, всъщност даряваме на новостроящия се храм в село Изгрев, Свети Йоан Рилски Чудотворец, който е в процес на строеж и са необходими много средства и помагаме с каквото можем. А пък самия пленер, той е малко и с конкурсен характер и в края на мероприятието имаме и награди, първо, второ, трето място, награди за всички, нали, участници.
1: Миналата година 18 картини са донесли над 2000 лева. Амбициите сега е сумата да бъде далеч по-голяма. Но смисълът на пленера не е само в събраните средства. Той събира деца и младежи, които споделят любовта си към изкуството, дават воля на въображението си и разбират, че талантът може да бъде и начин да направиш добро.
2: Един такъв форум е изключително приятен за учениците, защото да се събират ученици, които са с силна любов към изкуството, ученици, които обичат да рисуват. И един такъв форум, в който те могат да общуват чрез изкуството и да работят заедно, им се отразява много добре. Децата са щастливи, доволни, удовлетворени от това, което са направили, това, което са постигнали през деня.
1: Докато младите художници ще оставят своите следи върху платното, на площад Света Троица празникът ще продължи. На 6 септември, преди празничния събор, на сцената ще излязат децата от Центъра за личностно и творческо развитие на Благоевград, а вечерта от 19 часа ще бъде време за голямото народно веселие с оркестър Живко Бент от град Сандански. Зад празника обаче стои трудът на самодейците. Седмици и месеци репетиции, които намират своя смисъл в срещата с публиката.
0: Дано дойдат повече хора, защото трябва да оценяваме хората, които се качват на сцената. Подкрепата за изпълнителите, независимо че са самодейци, повечето е много важна, защото те в крайна сметка този труд, който го плават в залата, чакат точно този тъп на сцената и да го представят пред публиката и просто да ги подкрепим с ние силни аплодисменти. Така се надявам да дойдат повече хора да гледат.
1: Село Изгрев. Този септември ще има празник, музика и споделена добрина. За Радио Благоевград, Елена Николова. Севайте!

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Да, такива бяха сюжетите, темите, срещите от деня и седмицата до този час, които привлякаха нашето внимание. Представихме ви ги заедно с колегите, с които работихме в екип, с репортера Елена Николова, музикалния редактор Милко Бушнаков и звукорежисьора Моника Ангелова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви хубав следобед и успешен край на делника с Радио Благоевград. До чуване, уважаеми слушатели!

16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Опитът за нападение с дрон в Лайпциг, който се приписва на Русия, бележи нова ескалация на европейска почва и само ще засили решимостта на Европейския съюз да увеличи натиска върху Москва. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Тя добави, че ако атаката е била успешна, е можело да се стигне до човешки жертви и изрази пълна солидарност с Германия. Председателят на Еврокомисията посочи още, че Европейския съюз е готов да засили санкциите срещу Русия и да затвори вратичките, които Москва използва, за да заобикаля ограниченията. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи думите на фон дер Лайен, като добави също така, че Русия става все по-безразсъдна. А след като Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летателите,

Пищата на Лайпциг последва остра реакция на опозицията в българския парламент срещу управляващите. От външното ни министерство разпространиха позиция, в която се казва, че България е солидарна с Германия след хибридните атаки

0: в Лайпциг. ГЕРБ-СДС и Демократична България обаче настояха президента Йотова да свиква консултативния съвет за национална сигурност и обявиха управляващите, че мълчат и не назовават като виновник за атаката Русия. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че България трябва да прояви солидарност с Германия, но според него трябва да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая. Стомяни продължава да се нуждае от набиране на доброволци и на дарения за пострадалите от бедствието. На фейсбук страницата на община Стомяни е посочена банкова сметка за събиране на дарения. Община Кресна също постави кутии за дарения в своята община, с която да подпомогне жителите на Стомяни. Продължават и дейностите с разчистване на наносите по инфраструктурата и частните домове след наводнението. Водата в общината продължава да бъде негодна за питейни нужди, съобщи днес за Радио Благоевград кметът на Стромяни Емил Илиев.
1: Продължават с пълна сила дейностите. В момента миеме улици в централната част и вървим към периферията. Продължават отводнявания на последните три къщи, които бяха наводнени до Е79, така че с пълна сила върват мероприятията и действията по разчистане на последиците от наводнението. Все още водата не е годна за пиене и днеска пристигат още 9 тона, които са освободени от държавния резерв. Очакваме да пристигнат към идеи от Минно-геоложкия институт.
0: Кмета на община Стромяни Емил Илиев. И днес продължава догасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой. На терен са противопожарни екипи, горски служители, служители на рилската обител и доброволци с дрон, който облива с по 80 литра вода. Засегнатата площ е около 200 квадратни метра. Няма засегнати горски територии, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Предложение за финансово подпомагане на тримата пострадали при взрива на газова бутилка Брезничани ще разгледа на предстоящото заседание местния общински съвет. Сесията е насрочена за 4 септември, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Докладната записка от председателя на Общинския съвет Иван Тинков. Тя е внесена за обсъждане след молба от роднина на един от пострадалите и е разгледана днес на заседание на постоянните комисии. Тинков предлага Общинския съвет да гласува финансова помощ от по 1000 евро на пострадалите мъже, като средствата бъдат отпуснати по параграфа, касаещ обезщетени помощи по решение на Общинския съвет. Мъжете са на 28, 42 и 59 години, бяха на станени за лечение в Пирогов с опасност за живота. Инцидентът стана на 23 август. От Перник, Елена Таматярска.
0: Прогнозата за времето. Следобед главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията дори ще бъдат интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88 53 50.
3: Код 073.

0: своя част с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Когато през 1963 година звукозаписната компания Capitol Records отхвърля песните Love Me Do, Please Please Me и From Me To You за издаване в щатите, президентът на компанията Алан Ливингстън изпраща писмо до Еми в Лондон, което пише: «Не сме убедени, че Beatles могат да направят нещо на нашия пазар». Година по-късно, когато сингълът видяха да стои там издаден, той се превръща в най-бързо продавания в звукозаписната индустрия за всички времена и заводът на Capitol Records трябва да работи денонощно, за да изпълни поръчките, които достигат 1 милион. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград, припомняки си големите песни от миналото днес.

В началото на септември 1982 година Сан Бернардино, Калифорния, се провежда 3-дневен рок-фестивал с участието на Fleetwood Mac, Jackson Browne, Police, Cars, Santana, Grateful Dead, Eddie Money, Talking Heads, Tom Petty. Проявата, организирана от Apple Computers, привлича близо 400 000 души. От фирмата се надяват да извлекат печалба, но се оказва, че разходите от 10 милиона долара не могат да бъдат покрити. По това време под номер 3 в сингъл класацията на Billboard е съвместният запис на Том Петти и Стиви Никс «Спри да разбиваш сърцето ми», песен, която Стиви включва в дебютния си албум «Белла Дона».

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград към две заглавия от септемврийската класация на Германия ТОП 20 за 1977 година. Това е твоят живот на Смоуки и съжалявам, аз съм дама на дует Бакара.

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

Да си припомним сега някои от събитията в световната история с днешна дата. 1752 година. Великобритания и нейните колонии в Америка изоставят юлианския календар и започват използването на григорианския календар, при което датата 2 септември става 14.

на червения площад. Септември 1971 формация Undisputed Truth достига за първи и последен път до трета позиция в Billboard Top 100 за сингъли. Песента за смени лица е написана от Барри Стронг и Норман Уитфилд, които по това време работят почти денонощно за музикалният хит конвейер на Motown. Групата сключва договор с шефа на концерна Бери Горди в момент, когато марката Motown Sound е застой, а ритъм енд блуса търси нови имена и идеи.

25 години пауза, твърде дълъг период за известни имена на рока като Кросби, Стилс и Неш. 1994 година излиза последният им албум с нов материал, записан с етикета на Атлантик. Патосът на Вудсток отдавна е преминал, страстите са успокоени и протестът преминал. Дейвид Кросби, Стивън Стилс и Джони Неш се появяват от време на време с соло проекти, без да предизвикват еуфория. В албума от 1994 година е включена тяхна версия на песента «В моя живот», която по единодушната оценка на Асоциацията на авторите на песни е най-добрата написана някога. След новия материал и още едно заглавие, което открива албума «Очаквайки единствено от теб».

След Кросби, Стилс енд Нещ, очаквайки единствено от теб да се върнем към атмосферата на 70-те години. В началото на септември 76-та в Билборд номер 1 отново са Bee Gees. Споредния си диско хит «Трябва да танцуваш», а две години по-късно на 2 септември 78-ма на стария Албион Commodores застават на върха с прекрасната си балада «Три пъти дама».

Ретрохит историята на една песен «Лунна сянка» Майк Олдфилд, 1983 година от албума «Кризи». Прието да се смята, че песента е написана в памет на Джон Ленън. Според Майкъл обаче тя е вдъхновена от филма на Тони Къртис «Худини». Вокалната партия се изпълнява от Меги Райли. Изречението в песента, хванат по средата на 105, дълго време предизвика объркване. През 95-та година в интервю полушеговито Олдфилд споделя: това са 105 души, просто огромно число хора, и те са 105, а не 104, тъй като това се римува добре с следващото изречение. Видеоклипът към песента показва сцена, в която случващото се е на отдалечено и пусто място, осветено само от лунна светлина.

началото на септември 1996 година Кет Стивенс раздава стотици автографи върху първия си албум за последните 18 години. В него са включени песни от най-успешния му период, края на 60-те, началото на 70-те. Заглавието е твърде претенциозно – «Животът на последния пророк». Кет Стивенс вече е сменил името си за кой ли път. Роденият през 47-та година Стивен Деметре Георгия вече е Юсуф Ислам, прескачайки от религия към религия. Тази ексцентричност обаче не влияе върху стойностните песни, които създава. Една от тях е «Lady Durbanville».

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. В разпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година е записан прогнозен размер на минималната заплата за 2027 от 660 евро вместо досегашните 620 евро. На преговорите между бизнеса и синдикатите в работната група по изготвянето на новия механизъм не беше постигнато съгласие за размера на минималната заплата за до година и той ще бъде определен от правителството. Нужна е регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав. Това посочи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Относно критично ниското ниво на река Дунав, заради което се наложи намаляване на мощности на

Северни централи в региона, включително и на АЕЦ Козлодуй. Тя заяви, че страните от региона са започнали да предприемат мерки поединично. Според нея, в последните месеци АЕЦ Козлодуй е натрупала опит с работа в подобни ситуации. Министър Петрова допълни, че в момента нивото на Дунав е такова, каквото е било преди месец, и това е познато на екипа на АЕЦ Козлодуй. На заседанието на парламентарната комисия заместник-министърът Кирил Темелков съобщи, че българските потребители могат да разчитат на по-ниски цени на природния газ през зимните месеци в сравнение с региона из цяла Европа, благодарение на дългосрочните договори на Българгаз. Към момента са сменени 7 директори на общо 28 регионални управления на образованието в страната, съобщи

0: В отговор на депутатски въпрос днес просветният министър Георги Вълчев, който беше слушан по актуални въпроси в парламентарната образователна комисия. Министърът отхвърли твърденията за политизиране на образователната система от управляващите чрез кадрови промени в регионалните управления. Той уточни, че двама от директорите са се пенсионирали по собствено желание. Срещу други двама има предварително започнали дисциплинарни проверки, а останалите трима са сменени по взаимно съгласие с министерството. До десетина дни Министерството на образованието и науката ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище, съобщи още министърът на образованието. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в Благоевград на 15 септември. Около 146 паралелки с първокласници се очаква да има в област Благоевград през новата учебна година, съобщи в ефира на Радио Благоевград днес Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието.
1: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече лицата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас и бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надеждите, че няма да се така пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи. Силно се надяваме.
0: Методи Попов, временно изпълняващ длъжността, началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. Още три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кмета Адриан Скримов, а целта е осигуряването на по-комфортни условия за обучение и работа. Информация на кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: В сградите на 8 основно училище, край Крапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методи ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христо Смирненски. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите, коментира заместник кметът Адриан Скримов. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Прогнозата за времето до края на деня главно на Югозападна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времена интензивни валежи с грамотевични бури. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабнат и ще спрат, а облачността ще се разкъси и ще намалее. Утре времето отново ще е предимно слънчево, около и следобяща се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки, на отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Утре максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.
3: Внимание! Опасност от пожар!

0: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
7: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
8: Радио Благоевград.
9: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Външните министри се събраха край Дъблин, за да обсъдят тази възможност. Обобщение на Лъчезар Вълев.
1: За подготвените нови рестрикции срещу руски граждани през следващите седмици съобщи външният министър на Германия Йохан Вадефул.
2: Русланд мус jetzt wissen, dass sein Weg.
3: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. Това е сигналът, който пращаме тези дни. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг бележи нова ескалация на действията на Русия на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва

0: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
1: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
0: Каза Урсула фон дер Лайен, която направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюта. Той от своя страна заяви, че цитирам, ако Русия смята, че ще ни раздели с това, греши. Единството ни е непоклатимо, край на цитата.
2: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронове и ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия, било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина, било то руската хибридна атака в Лайпциг.
0: В кулоарите на срещата на външните министри на страните от Евросъюза в Ирландия, ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че в възможните санкции ще бъдат включени още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия.
1: Ясно е, че случилото се носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво правим сега?
0: В подкрепа на нов пакет санкции се обяви още снощи в реакцията си на обявеното от Берлин френският президент Емануел Макрон. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа в екс Макрон. А днес Европейският съюз и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руския дипломатически представители. Нидерландия и Белгия определиха случая в Лайпциг като напълно неприемлив и привикаха посланиците на Русия в тези страни. А вчера руският посланик в Германия също бе извикан във Външното министерство в Берлин. За новините Лъчезар Валев.
3: Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака по украински товарни самолети на летището в Лайпциг, но не са успели да се доберат до тях, твърди Süddeutsche Zeitung. Според изданието, единият гражданин на Латвия родом от Русия, а другият

0: летището в Лайпциг, но не са успели да се доберат до тях, твърди Зюдойче Цайтунг. Според изданието, единият е гражданин на Латвия, родом от Русия, а другият е руски гражданин от Беларус. Полицията в Германия разследва нови случаи на саботаж, извършени в различни части на страната вчера и днес. Двама души бяха ранени рано сутринта при експлозия на железопътна гара в Аусбург. Гарата в баварския град остана затворена с часове. След електропреносната мрежа в района на Котбус в Бранденбург на саботаж вчера бе подложена мрежата в Бенхайм в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Атаката срещу електроцентралата в Бенхайм е саботаж, обяви днес полицията в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Общото електроснабдяване не е било засегнато и домакинствата продължават да получават ток. Под станцията в Бенхайм принадлежи на оператора на електропреносната мрежа Амприон. В резултат на инцидента са били изключени съоръжения на енергийния гигант RWE Power. Засегнати са 5 блока на намиращите се наблизо лигнитни електроцентрали. Общо 4200 мегавата производствен капацитет са били временно извадени от мрежата. Случаят има прилики с атаката в Бранденбург. Там във вторник сутринта неизвестни нападатели атакуваха електрическа подстанция край лигнитната електроцентрала Яншвалде с импровизирани ракети, към които са били прикрепени взривни устройства. Прокуратурата разследва случая в Бранденбург като терористична атака. Все още не е известно кой стои зад нея. Разследващите работят по всички версии, от действия на крайно леви групировки до намеса на чужда държава. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Управляващите част от опозицията влязоха в спор дали твърденията на германското правителство, че зад случая в Лайпциг стои Русия, налагат свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
3: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция подкрепа.

0: министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
1: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
2: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на въвеждането към Русия и към Путин.
1: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
3: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика консултативен съвет към президента.
1: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
4: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
1: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
4: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
1: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
5: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
1: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
6: Президентът на Русия Владимир Путин обвърза германските обвинения към страната му с вътрешнополитическите проблеми на германския канцлер Фридрих Мерц и предстоящите избори в федералната провинция Саксония-Анхалт. Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите, открити преди близо месец на летището Лайпциг-Хале.
7: А къде доказателства? Ну вот, подбросили.
8: А къде са доказателствата? Подхвърлиха ги. Заради падането на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, например в Саксония, възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващата върхушка в Германия. Това е връзката.
6: Изборите в Саксония-Анхалт са насрочени за тази неделя. Според допитванията, абсолютен фаворит в тях с двойно повече подкрепа от управляващия Християн Демократически съюз е ксенофобската партия Алтернатива за Германия, която се застъпва за прекратяване на санкциите срещу Москва и урязване на подкрепата за Украина. Украина изпрати официално уведомление до Международната организация за гражданска авиация, че прелитането на територията на Руската федерация вече не е безопасно. Президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Украина не иска невинни хора да загинат, но цитирам, небето над Русия ще само за дронове, докато войната продължава.
9: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
6: Зеленски каза това късно с нощи и часове, след като поредните руски удари по Киев и околностите му отнеха живота на 12 местни жители. Украинското въздушно пространство е затворено за полети още от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година. Руският президент Владимир Путин коментира предупреждението на Зеленски на пресконференция в столицата на Киргизстан, Бишкек, където късно вчера приключи срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
8: Ако това е било изречено гласно, то просто е заявка за държавен тероризъм. Те ни молят да възобновим преговорите, молят ни за лични срещи, но с терористи и преговори не се водят. Ако се случат трагедии, то ние ще намерим начин да отвърнем. Нека никой не се съмнява в това.
6: Руският президент потвърди снощи, че е дал разпореждане на военновъздушните сили за масирани удари и по украинската енергийна инфраструктура. Следващите часове ракети и дронове нанесоха големи щети в Одеска област, като оставиха без ток повече от 350 000 души. Безпилотни апарати се взривиха в жилищни и университетски сгради в центъра на Киев. Украинската столица е вече седми ден под непрекъснати атаки. Съединените щати и Иран от

0: отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. Четирима войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. Трима членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви.
2: Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Алиал Селем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир.
1: Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие.
3: И ние сме партнери со нашиот источен сосед во една друга алијанса, која што се вика НАТО алијанса. И очекуваме луѓето кои што се барат со потерница, кои што направиле кривично дело, во духот на партнерството да ги испорача со законот и со правдата. Само на тој начин секој може да ја докаже својата вина или невинност.
0: Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България.
4: По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бех набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен. Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек.
0: Част от обращението на Симеон Михайлов, бащата на Ива Михайлова. Пожар избухна между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Засегната е широколисна гора. 5 противопожарни автомобила, доброволци и служители на горското стопанство са на място и гасят огъня, съобщава Даниела Костадинова.
5: Два екипа от пожарната служба в Средец, един противопожарен автомобил от Болярово и още два от Бургас. С близо 30 доброволци и служители на горското стопанство се борят с огнената стихия, която се разпространява бързо от силния вятър. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
6: В момента не е известно, духът вятър и пожарът се разпространява бързо и включително и гориста тези бърги.
5: Близо ли е до населени места?
6: Не, няма опасност за населени места към момента.
5: Няма да се евакуират хора?
6: На този етап не.
5: А дрон казахте, че ще се пусне, за да се огледа района?
6: В момента виждаме пожара на камера, която е на регионална дирекция по горите и пътува и дрон, който да можем да огледаме от нашата институция.
5: Към момента пожарът е далече от населените места и няма опасност за хората. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Локализирана е пожарът, пламнал в дървено заведение на плажа на къмпинг Каваци. Продължава до угасяването на пожара над Кирилова поляна в Рила. С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
7: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Каза премиер.

0: Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси. Заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни.
1: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов предупреди, че част от предложенията на Демократична България няма да бъдат приети на второ четене.
2: Най-вероятно няма да приемем текстовете, свързани с промяна на собствеността, защото има наистина работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си. Премахваме и таксите към МПС, може би дали на цяло, дали в известна степен. Това ще решат хората, които участват в тези процеси.
0: Каза председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов. Министърът на енергетиката Ива Петрова смята за преодоляна кризисната ситуация с ниските нива на река Дунав, които наложиха ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй.
3: Към днешна дата котата е 2070, което всъщност е едно ниво, в което централата работеше комфортно преди около месец. Тоест вече това ниво е познато, въпреки че остава да бъде критично ниско. Организирани са екипи, денонощно се следи ситуацията, почистват се съоръженията, поддържат се хидротехническите съоръжения, така че вярваме, че от тук нататък нещата се стабилизират.
0: Природният газ у нас ще е по-нисък през зимните месеци в сравнение с Европа, благодарение на дългосрочните договори на Булгаргаз, увери заместник-министър Кирил Тамелков.
4: При всички положения това, което очакваме в рамките на следващите месеци, да продължи тази тенденция, да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото и са на спотовите пазари, включително и в зимния период.
0: Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
5: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер.
0: В изпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година е записан прогнозен размер на минималната заплата за следващата година от 660 евро вместо досегашните 620. Депутатите от Правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменение в Гражданския процесуален кодекс, който защитава ответниците по така наречените дела шамари. За промените гласуваха 17 народни представители, информира Николай Христов.
6: Председателят на Правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни, те са над 65. Средната продължителност на такива дела шамари, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години. В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете.
7: Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, т.е. всички, които отстояват обществени каузи.
6: С новия законопроект се възлага на Висшия съдебен съвет да води статистика за такива дела.
7: И всяка година да дава отчет по тези дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск.
6: Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат.
8: Защитата на ответника трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси.
6: За новините Николай Христов.
0: Централната избирателна комисия

0: започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на АТАКА Волен Сидоров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидоров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. За сега това е само намерение. Те първо ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред Българското национално радио Славчо Велков. Съветът на директорите на холдинг БДЖ бе сменен с решение на министъра на транспорта Георги Паев. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия, обявиха от транспортното ведомство. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, Кристиян Ваклинов и Кънчо Христов. Лили Иванова започва национално турне с концерт тази вечер пред столичния катедрален храм Свети Александър Невски, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
1: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Грантли Оркестра под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитор Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
2: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
1: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Дюгеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите Световен атлетически тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит и остави с себе си германката Рут Хилдебранг с опит от 14 метра и нейната сънародничка Каролин Жуйо с опит от 13 метра 79 см. В петък Божидар Сарабоюков ще спори за диамантения трофей от диамантената лига в финала на престижната верига в Брюксел от 19 часа и 30 минути. Калояна Налбантова започна с победа участието си в турнира по бадминтон от световните серии в Шънжън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара. 20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Синхак с 21-18 и 21-15 точки. Полякът Антони Мури триумфира в 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира с основната група, с която запази лидерската си позиция. Победител в петия последен етап 111 км с старт-финал в Троян стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Седем клуба от първа футболна лига Ботев Пловдив, Славия, Ботев Враца, Левски, Спартак Варна, ЦСКА и Дунав бяха санкционирани от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от седмия кръг заради провинения на своите привърженици. Най-голяма е глобата за Ботев Пловдив 2590 евро. Освен финансови санкции, два отбора ще трябва да възстановяват и нанесените щети по домакинските стадиони. Заради сходни нарушения са наказани и 4 клуба във втора лига. В момента се играе 4 мача от седмия кръг във втора лига. В 66-та минута Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортис Фоге 1-0, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0. Янтра и Пирин започват в 19 часа. Припомням, че отборите на Славия и Левски ще играят тази вечер отложения мач от петия кръг в първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да

0: проследите пряко по програма Хоризонт.
1: Информация и прогноза за времето ще чувам от Виктория Клещанова, дежурният синоптик. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час купесто дъждовна облачност се развива над югозападна и над централна южна България. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури има главно в Рило-Родопската област. Количествата в повечето райони са до 10 литра на квадратен метър. В село Игралище в района на Сандански отчетеният валеж е 28 литра на квадратен метър. Слаби превалявания има и на отделни места в Северо-Източна България. Количествата там са под 1 литър на квадратен метър. Днес максималните температури бяха предимно между 31 и 36 градуса, а към този час температурата в столицата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северо-запад ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата в страната слушаме Христо Дърганов от Националния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път Н6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път Н7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Но управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Камен Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: Разград. Радиото на Югозапада.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 88 53 50.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Националната компания Железопътна инфраструктура възстанови движението на влаковете в участъка Струмяни-Сандански, както и работата на ЖП гара Струмяни. След като обилните валежи от миналата седмица и предошлите води на реката в района нанесоха сериозни щети по железопътната инфраструктура. Веднага след възникване на аварийната ситуация, националната компания мобилизира екипи и специализирана техника за възстановяване на засегнати участък. С оглед гарантиране на безопасността на влаковете и пътниците е въведено временно ограничение на скоростта до 15 км в час в участък от 1400 метра. То ще стане в сила до приключване на необходимите укрепителни дейности по ЖП инфраструктурата. А правителството предостави от държавния резерв безвъзмездно на областния управител на Благоевград 9000 литра бутилирана вода за питейни нужди за преодоляване на последиците от бедственото положение в община Струмяни. Общината продължава да се нуждае от набиране на доброволци и от дарения за пострадалите от бедствието. Дейностите по разчистването на наносите по инфраструктурата и частните домове продължава и днес. Водата в общината продължава обаче да бъде негодна за питейни нужди, съобщи за Радио Благоевград кмета Емил Илиев. На Фейсбук страницата на община Струмяни е посочена банкова сметка за събиране на дарения. От община Кресна подават ръка на пострадалите Струмяни. Започна кампания за набиране на средства за пострадалите семейства в района. Подробности в ефира на Радио Благоевград днес съобщи кмета на Кресна Николай Георгиев.
1: Днес разнасяме кутии по търговски обекти, посочили сме банкова сметка, на която може да бъдат дарявани средства. Също сме изпратили доброволци от нашата община да помагат в Струмяни. Искаме да кой с каквото може да бъде солидарен и съпричастен с бедстващите хора. Кампанията ще продължи до края на септември. Искам да отбележа, че в инициативата са включени както

0: детската градина, така и училището в община Кресна. Призовават родителите вместо за първи учебен ден да дават цветя на учителите. Просто всеки, който е решил каквато сума може да дали за цветя, да ги дари за детското разстроение.
1: Кмета на Кресна Николай Георгиев. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в Благоевград на 15 септември. Около 146 паралелки с първокласници се очаква да има в област Благоевград през новата учебна година. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието.
2: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас и бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надеждите, че няма да се така пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи. Силно се надяваме.
1: Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието Благоевград. ВИК Перник ще извърши промиване на водопроводните отклонения на улица Чипровско въстание в пернишкия квартал Стара Тева. Дейностите са планирани за утре 3 септември, като за целта живеещите в района трябва да осигурят достъп до своите жилища, съобщават от водното дружество. Също информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Достъпът до жилищата е необходим, за да може технически екип на ВИК Перник с каналопочистваща машина да извърши нужното промиване и продухване на водопроводните отклонения от сградите към довеждащия водопровод и така да се избегне нарушаването на нормалната експлоатация на водопроводната мрежа в квартал Стара Тева. Извънредната ситуация се налага заради множеството сигнали за наличие на пясък във водопроводните отклонения след направеното превключване на изградените от външна фирма нови водопроводни връзки. До приключване на дейностите по промиване и продухване на тръбите, водоснабдяването за улица Чипровско въстание и съседните улици Парижка комуна и част от Балканджиово ще бъде преустановено. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Пирин Благоевград си върна бранителя Илиан Костов от Хевър Пазарджик. Той е картотекиран в Българския футболен съюз и ще бъде на разположение на Петър Костурков за днешния матч с Янтра Габрово. 21-годишния бранител ще играе с номер 23. Илиан Костов изигра само 5 мача за Орлетата през миналата есен. Отборът на Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе днес от 20 часа на стадиона Александър Шаламанов. Най-старото дерби в България се провежда с закъснение, тъй като си се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха това право да преместят срещата си. Водачът в схемата Александър Зверев се класира трудно за втория кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа с 5 сета над Лоренцо Сонего, Италия. Германецът шампион от Ролан Гарос и финалист от Уимбълдън по-рано през годината спечели близо 5-часовия двубой. Олимпийският шампион от Лондон 2012 година Александър Волков ще допълни мощта на блокадата в отбора на чужденците за бенефисния матч на Теодор Салпаров «Една кариера, една легенда». Прощалният матч на легендарния волейболен номер 13 ще се състои на 5 септември. Волков беше съотборник на Салпаров в три различни отбора в Русия – Луч, Динамо, Москва, Зенит, Казан. Блокировачът бе в тима на Русия, постигнал знаменитият обрат в финала на Олимпиадата в Лондон през 2012 година срещу Бразилия с 3-2 гейма. Това бяха спортните новини.
1: И прогнозата за времето. През нощта в Югозападна България ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно те ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъси, ще намалее. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, тези явления ще бъдат интензивни. Утре максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
5: Още регионални новини.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Отново можем да бъдем заедно до 21 часа. Заедно, за да се вслушваме в първия част на предаването гласовете на тези, които са създавали, създават, ще създават изкуство. Ще ни дават възможността да се познаем по-добре, да се разберем, може би да се обикнем повече, себе си и едни други. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград зад звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. Музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия, тези, които ще имат думата във втория част на предаването. Отново в специалното време за вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Думи на обич, благодарност, уважение. Само с едно позвъняване на редакционните ни телефони ще можете да отправите своя поздрав. Ако сме заедно до 21.

този час в голямата зала на читалище Братство 1868 в Кюстендил гостува детско-юношеската театрална школа Амала. Постановката, която могат да наблюдават гостите, е Женско царство. Павло Стеле Костов, една невероятна и вече толкова години оцеляваща, вълнуваща, разсмиваща, караща ни да се замислим пиеса на Стеле Костов, поставена този път от режисьора Валерий Леков. Кюстендил и читалище Братство 1868 година отново и отново дава възможност на младите таланти да се изявяват.

0: организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с Радио Благоевград.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 4 септември от 18 часа в Градската художествена галерия в Благоевград ще бъде открита изложбата Многоточие. На какво се оставя отворен финал? Какво ще ни предложи тази изложба? Ще разберем от директора на Градската художествена галерия в Благоевград, художника Иван Милушев, след като го приветствам с добре дошъл в ефира ни. Здравей!
2: Благодаря, здравей и ти! Тази изложба, дълго време планирана, може би година и повече, ще покаже на благоевградската публика и на гостите на града един отдавна така зрещ факт, че в Сандански има много сериозна група художници, професионални художници, които от години показват своите творби и в Благоевград, в общите изложби, и в национални такива, в цялата страна. Сега събрани на куп доста имена, някои от които не познавам, имам предвид плаката, който разпространиха, но общо взето е ясно, че ще фигурират едни, така да ги нарека, основни имена, като Кирил Бушкилов, като неговия син Стоян Бушкилов, като Георгия Шиков, Иван Гоцев и така нататък, и така нататък. Да не изборявам всички, аз акцентирам върху тази изложба не само във вашето предаване и така от цяла седмица, но защото съм убеден, че тя ще предизвика много голям интерес и ще покаже едни великолепни резултати и като живопис, и като график. Това мога да споделя с слушателите и да ги поканя да заповядат на 4 в 18 часа в Градската художествена галерия.
1: Благодаря. Благодаря за тази информация. Да се надяваме, че този път на откриването галерията ще бъде още по-пълна, както е пълна вече няколко години поред при такива важни събития. Да. Иван Милушев, наш гост, благодаря.
2: И аз благодаря.

Утре Мария Донева ще има рожден ден и ще стане на 52. Родена на 3 септември 1974 година в Стара Загора, завършила българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски, автор на 20 книги с стихотворения и кратки разкази, превежда детски книги, най-вече детски книги в стихове, от автори като Джулия Доналдсън, Джудит Кирк, Моника Шарнан, Сузан Исърн, Джери Риордан и още и още. И в последните 15-тина години бавно и полека се превърна в един от най-обичаните български автори. А когато си написал

0: книга с заглавие «Любовта идва», сигурно знаеш кога идва тя.
1: Любовта идва, защото е така. Тя идва постоянно, тя идва и дори когато си мислим, че си отива от нас, това означава, че отива при някой друг. Ние всъщност сме потопени в любов. Ние през цялото време живеем в любов и сега някой път си позволяваме да имаме претенции. Защо така, а не иначе? Защо всичко свърши? Защо не е както си го представях? Но това не по никакъв начин не покътва качеството на любовта. Тя е като въздуха, който дишаме. Тя винаги присъства. Аз мисля, че към всяка дата, във всеки един ден ние сме резултат на това, което ни се е случило, и на хубавото, и на лошото. Така че мисля, че трябва в крайна сметка да сме благодарни за всичко, което ни се е изпречило на пътя, защото то ни е направило такива. Човек остава да мисли, да си спомня, да се мобилизира и да се стегне, да си стъпи пак на краката, да си измие прозорците, да дръпне пердетата, да пусне светлината и новата любов. Човек остава след всичко. Всъщност красотата е навсякъде около нас. Красотата, може би, е друго име на любовта. Тези понятия, които са толкова общи, че всъщност са взаимно заменяеми и изразяват порива на душата на човека към светлина и красота. Нали знаете, че одата на радостта всъщност е била ода на свободата? И заради цензурата заменили свобода с радост. Ама ако го заменят с любов или с благородство, или пък с вяра, или с надежда, какво би се променило? Любов ти, дете, от рая ти, прекрасен ясен плам, или пък надежда. Това са различните псевдоними на любовта и на светлината.
0: Когато си написал книга с заглавие «Има страшно», сигурно знаеш и кога има страшно. Продължаваме да слушаме Мария Донева.
1: Има страшно, когато хората са сами, когато хората загубят връзка с самите себе си, когато не чуват сърцето си, когато насила сами някой път даже се причупват и правят това, което не искат. Поради някакви заблуди, примерно мислиш си, че си длъжен, или те е страх, че някой ще помисли нещо лошо за тебе. Вътре в себе си човек знае кое е красивото и доброто, ама понякога стиска очи, за да не го види. Или някой път, да речем, например, на мен много ми се рисува. Обаче като почакам, знам, че ще ми мине и нищо не рисувам. Не, че моите рисунки са ценни за някой друг, освен мен. Обаче времето, което бих прекарала в рисуване, е ценно за мене. То ме лекува, то ме освобождава, внася лекота и цветове в живота ми. Обаче аз си казвам, абе, може и без това. Сега да разпъвам тук всичките пастелчета и моливчета и после да мета, защото много обичам сух пастел и всичко става в сух пастел. И ето как не си позволявам едно щастие. Едно щастие днеска, две утре и си живее без щастие човек. И защо? И той не знае. Рисувам. Ами то е като някаква сила, която, като някакъв извор. Има такава дума, дядо ми е използвал кайнак. Като извор, в който като водата като свърши малко по малко, тя се събира и пак имаш езерце или кладенче. И тази сила тя иска да се оползотвори и затова мисля, че на приливи и отливи и писането. И някой път човек има нужда да дава, друг път има нужда да се прибере в себе си, да трупа сили. Както природата. Не е винаги пролет, някой път идва зима, представете си. Много е важно да правиш каквото искаш, каквото имаш сили да ги оползотвориш.
0: Много е важно да правиш каквото искаш, Мария Донева. Ще се вслушаме в още нейни думи след малко.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И още размисли от Мария Донева.
2: Това са само стихотворения, нищо повече. Аз не искам да демонстрирам на света какъв майсторлък съм постигнала през всичките десетилетия на дългия ми живот, в които се занимавам винаги с стихотворения. Не мога да кажа поезия. Надявам се да има поезия в стихотворенията ми и хората да я усещат. Не искам да показвам колко съм ерудирана, какви важни каузи споделям и какви вярвания изповядвам. Искам в моите стихотворения всичко да бъде просто, леко, да увеличавам лекотата на света, а не да му отежа. Празно място между хората. И когато те вървят много дълго заедно и носят някакъв товар, и вече не се държат за ръце, и постепенно се отдалечават и се загубват, почват да търсят различни неща, да гледат в различни посоки. Единия го заболи крака, влезе му камъче в обувката, другия не го изчака. И така се загубват хората. Загубват се хора, които са ценни и важни един за друг. Може би така трябва. В смисъл, човека затова има крака, да може да бяга от тебе с всички сили, когато не е щастлив с тебе и ти от него. И това не е лошо. Трябва да знаем какво да държим здраво и кога да си пуснем ръцете. Трябва да не спираме да общуваме със света и с всичко, което ни дава. Така си мисля. Трябва. Кой знае какво трябва? Така мисля. Щом като са дошли напълно непознати хора да слушат стихотворения, първо те ми правят един огромен жест и един голям подарък, като отделят от времето си за мен. Второ, това са хора, с които споделяме обща любов. Нали любов търсим? Ето, те обичат стихотворения, аз обичам стихотворения и ние се срещаме. И това са срещи за избрани по един признак, който е много важен за мене. Хора с открити сърца, с ведър поглед.
1: Да не спираме да общуваме със света и всичко, което ни дава. Мария Донева от Утре на 52.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес Георги Рубчев би станал на 69 години, но остана завинаги на 44. Остана, може би, по начин, който не е най-важния за онези, които го обичаха приживе, но остана като един от най-вълнуващите и най-обичани български поети. Разделяме се в този час на днешното издание на ефир за приятели, докато слушаме с благодарност и поклон как Георги Рубчев четеше първо

Още щом стъпихме там, хоризонтът изчезна. Тук е, тогава си казахме. Тук е, изпряхме и заличихме следите, преди да навлезем. Повече бяхме, все по-малко оставаме. Често изчезва по някой, но нали за това бяхме тръгнали. Най-напред с къси почивки, а после докапване, там вървяхме по тази празна, голяма земя от безмълвие. Всеки сам в своята тайна изчезва и ние не питаме де се е дяно. Всеки умира сам в себе си, колко пъти умира. Още бродиме там, още хора, но вече без сянка, още бродещи, но не оставящи диря. Тъй вървяхме по тази празна земя на миражи и един по един си избирахме място и мисия. Откъде сме дошли, сме забравили теже. А какви сме били, е опасно да мислим. Все по-малко оставаме, а не сме и очаквали инак. Инак все повече ставаме, а така и очаквахме. Ние сме двойни, тройни, четворни, петорни, каквито ни скимне в тази празна, голяма, безмълвна земя, където оставаме.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета обхванал пожарът между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънята е претовладявана, тъй като вятърът е утихнал. Близо 50 доброволци и служители на Общинското и Държавното горско стопанство, както и 5 противопожарни автомобила с огнеборци участват в гасенето на пожара. Повече от 3 часа продължава борбата с огнената стихия. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор с клон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности, което трябва да изгражда 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, е с капитал без реално покритие, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на изслушването в ресорната парламентарна комисия. Петрова съобщи, че разпореден от нея одит е установил спорни и безспорни, по думите и практики.

0: При сделка за покупка от дружеството на частен терен, оценен на 1500-1600 евро на квадратен метър. Сделката не е реализирана, а резултатите от проверката са предадени на прокуратурата, но на дружеството са нанесени щети.
1: За така наречения вписан капитал всъщност няма реално имущество, което, разбира се, създава големи проблеми за една проектна компания, която е натоварена да развива стратегически проект. Компрометира се от моя гледна точка дружество, така че при заверка на отчета всъщност вече ще се констатира и този факт, че капитала не отговаря на активите и оттук нататък предстоят много сериозни управленски решения, които в момента оценяваме какъв ще е ефекта по цялата верига.
0: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Десетки се събраха на протест пред съдебната палата в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Поводът за недоволството е последният случай, при който в Национален парк Централен Балкан край Калофер бяха открити мъртви 8 лешояда. Даниела Добрева с подробностите.
2: Организатори на протеста, който се проведе едновременно в Пловдив и София, са Българското дружество за защита на птиците. Протестиращите настояха да се увеличат наказанията за умъртвяването на защитени видове.
3: Като човек, който почти винаги намира първи труповете на животните, трябва да бъде по-високо инкриминирането и задължително, трябва да има по-строги наказания.
4: Тук сме за да обърнем внимание на този изключително важен обществено значим проблем, защото сега жертвата със световно застрашени видове рано или късно ще стигне до смъртта и на хора и до фатални последствия, свързани с замърсяване на води, земи и така нататък.
5: Стига на използването на отрови в природата. Това е поредният случай, който буквално преля чашата. През годините са загинали над 100 птици. Институциите да обърнат внимание на този проблем, използването на отрови, като един сериозен проблем, който ако днес взема жертви само сред птиците, рано или късно ще застигне и хората и ще загинат и хора.
2: Припомням, че за смъртта на птиците в Калоферския Балкан са повдигнати обвинения на 36-годишния пожарникар Лалю Бичев от Калофер, който е и животновъд. Той беше оставен на свобода срещу парична гаранция от 3000 евро от съда. До 5 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева предвижда законът за това престъпление. За новините Даниела Добрева.
0: Във Великобритания, докато Анди Бърнам участваше в първия си парламентарен контрол като премиер, пред самия парламент се проведе масов протест на противници на нефтодобива в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: В Камерата на общините новият премьер Анди Бърнам и лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок водиха ожесточени спорове по важни за страната въпроси, но отвън също се разигра драма. Активисти на Just Stop Oil използваха момента, за да блокират пътищата около парламента в знак на протест срещу одобрената от Бърнам експлоатация на нови нефтени и газови находища в Северно море. Групата за гражданско неподчинение прекрати преките си действия през април миналата година, тъй като обявената от управляващите лейбъристи политика беше да няма повече нови лицензи за нефт и газ. Но Just Stop Oil днес обявиха, че се завръщат, а десетки активисти, носещи оранжеви светлоотразителни жилетки и якета, блокираха движението пред парламента. Всичко това се случва след като Анди Бърнам отхвърли вчера при първата си поява в парламента в качеството си на премиер въпрос от Ели Джонс, лидер на зелените в Уестминстър, която го призова изрично да изключи одобряването на нови сондажи за нефт и газ. Премиерът обаче не отговори на този въпрос, както не отговори на въпроса на заместник лидера на реформирали Обединеното кралство Ричард Тайс, който поиска от Бърнам да потвърди, че лицензи за нефтните находища Роузбанк и Джак Дол ще бъдат издадени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова.
7: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели! Ето, че вече сме във втория част на днешното издание на предаването Часът, в който с едно позвоняване на 0738833015 и 0738833316 вашите поздрави, вашите думи на обич, благодарност, уважение могат да преминат през ефира ни и заедно с една песен, подбрана от нас, да достигнат до онези, които ги очакват, онези, чието сърце ще бъде стоплено от тези думи, а вечерта им ще стане по-уютна. Ето и първия поздрав в тази част на предаването. Господин Кирил Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица моли със следващата песен да поздравим неговите баща и майка Пламен и Радка Стамбулийски с много обич. Ето и песента, която да принесе тази синовна обич.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващата песен ще пренесе поздрава на господин Венцислав Шопов, отново за Пламен и Радка Стамбулийски от Дубнишкото село Бистрица. Тя ще носи и поздрава на Лилко от Чирите, за всички негови колеги, за всички овчари и говедари, които в планинските райони на прекрасната ни страна се грижат за своята и нашата прехрана. Сега ще чуем и на 0738833015, кой ни звъни. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
2: Ребята от Пазарлик, казвам се Тодор Мангушев. Искам да поздравя Ангел Кутрът от Благоевград, по случай вчера си му рожден ден. Като му пожелавам здраве, дълголетие и на неговото семейство, и успех в бизнеса, и от време на време да посещава родовен прослава на баща му Илинден. Също така поздравяваме и ваш екип. Приятна вечер!
1: Благодарим ви, господин Мангушев. Следващата песен ще пренесе поздрава за вашия приятел. Тя, освен това, което вече чухте като поздрави от Венци Шопов и Лилко Чирите, ще пренесе и поздрава на Емил Маричин за неговите приятели от Еремия, Емилия и Кирил. А и благодарността и поздрава на госпожа Вера Крючкова за Райна Гюрова и нейната дъщеря. Ето и песента.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Госпожа Веска Георгиева предаде поздравите на всички роднини и близки, на всички обичащия за вчерашния имен ден на Симона Вучкова. Така че прегърната и обградена с толкова много обич, следващата песен ще бъде за нея и сега ще разберем за още кого. Някой ни звъни на 0738833015. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Обажда се баба Грета от Блажиево. Искам да поздравим Верчето Кричкова, баба Ангелина от Рила,
1: така.
2: Тошка и Васил Пекини от Червен брег и моето голямо семейство, да не ги изрежам, от и ние сме големо, големо семейство. Живи и здрави да сме всичките! И вие живи!

0: здрави да сте, да ни веселите всека вечер.
1: Живи и здрави да сме всички. Благодарим ви за тези думи. Надявам се, че адресатите на вашите поздрави са били пред радиоапаратите си и са ги чули. Следващата песен ще бъде и за нашия слушател, познат като Гошето Габария, с благодарност за добрите му думи и да припомня отново за Симона Вучкова, прегърната с много обич от роднини и близки.

Искам да поздравя моята приятелка Ани Христова от Кюстендил, ми каза господин Красимир Миленков преди малко по телефона. Така че следващата песен ще носи този поздрав. Поздравът на Красимир Миленков за Ани Христова от Кюстендил.

Следващата песен ще е поздрав на госпожа Мирка Кайдарова за нейната внучка Катрин Асенова. Да е много здрава и щастлива и все така да ми помага, заръча Мирка Кайдарова. Песента ще принесе и поздрава от майстора на чешмата, така се представи нашия слушател, за Елинка Пупава от Ракитна и нейната сестра от Брежани.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркоазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По радио Благоевград.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващата песен ще носи благодарността на госпожа Райна Гюрова за госпожа Вера Крючкова и поздрава на Райна Гюрова за нейните ефирни приятелки Виолета Младенова, Райна Александрова, Ангелина Каврилова, Надя Спахиева и всички останали, които разменят добри думи в ефира ни с пожеланието да са живи, здрави, да имат много късмет в живота и вечерта им да бъде стоплена и усмихната.

Време е да се разделим в днешното издание на Ефир за приятели. Ще го сторим. С пожеланието, разбира се, остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с топлина и усмивки, с усещане за уют и споделеност. Надявам се, че за това ще помогне всичко, което ще чуете до новините в 21 часа. Всичко това, цялата тази музика е за вас, за тези, които слушат Радио Благоевград в момента.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио. До този час студиото е Лилия Герчева. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
2: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите. Така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция бе разкритикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
3: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали подкрепа на Германия до момента.
1: Каза Христо Гаджев. Продължава гасенето на пожара между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънят е обхванал близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета и вече навлязъл в гората между селата. Близо 50 доброволци, служители на общинското и държавното горско стопанство и пожарникари участват в гасенето, но няма достъп на автомобилите на пожарната в гората. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, обхвана около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители са успели да стигнат до района на местността над Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през последните години тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
4: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна.

0: система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
2: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
1: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод бе отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Националното радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им остава в почвата, предупреди доктор Николов.
3: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
1: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видео Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Обобщението на спортните новини ще чуем от Кристина Иванова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборите на Славия и Левски играят при резултат 0-0 след първите 45 минути в отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата следите по програма Хоризонт пряко след новините в 21. Резултати от срещите в седмия кръг на Втора лига. Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Слогия 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антреп Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на дуспи 1-1 в редовното време. Габриела Петрова спечели турнир в дисциплината троен скок от сериите Световен континентален тур в Белград. Българската постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит, което и беше достатъчно за първото място. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция след последния етап. Победител в него, 111 км със старт-финал в Троян, стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка и записа трети етапен успех в изданието. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червената форелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден,

0: трети етапен успех в изданието. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червената форелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примуч Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишният българин надигра тайландеца Максимас Джонс с 6 на 0 и 6 на 4. Представителката на домакините Джесика Пегова записа победа с 6 на 3 и 6 на 1 срещу сънародничката си София Кенин срещу от втория кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Паула Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6 на 4 срещу рускинята Дарья Касаткина. В следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6 на 3 и 6 на 4.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има на отделни места в юго-западна и централна южна България. Температурите в страната са от 22 градуса в Добрич до 30 в Чирпан и Хасково. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Дивертименто.
6: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.
7: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Над 1000 декара сухи трави, храсти и широколисна гора обхвана пожарът в Бургаската община Средец. Фронтът на огъня е голям, като пожара, който тръгна от землището на село Вълчаново, сега се движи към село Гранитец. Водоноски, 8 противопожарни автомобила, както и доброволческото формирование на Средец участват в гасенето. Пожарът е низов и се търси път, за да могат екипите да пресрещнат огъня и да спрат разпространението му. Няма опасност за населените места. Нови мащабни пожари горят около Атина, засегната и остров Евбея, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огневорци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огънят достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. За утре област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
1: Броят на туристите в България през юни и юли е намалял с около 1,5% спрямо същия период на миналата година, каза министърът на туризма Илин Димитров. Той отговори на въпроси на депутатите от парламентарната комисия по туризъм, още от Мила Младенова.
3: Министър Илин Димитров определи сезонът като лятото на зададените въпроси.
4: Постоянно се питахме нещо. Питахме се скъпо ли е, мръсно ли е, чисто ли е, има ли туристи, няма ли туристи. Всъщност данните, които имаме към момента, говорят, че първото 6 месече изоставаме с около 3,4% на база средни европейски нива. Това не е фатално по никакъв начин, нито е края на света. Голяма част от това изоставане се дължи на по-рано приключилия зимен сезон и по-късно започналия летен.
3: За подобряване на данните за следващия летен сезон се работи активно за по-добра авиосвързаност. По думите на министър Димитров се обсъжда създаването на фонд за стимулиране на полетите до Северна България, подобен на прилагания в Южна България модел, с финансовото участие на общините. Целта е да се осигурят полети в началото и в края на туристическия сезон.
4: Активно се работи с нискобюджетните авиокомпании, тъй като и София, и Варна, и Бургас, пък и Пловдив разчитат на тях.
3: Паралелно с това се работи за възстановяване на туристическия поток от Израел, както и за улесняване на достъпа на туристи от Турция чрез решаване на проблемите с визите и транспортната свързаност. За новините Мила Младенова.
1: Парламентарната социална комисия отхвърли на първо четене проекта на Продължаваме промяната за промени в закона за семейните помощи, с които се предвижда учениците в 5, 6 и 7 клас да получават еднократна помощ от 153 евро, също като тези от 1 до 4 и 8 клас. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска обясни.
5: Министерството на труда и социалната политика има разходен таван и ние няма как да не се съобразим с закона такъв какъвто е.
1: Депутатът Венко Сабрутев контрира.
6: Значи, ако вие имате желание да платите и сега ще ги платите дори без закон, изобщо не е проблем всяка вид лимити и държавни бюджет.
1: Каза Венко Сабрутев. Правителството отпусна над 73 милиона евро за предучилищното и училищното образование.

0: образование. 31 милиона са за учебници и учебни помагала. Средствата са предвидени за работа с деца и ученици от уязвими групи, за възстановяване на разходи за транспорт и за наем на педагогическите специалисти. С друго постановление се осигуряват и 61 милиона евро за изграждане и ремонт на детски градини, училища и студентски общежития, както и за компенсиране на родители на деца без място в детска градина и на фонд научни изследвания. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вицепрезидента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МА и А. По-рано днес от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
1: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Хидрология. Хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: tea. Girls like me, some girls like everything that they
1: do. Представляме ви.
2: Български и световни имена.
3: Музикални звезди.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове. Предаването е Представяме ви. На вълните на Радио Благоевград сте с мен Мила Иванова. В днешното издание ще слушаме Лиса Стенсфилд, британска певица, родена 1966 година в Манчестър. 14 годишна се качва на музикалната сцена, печелейки състезание за млади таланти. 4 години по-късно става вокал на трио Blue Zone.

най-значимите стилове са сол, ритъм енд блуз и поп-музика. Първият солов албум на Лиса Стенсфилд, Affection, излиза през 1989 година. През следващите години певицата издава Real Love, Soul Natural и Лиса Стенсфилд. През 1999 тя се появява в първия си филм Swing и записва саундтрака за него. В следващите й албуми излизат още хитове и това продължава до 2004, когато Лиса Стенсфилд се оттегли от музиката, за да се отдаде на киното. През 2014 тя се завърна триумфално на сцената след дълго мълчание и албума Seven. През този 10-годишен период певицата бе се отдала изцяло на актьорската си кариера. Ще чуем All Around the World, Change и Never Never Gonna Give You Up.

Всяка една песен на Лиса Стенсфилд е личен разказ, жива история от нейния живот. Била е номинирана освен за Грами, още и за наградите на Ivor Novello, Brits, на списанията Billboard и Rolling Stones. Лиса е една лъчезарна певица, излъчваща емоционалността на соул музиката и превърнала се в музикална икона на поп музиката.

на 90-те години на 20 век. Но историята зад гърба и не може да се изброи с две изречения. И въпреки всичко, Лиса има дуети с Бари Уайт, Джордж Майкъл, пяла е на едни от най-големите музикални маратони. За кратко актриса, но преди всичко жена, която обича от сърце. Продала над 20 милиона диска и притежава любовта на почитателите си като актриса и певица. Поколението на 35-45 годишните е убедено, че тя дели върха с Шаде, Ани Ленакс, Тони Брахсън и Ем Фолк. Хитовите й са неизброими, а дуетите й с Бари Уайт и Джордж Майкъл емблематични. Уникалният ти концерт пред 80 000 души на стадиона Уембли в Лондон през 1992 остава в историята и абсолютно утвърждава Лиса Стенсфилд като една от най-запомнящите се в света изпълнителки на живо с изключително елегантен и магнетичен стил. This is...

До края на предаването ще ви предложа и Франк Синатра, американски актьор и певец от италиански произход. Роден е през 1915 година в Хоубокън, предградие на Ню Йорк в щата Ню Джерси, като единствено дете в семейството на италиански имигранти. Известен е с прозвищата «Гласът» и «Старите сини очи». Като певец, Франк Синатра дебютира през 1937 година и записва първата си плоча в Балтимор. Има възможността да работи с първокласни оркестри и аранжори, като Хари Джеймс, Каунт Бейзи, Бъди Рич, Били Мей и Нелсън Ридъл. Неговата популярност продължава 60 години. 11 пъти е лауреат на наградата Грами. Освен музикалния триумф, Синатра е успешен и в киното. На 26-та церемония по връчване на наградите Оскар, Синатра печели статуетка в категорията за най-добра мъжка поддържаща роля за изпълнението си в класиката «От тук до вечността» на режисьора Фред Зинеман. Носител е и на наградата «Златен глобус». Една от най-емблематичните песни на Франк Синатра и една от най-разпознаваемите в историята на музиката е «My Way». Издадена през 1969 година, тя се превръща в символ на самоувереността, независимостта и личния път, който всеки извървява в живота си. Когато Пол Анка представя песента на Синатра, той веднага я записва, като аранжиментът е направен специално за неговия глас. «My Way» бързо се превръща в един от най-големите хитове на Синатра и остава негова запазена марка до края на живота му. Тази песен не е просто хит. Тя е философия за живота, която продължава да вдъхновява поколения.

0: And don't tell your mama.
1: Вокалната кариера на Франк Синатра започва през 40-те и към края си достига такива висоти, че още приживе го признават за истински класик на американската музикална култура. Сочат го за еталон за стил, а вълнуващият му глас звучи от всички радиостанции на Америка. Именно за това след смъртта на великия певец и артист, песните му влизат в историята на Съединените американски щати и в световната музикална индустрия. Да направи кариера е най-голямата мечта на Синатра. Още от 13 годишен пее по кръчмите в родния си град, а не след дълго чува гласа си и по радиото, след концерт на Бинг Кросби. Порасналият Франк вече със сигурност знае каква иска да е бъдещата му професия. Включва се в младежка група, пътува и с различни щати, пее по локали и се изявява по радиото. Без да има никакво музикално образование, с увреден слух, той изобщо не подозира за истинския си успех. Без никакво съмнение, историята на Синатра е въплъщението на американската мечта. Нека чуем още от него.

Това бе всичко за днес в предаването «Представяме ви». Аз, Мила Иванова, ви пожелавам една здрава и усмихната вечер на вълните на Радио Благоевград.

0: Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Граница в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи гори, треви, извинете, храсти, дървета около Дирата и Широколисна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който е на място, ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че засегнатата територия, част от терените са били увъглени от стар пожар. Преструктурирането на Български енергиен холдинг е извършено чрез отделянето на ТЕЦ Марица Исток 2 и Мини Марица Исток в ново холдингово дружество. Решението на министъра на енергетиката Ива Петрова за това е подписано в понеделник, стана ясно по време на заседание на Комисията по енергетика, съобщават от министерството. В рамките на холдинг Марица Исток влиза и Мини Марица Исток, възстановяване на минни терени, в момента дъщерно дружество, което ще извършва подготовката на нарушени от въгледобива терени за нови икономически дейности. Подготовка на реформата извършила работна група, назначена от министъра в диалог с синдикалните и браншови организации. Петрова коментира, че целта е оздравяване на дружествата и осигуряване на възможности за устойчивото им развитие. Предвижда се част от служителите на Мини Марица Исток да бъдат насочени към дейности за рекултивация на терените. Финансирането ще бъде основно от фонда за справедлив преход и частично за сметка на държавния бюджет, като за момента има одобрение за предоставяне на 41,6 милиона евро от държавния бюджет. От Прогресивна България предлагат промени в закона за здравето, които да дадат възможност на полицаи и пожарникари да оказват първа помощ с дефибрилатори на пострадали при пътни инциденти. Идеята на управляващите е Българския червен кръст да проведе обучение на служителите, а устройствата да бъдат поставени в автомобилите им. Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест, ако веднага има дефибрилация, 60-70% биха били спасени, каза заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев.
1: Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
0: Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от фонда за пътна безопасност, уточни депутатът. Званието почетен гражданин на Димитровград бе връчено посмъртно на наследниците на дългогодишния началник на пожарната в града, главен инспектор Иван Пачов, на тържествено заседание на Общинския съвет по повод 79 годишнината на града. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Колегите на Иван Пачов от районната служба пожарна безопасност и защита на населението, председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева и кмета Иводимов споделят за него и работата му.
3: Човек с голямо че, голямо сърце. Все едно приятел, все едно с нас, въобще не се усещаше, че е началник. Никога не съм чувал въобще даже да повиши тон на никой. Просто с поглед се разбрахме.
4: За тези 30 години като ръководител е работил така, че да ни повери една служба добре организирана, работеща, функционираща.
5: Главен инспектор Пачов посвети живота си на сигурността на нашия град, доказвайки на дело какво означават думите служба, отговорност и дълг.
6: Професионалните му качества получават национално признание през 2014 година, когато е удостоен с престижното отличие пожарникар на годината за цялостен принос към развитието на службата и високия професионализъм в работата.
2: Званието приеха синът му Велизар и съпругата му Себина Пачова.
7: Това отличие ще бъде още един повод за гордост за нас, неговото семейство, за децата му, за неговите приятели, за които той даваше душата си, и за всички пожарникари от пожарна служба Димитровград.
2: За новините Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
8: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна

0: Западна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Класическа музика за всеки.
2: По радио Благоевград.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
1: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите. Така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
0: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше критикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
2: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случат. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета, около дерета и широколистна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегната територия част от терените са били овъгени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на Рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места

0: властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен с над 100 огнеборци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
1: Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
3: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
1: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор склон на компанията Атомстройекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
4: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
1: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. По видеообращение Симеон Михайлов обясни, че бил жертва на скълъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент.

0: Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МАЯ. По-рано вчера от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация е подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
1: С попаденията на Армстронг Окуфлекс в 70-та и Хуан Перея в 75-та минута Левски победи като гост Славия в отложения мат от петия кръг на Първа футболна лига. Точен за белите в 57-та минута беше Емил Стоев. Класирането Левски води с 21 точки пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но матч по-малко. Славия е на 8-та позиция с 7 точки. Резултати от срещите в 7-я кръг във 2-ра лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антра Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1 и Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на Дуспи в редовното време 1-1. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината троен скок от сериите Световни континентален тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури изпечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция и след последния етап. Победител в него, 111 км със старт финал в Троян, стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка. Той записа третия си етапен успех в таз годишното издание на обиколката. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Майорка. 17-годишният българин надигра тайландеца Максимас Джонс с 6-0 и 6-4. Представителката на домакините Джесика Пегола записа победа с 6-3 и 6-1 срещу сънародничката си София Кенин във втория кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Пауло Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6-4 над рускинята Дарья Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6-3 и 6-4. В мъжката схема американецът Брендан Накашима отпадна от надпреварата, след като отстъпи с 3-6, 4-6 и 4-6 пред сънародника си Алекс Микелсен. Шампионът от 2021 Даниил Медведев пък се наложи с 6-1, 6-3 и 7-5 над американеца Себастиан Грозни.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на много места в югозападна България. Температурите в страната сега са от 18 градуса във Видин и Добрич до 27 в Хасково, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла и Ахтопол до 23 в Бургас. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спирата, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на

Места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за

0: Температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Ирена Гаделева, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ в предаването очаквайте поглед към премиерите през новия театрален сезон на редица столични театри. А за да не пренебрегваме и тези извън София, подготвили сме ви среща с Милена Маркова Маца. Тя ще ни разкаже повече за Когато котката я няма, представление на Бургаския драматичен театър. Но за начало гости в студиото ще са Антони Пенев и Боян Петров, така че останете с нас след следващата песен, за да чуете повече за спектакъл, от който те са част – Илюзии.

0: Нощен хоризонт.
1: Редица театрални премиери се подготвят през следващите седмици и месеци. Тази, на която ще обърнем внимание сега, скъпи слушатели, предизвика особен интерес у мен, защото първо е независим театрален проект, при това на Artitude, продуценти на заглавия като Викове от подземието и Канкун, и второ е текст на Иван Вирипаев, който вече на няколко пъти беше успешно поставен в България с пиесите Пияните и танца Делхи. Сега очакваме Илюзии в театър от сам канала на 16 октомври. Повече за предстоящия спектакъл ще си говорим с двама от актьорите в него, Антони Пенев и Боян Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер!
3: Добър вечер!
1: Нека започнем от там, как се стига до вашето участие в Илюзии, защото това е независим проект, така че надали става въпрос просто за разпределение. Как получихте предложението да

0: участвате в това представление?
1: Ами...
2: Давайте про вас.
1: Добре.
2: Имам история.
1: Ами, просто нашия режисьор, Нено Куйнарски, така искаше, държеше аз да участвам в това представление и се срещнахме, говорихме и така, много така бързо се съгласих и започнахме да репетираме.
0: Как един актьор усеща, че режисьора наистина го иска в представлението, а не е просто изкривена мотивация? Ела, заповядай в моя спектакъл.
1: Ами...
2: Като не го става намира.
1: Да.
2: Да му звъни.
1: Просто не ме оставяше намира, постоянно ми казваше, искам да си...
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Lang.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.